Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Боже наш, зараз, Господь дорогий, одне прохання, одна біль, яку просимо, щоб ти почув по своїй великій милості за нашу країну, за Україну, за наш народ, за нас всіх, Боже добрий. Так потребуємо Твоєї допомоги. Ми так потребуємо впливу Духа Святого на всю нашу країну, на всіх наших лідерів, щоб ми були єдині, щоб Ти міг прийти і звершити це диво, примирити, визволити, звільнити. Просимо Тебе, торкайся сердець кожної, кожного з нас, незалежно від того, яким ми себе називаємо, як ми віримо, даруй об'єднатись Духом Твоїм Святим, щоб спасіння, щоб визволення, щоб Твій мир прийшов. Ми бачимо це страждання, ми бачимо це кровопролиття. Нас болить серце всіх, душі наші страдають від цього. Просимо Тебе, прийди на допомогу, будь милосердий до нас. Яви свою силу. Господь, даруй, що зброя замовкла, щоб Твоє Євангеліє, Твоя благодать, Твоя милість торкнулась наших сердець, щоб ми всі шукали допомоги в Тобі, бо тільки в Тобі наше спасіння і визволення. Тільки в Тобі мир нас всіх, нашої країни. Тільки в Тобі наше процвітання і спасіння і успіх. Будь милостивий до всіх нас. Будь прославлений в нашому житті. Даруй, Господи, щоб ми побачили ці плоди Твого впливу, сили Духа Святого, об'єднання і примирення. В Ісусі Христі, в Його любові, в Його жертві, Тобі єдиному Богу слава навіки. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Дивилась вдаль з високого балкону. Через колони бачила партер у подарованій царем короні цариця і володарка Естер. Ахашверош, ну як ти помилився? Ти дав рабові волю і закон. Тепер Гаман собою загордився, жорстокості не знає перепон. Душевний інвалід тепер в правлінні. Мій цар віддав країну сатані. Хто скаже правду у часи гоніння? Невже це я? Це випало мені? Ізраїль має патріархів стільки. Вони сидять при вході в Божий храм. Та ти, Господь, покликав просто жінку. І через неї попрацюєш там? Хто я така? Служниця. Тільки бранка. Свого народу іскорка одна. Які страшні ці шибениці зранку, що видно їх із царського вікна. Їх змайстрували для мого народу, для Мордехая, родичів моїх, які весь час від заходу до сходу несуть прокляття за Адамів гріх. Жорстокий вирок налякав євреїв. Учора був у мене Мордехай, сказав: «Це час для місії твоєї. Іди до царя, Естер. Не зволікай». Слова наступні були ще сильніші і душу розворушили не менш. «Як не захочеш ти, це зроблять інші, та може ти для цього тут живеш». Закон гласить, що до царя не можу з'явитися, предстати просто так. Яке тверде для мене царське ложе, коли народ в біді, то спати як? Згадала раптом кару для Астині, порушила закон, відразу суд. На що ж мені надіятися нині? Мене ж вперед ногами понесуть. О, мої зорі, зорі не озорі, о, моє небо і ця синя даль, впади на мене, чи втопи, як море німо, страхом розпалену печаль. Сьогодні на узвищі вибираю із двох трагедій муку лиш одну. Чи я з моїм народом помираю, чи я, його рятуючи, помру. А може, я потрібна ще для когось? А де мій Бог, що досі мене вів? Як розрізнити цей небесний голос посеред незлічених голосів? Що залишилось? Вірити, мій Боже, твоя любов ніколи не згорить. Схилитися перед Ахашверошем та серцем не зігнутись ні на мить. Всі дивувались, і Гаман, і жриці зайшла, не піднімаючи очей. Смирятись так уміють лиш цариці, знімаючи із шибениць людей. А цар сказав: «О, зіронько досвітня, півсвіту дати? Попроси тепер. В моїх очах знайшла благовоління смиренна повелителька Естер. О, царю мій, прийди в мої покої разом з Гаманом на гучний бенкет. Вино тектиме з чаші золотої, солодкий розливатимуть щербет. І там Естер прекрасна і кохана. Цареві каже, вибравши момент, про шибениці, страти і Гамана, розбивши плани сатанинські вщент. Така неперевершено правдива ця сила віри в Господа. І от в історії та жінка стала дивом, рятуючи засуджений народ. У залишках багатої киреї, заплутаний, занурений в туман, там, де хотіли стратити євреїв, висить тепер повішений Гаман. Стовпи питань, арени, ну і битви, і пошуки егоїстичних я. А на балконах відчаю й молитви питає перелякана душа, чи здатися, чи нам по вірі жити, служити і не пропустити шанс, стояти твердо і не скапарити покликання наїграністю фраз. Хто вірить, той високий, значить, зверху спостерігає в спокої небес свого життя події гостроверхі, як у його житті Христос воскрес. Естер пішла по вірі в круговерті у бурю, де немає вороття. Ми по закону заслужили смерті, по благодаті маємо життя. Маленький крок над прірвою, не знаєш, політ уверх чи може до землі. І кожен з нас по-своєму страждає. Одні підуть по вірі, інші ні. Стоїш і зважуєш, чи ти щасливий, чи варто йти крізь терни до зірок. Цікаво те, що виростають крила лише тоді, як зробиш перший крок. Ті, хто підуть, розкажуть про спасіння ціною сили, часу і життя. І цим вони врятують покоління, проливши світло Боже у серця. Життя минає, ох, життя минає. І кожен має неповторний час, а Божий Дух балконами шукає, щоби любов звістити через нас. Покликання нам стукає у скроні, а ми як вітер. Бо то там, то сям, не визначившись, на своїм балконі розслабились і правимо життям. Зелена, біла, голуба тканина, покрила мармур дорогих колон. Там була віра в Бога і людина, благовоління, мудрість, ну і трон.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Говорять наші світлі гості.
4: Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про адаптацію незрячих.
5: Буває так, що людина втратила зір в дорослому віці, але в неї збережені всі просторові уявлення. Вона має досить такі гарні ті орієнтири, які вона пам'ятала, коли бачила. І, в принципі, для неї варто навчитися лише трошки просто по-новому сприймати цей простір, навчитися боротися зі своїм страхом того, що цей простір змінився.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

доносити нам усім здорове, вічне, божественне слово. Народ, який любить Слово Боже, народ завжди буде йти правильною дорогою. Буде правильно побудована сім'я, буде правильно вибраний життєвий шлях, і багато інших речей стануть на своє місце, коли ми довіримось Біблії. Я на всіх рівнях говорив і буду говорити про те, щоб у наших школах увели вивчення Біблії, не релігійної книги, а як надбанням світової культури і мудрості. І коли наша молодь, наші діти почнуть її вивчати, то мудрість Божа почне справляти багатьох і направить нас на стежку справедливості. Звичайно, ми пройшли радянську систему неправди, обману, атеїзму, і ці залишки ще до сьогодні мають свій вплив на розум і серце багатьох. Бажання сьогодні поділитися такою важливою темою, як здорове слово. Біблія каже, нехай жадне гниле слово не виходить із уст ваших. Гнилі слова. Сьогодні так вони звучать часто, навіть уже в ефірі, телебаченні, інтернеті. Люди не соромляться говорити дуже нецензурні слова. Деякі навіть хизуються тим. Особливо сумно, що те чують діти, і це вживає молодь. На жаль, воно стає якимось таким диким, популярним, таким трендом, сучасним словом, але так не має бути, так не має бути. Біблія дає чітке пояснення, що те, що виходить з наших уст, говорить про стан нашої душі. З чистого джерела тече чиста вода, а з грязного буде текти грязне. І здавалось би, тут питання ясне і відповідь ясна. Апостол Павло застеріг віруючих людей ще 2000 років назад, і як вони актуальні є сьогодні. Коли, йдучи вулицею, ми прислухаємось до розмов нашої молоді, які вона слова вживає у своїй спілкуванні своєму. Або в школах жаліються вчителі, що діти ще в таких початкових класах, а вже вони так нецензурно розмовляють між собою. Стоїть питання, де вони цього навчилися? Хто їм це сказав? Де вони це почули? Ну, відповідь, я думаю, ви знаєте. Напевно, в домах, у спілкуванні тато з мамою, напевно, вживають оці слова для зв'язки слів. Напевно, між собою ведуть якісь інтриги або сварки і часто вживають ці брудні і гнилі слова. Я хочу звернутися до всіх, хто мене чує. Так не має бути. Українську мову не треба засмічувати усякими бридкими, гнилими, нецензурними словами. Хтось назвав українську мову солов'їною, і це дійсно так. Ну, наприклад, Шевченко, якого ми поважаємо, і він написав або заявив на весь світ про цінність

Да, це обурило мене. Як так? Хіба в Західній Україні були російські солдати? Навіщо їдуть автобусі жінки, матері, батьки, діти, молодь і читають нецензурні слова на таких білбордах? Добре, що ми мали можливість звернутися до влади і сказати, не личить нам, українцям, опускатися до такого аморального рівня, як наші нещасні сусіди, які прийшли з огнем і мечем убивати і знищувати нашу країну. Ми маємо стояти вище, як люди, які вірять Бога, знають Бога, які шанують, які людську гідність не опускають. А власне слова, які йдуть з наших уст, вони говорять про те, що є там всередині нас. Тому над нашим серцем треба працювати. Павло сказав, нехай жадне гниле слово не виходить з ваших уст, а все те, що добре. Колосянам він написав, слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте відповідати кожному. Скажіть, будь ласка, цього в школі вчать? Цього в інституті, в університетах вчать? Сумніваюсь. Ось чому моє бажання і мрія, і молитва, щоб чим скоріше в наші школи, в наші учбові заклади внесли здорову науку, яка зробить здоровою нашу націю, яка сьогодні бореться зі страшним звіром, і весь світ спостерігає цю таку, знаєте, схватку смертельну, і Бог на стороні України. Хотілося б сказати і нашим солдатам, і нашим воїнам, я розумію їхню величезну відповідальність і біль, поменше вживайте нецензурних слів. Чомусь мені прийшла думка, коли мусульмани воюють, вони кричать «Аллах Абкар, хай буде великий Аллах!» А українці часом ідуть з матюками на устах. Хіба так має бути? Якщо ми хочемо здобути перемогу, ми маємо покластися на Бога, покластися на Його допомогу. І Він захищає, і Він не дає другій армії світу захопити нашу благословенну Богом землю і наш народ. Ми не можемо себе так вести, як наші сусіди, що з темряви вилізли, як орда. Ми маємо показати вищий рівень, ми маємо показати достойність, людську поведінку і гідність, що українці – інший народ, і в них інша культура і інші цінності. У притчі 15 розділі сказано так. Уста безбожних вибризгують зло, отрута зміїна на їхніх губах. Уста повні прокляття і гіркоти. Скільки людей заражені, мільйони людей, сидячи біля телевізійних екранів, заражені недобрими пропагандистськими словами, обманом і кривдою. І люди починають те, що чули, починають сіяти далі. Біблія нам говорить, що є гнилі слова. Слова – це лайливі, пусті, жорстокі, гидкі. Це ознака хвороба серця і душі. Адже чим переповнене серце, те промовляють уста. І за кожне негідне слово прийдеться давати відповідь судного дня, заявив Спаситель у Євангелії Матвія у 12 розділі. Так важливо, щоб ми прислухались, як каже притчі, 12 розділ, туга на серці людини чавить її. Добре ж слово її веселять. Слово можна підняти, і слово можна вбити. Слово можна принести радість і принести великий смуток і велику сердечну рану. Хотілося б, щоб і наші радіопередачі несли зцілення, а зцілення несе здорове слово, а воно є у Біблії. І з Біблії має переповнювати нас. Оце добре Боже слово. Має наповнювати наше серце, і ми маємо сіяти його далі, щоб наш народ український зцілявся від добрих і здорових слів. Здорові слова. Найперше, це добрі слова. Друге, здорові слова – це ласкаві слова. Здорові слова – це слова, які несуть правду. Вони правдиві. І тому проблема сьогодення і більшості людей, молоді і навіть дітей у нашій країні злословлять, злорічать пустими і бридкими словами. Нам потрібно негайно виховувати молоде покоління у дусі добрих, здорових і правдивих слів.

Тоді від здорових слів буде здорова нація, яку будуть поважати, любити і шанувати. Без Біблії цього досягнути неможливо. Тому в наших школах на чільному місці, знову повторяю, мають бути уроки морального і духовного здоров'я. Тому ми за те, щоб наша нація була здоровою. Ісус своїм словом уздоровляє і дає нам право і владу, щоб ми могли нести це слово у маси людей. Нехай вас Бог усіх благословить. Говорім добре, говорім розумне, вічне, цінне, бо тому що за це треба буде відповідати перед Богом. Ми господарі нашого життя. І від вас, і від мене залежить, що буде текти із нашого серця. Хай Господь поможе нам, щоб з нашого серця текла чиста, добра, здорова, божественна наука, яка приносить радість, мир, здоров'я не тільки фізичне, але і душевне, і духовне. Божої вам благодаті і будьте здорові тілом, душею і духом.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Дорогі слухачі, а тепер я бажаю звернутися до Слова Божого. Читаю Євангеліє від святого Луки, 18 розділ, 35 вірша по 43 включно. «І сталося, як він наближався був до Єрихону, один неведющий сидів при дорозі і просив. А коли він почув, що проходить народ, то спитався, що це таке? А йому відказали, що проходить Ісус Назаранин. І став він кричати і казати, «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!» А ті, що попереду йшли, сварились на нього, щоб він замовк. А він іще більше кричав, «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» І спинився Ісус, і привести його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитався його, «Що ти хочеш, щоб я зробив тобі?» А той відповів, «Господи, нехай стану ведючим!» Ісус же до нього сказав, «Стань ведючий, твоя віра спасла тебе!» І зараз ведючим той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Головна тема моєї проповіді – хочу бачити. Горе і страждання сліпого чоловіка не піддаються описанню. Він ніколи не бачить світла, живе в постійній темряві. Пам'ятаю слова одного сліпого, котрий сказав, що він згідний віддати обидві ноги й одну руку, щоб набути лише одне око. О, яке велике нещастя бути сліпим! Скільки людей у цьому світі, котрі позбавлені світла? Статистика показує, що сліпих людей є понад 20 мільйонів, але ще більше є духовних сліпців, котрі блукають у темряві духовній, без Христового світла. Фізично сліпа людина бажає бачити світло, але духовні сліпці навіть і не дбають подумати про своє жалюгідне положення. Вони цілком байдужі, недбайливі. Сидівши коло Єрихонської дороги сліпий чоловік, про котрого говорить наш євангелист або єванський текст, не був байдужим. Він раніше чув про того, хто дає життя мертвим і очі сліпим, але ті чутки доносилися здалека. Але ось якийсь гомін. Мимо нього проходить народ з якимсь надзвичайним хвалінням. Що це таке? Ісус проходить коло нього. Для сліпця настала найдорожча хвилина в його житті. Як він використає її? Чи може він бути байдужим? Ні за що в світі. Він подумав, тепер або ніколи. І він з усієї сили почав кричати, «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!» Люди, котрі йшли з Ісусом, сварились на нього, бо для них самих було добре бути з Ісусом, але вони не співчували сліпому і не входили в його положення. Те, у чому найбільше нуждався сліпець, міг йому дати лише Христос. Сліпець прекрасно це розумів, тому-то коли його змушували мовчати, він ще сильніше і голосніше кричав, «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!» Слово Боже нам говорить, шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Ісус проходив мимо сліпого чоловіка один лише раз в його житті. Це був рішаючий момент для нього, і він рішив використати цю нагоду і не пропустити Ісуса без уваги. Скільки разів проходив Ісус мимо тебе, дорогий друже? Можливо, Він проходив коло тебе засобом свідчення когось із Його дітей? Можливо, проходив під час читання тобою християнської брошури чи Євангелії? А можливо навіть, що він проходить коло тебе тепер, під час слухання цієї проповіді? Ми не можемо запевняти вас, що Христос навідає вас і завтра. Тому-то для нашого особистого блаженства предложимо вам те, що говорить Бог. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні – як голос його ви почуєте, не робіть затверділим ваших сердець. Крик сліпого чоловіка, про котрого говорить Євангелія, притягнув увагу Ісуса до такої міри, що він зупинився, після чого звелів привести сліпця до себе. «Чого ти хочеш від мене?» – запитався Ісус. Безсумнівно, сліпець мав багато потреб, але найбільшою з них була одна – «Господи, щоб мені прозріти, щоб я міг бачити цей білий світ». По повелінню Христа «стань ведючий» відкрилися у сліпця очі. Перший раз в його житті відкрилися його очі, перший раз осіяло його світло. Кого він найперше побачив? Ісуса! Слава Богу!
сильно й голосно кричав сліпець, призиваючи Ісуса. І це йому оплатилося, він побачив Ісуса. Бог обіцяє: «До мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене». Це якраз і є те, що зробив сліпець. Він твердо став на обітниці Божій. Призиваючи Ісуса, в час недолі він отримав від нього зір і пішов за Ісусом, прославляючи Бога. Дорогі слухачі, що ви робите з вашим зором? Чи ви вживаєте його для слави Божої? Куди дивляться ваші очі і що вони бачать? Чи вони дивляться на Христа? Чи, можливо, насолоджуються пожадливостям тіла, котрі гублять вашу душу? Ваше вічне блаженство чи ваша участь у вічних мухах залежить від того, куди є направлені ваші очі. «Доки я в світі, я світло для світу», – говорить Христос. «Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене в темряві, не зостався». Сліпець, котрого євангелист Марк називає Вартимеєм, лише від слуху про Ісуса мав таку віру, що коли б тільки він мав нагоду зустрітися з Ісусом, він обов'язково отримає від нього зір і побачить його. І Христос відповів йому: «Стань ведючий, твоя віра спасла тебе». Сьогодні Христос дає вам нагоду мати особисту зустріч з ним. Чи ж ви відкажетесь? І спинився Ісус, і привести його до себе звелів, і кличуть сліпого, та й кажуть йому: «Будь бадьорий, устань, він кличе тебе». А той скинув плаща свого, і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. Колись Ісус кликав до себе Вартимея, сьогодні він кличе тебе, дорогий слухач. Не говори, що ти не чуєш його поклику. Якщо тільки ти бажаєш наслідувати вічне блаженство з Христом, він кличе тебе, щоб ти вручив йому твоє життя. Хіба ж це тяжко? Якщо сліпець міг прийти до Ісуса, мацаючи руками, тим більше ти можеш прийти до нього. А можливо, ти скажеш, що це для тебе закрите або незрозуміло. Коли ж наше Євангеліє закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа. А він образ Божий. Бо ми не себе самих проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа, ми ж самі раби, ваші ради Ісуса. Бо Бог, що звелів був світлу засяяти з темряве у серцях наших, засяяв, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій. Прийдіть до Ісуса, дорогі слухачі, сьогодні, тепер. Не відкладайте на завтра, бо завтра може бути навіки запізно. Хай вас Господь усіх благословить. А тепер я бажаю разом з вами хоч коротенько помолитися. Чому я звертаю велику увагу на молитву? Тому що Син Божий сказав: треба завжди молитися, не падати духом. Молитва – це є головний ключ, що відкриває двері і рятує людину, допомагає в усіх проблемах її життя. Отож, якщо хто з вас потрапив під вплив алкогольних напоїв, і ти бажаєш яким способом звільнитися, то звернися до Господа, і Він тобі допоможе. Якщо хто з вас є хворий, Ісус Христос є найкращий лікар від усіх лікарів, то прошу, покладіть всю вашу віру і надію на Господа, і Він тебе зцілить. Тепер ми всі будемо молитися. Вічний Боже, Творець Всесвіту, ми тебе славимо і величаємо твоє святе ім'я. Отче, ти бачиш ці всі душі, що моляться і просять в тебе, щоб ти простив їм їхні гріхи. Боже, жалься над ними і прости їм їхні гріхи і спаси їхні душі. Боже, ти бачиш усіх хворих, що в цей час моляться. Ти бачиш також і сліпих. Господи, прояви свою ласку над ними. Нехай твоя всемогутня сила, сила Святого Духа, торкнеться кожного хворого тіла. І той, хто вірить в Твоє Слово, хай буде зцілений. Це ми просимо в Тебе, Отче, в ім'я Ісуса. Амінь.

коли з Єрихону виходив Ісус разом з учнями. Сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей. Почувши, що то Ісус Назарету, почав кликати: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ісус відповів і сказав йому: «Що ти хочеш, щоб я зробив тобі?» Сліпий же йому відказав: «Учителю, нехай я прозрію!» Ісус до нього промовив: «Іди, віра твоя спасла тебе!» Зараз прозрію.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.
2: Славити Бога як належить, значить просто говорити, хто Він такий.
3: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо. Сьогодні ми поговоримо про силу Божого дотику, яка змінює життя людей і дарує справжню свободу. Знаєте, вчора я їхала і слухала композицію, дуже відому, «Там, де Дух Господній, там живе свобода». І ось ця пісня, вона така драйвова, запальна. І вона, знаєте, мене надихнула на роздуми. В цілому, іноді я роздумую над своїм життям. Не часто я повертаюсь до свого минулого і згадую там, що було в ньому. Але кожний раз, коли повертаюсь, завжди бачу, що це почерк Божий, що те, що зараз відбувається в моєму житті, я завдячую лише Господу. І знаєте, багато від чого Господь дійсно звільнив мене. І я не була в якихось залежностях там, але від такого, знаєте, більш внутрішнього рабства, рабства характеру. Господь, коли приходить в життя людей, коли Він торкається їх сердець, Він змінює їх життя, Він змінює їх характер, Він оновлює. І дійсно, хто у Христі, той нове творіння. Я дивлюсь на себе, наскільки сильно я зазнала змін завдяки дотику Божому, тому сьогодні хочу в етері почути про ваші зміни. Розкажіть, у чому ви отримали свободу від Бога? Що для вас є справжня свобода у Христі? До нас доєднується наш слухач. Я вітаю вас. Представтесь, будь ласка.
6: Мир вам, пані Ліля, всі слухачі радіо Еммануїл та Василь з Львівщини. Хочу сказати, якщо взяти наше життя з самого народження, ми народжуємося і не знаємо, звідки ми прийшли, чого ми прийшли на той світ. Але Господь вже і туди, біля нас, і веде нас своєю дорогою. І ми не знаємо, що ми маємо робити, як ми маємо робити. Але наше життя, воно само показує нам, що і до чого. І коли Господь нас веде, ми ще того не знаємо, що Він нас веде. Ми в дитинстві своїх батьків питаємося, а звідки я взявся? А нам батьки кажуть...
5: З капусти.
6: З капусти. Та. Але потім, коли ми вже маємо свободу, робимо те, що нам хочеться, до того доробимо свою свободу, тих гріхів не робимо, так що вже потім задумуємося, а куди ми прийшли, і вже задумуємося над своїм здоров'ям, над своїм життям, і туди вже починаємо звертатися до Господа, сказати і кажемо: Господи, помилуй, прости, наверни і керуй моїм життям. І так воно було і в моїм житті, поки я не спам'ятався і не зрозумів, що життя короткочасне, та свобода кінчається, і ми відповідаємо за свої вчинки, за свої гріхи, за свої провини. І дякувати Богу, що Він нас не покидає в ту важку годину. Отака вона наша свобода. Якби він Господь нам сказав, при народженні сказав, от так, я тобі показую твою дорогу життя, от там ти маєш робити так, от там ти маєш робити так, ти маєш йти тією дорогою. Але Він нам дає свободу і хоче, щоб ми самі зрозуміли свої помилки і самі навернулися. І тоді вже, якщо, будемо казати, якщо дотулився до вогню і попікся, то на другий раз я вже десь певне того не зроблю, бо вже на своє, якщо, як ми говоримо в народі, на своє шкіри, то попробував, значить, вже більше я того не зроблю. Що Господь хоче, щоб ми прийшли самі своїм рішенням, і тоді вже та віра наша буде тверда і непохитна. Дякую.
5: Дякуємо вам, пане Василю. Знаєте, хочу зачепитися, коли ви сказали, що свобода людини може довести її трішки не туди. Дійсно, знаєте, дуже часто розуміння свободи у людей може якби зводитися до такого особистісного розуміння про те, що свобода – це втілення власних бажань. Я хочу, я можу, я роблю, це значить, я вільний. А якщо я не можу, я не роблю, є якесь обмеження, значить, я обмежений. І насправді таке часто можна почути серед людей, які не є християнами, що ваша от віра, вона скільки вам всього забороняє, ви не можете те робити, ви не можете те, ви не можете пити, і то вам не можна робити. Ви обмежені і вами якби керують, і от ви не вільні в цьому. Але насправді Господь зробив вільною кожну людину. І Господь дав кожній людині право вибора. Будь ласка, дитя моє, роби, як ти вважаєш. Я тобі покажу, як це було в Едемському саду, коли він сказав Адаму і Єві, що ви можете їсти з усіх дерев, окрім ось цього одного. Вибір за вами. Я вам кажу, що є кращим для вас, але ви вибираєте. Тому, якби ці, так би мовити, заборони, це навіть не те, що заборони, це поради Господа для нас, як нам проживати життя благочестиво, щоб життя не було для нас болем, не було для нас проблемою, коли воно може стати таким через свої власні якісь «я хочу, я можу», але вибір за тобою. Дійсно, що прийшовши до Господа, ми можемо отримати свободу в ньому, і дійсно справжня свобода, вона можлива тільки у Христі. І сьогодні про це ми з вами будемо говорити. А я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
7: Доброго Божого ранку. І мир Господній хай буде з усіма нами. А по цій темі, ви знаєте, так, Господь нам дав свободу. Він нам дав свободу. А моя свобода – це Христос. Моє життя – це Христос. І, як сказав апостол Павло, що нам все можна, но не все корисно. Нам все можна, но тільки в міру і на поживу, щоб ми приймали то, що нам потрібно. Але моя свобода, ви знаєте, я щаслива, що Господь мене звільнив. Я не залежу від того світу, я належу до Ісуса Христа, до Господа нашого, Батька Небесного. Хоч мої батьки відійшли у вічність, а мій Отець, він зі мною. І я щаслива. Господь мені дає все те, що мені потрібно. І я кожен день дякую, що джерелом мого життя тут на землі і на небі є Ісус Христос. Ви знаєте, то надзвичайно, що Він нам дав вибір. Я вибираю любити, я вибираю прощати, я вибираю благословляти, допомагати, молитися і творити добрі діла. Ото мій вибір – жити з Богом, для Бога і для людей. Бо наш Ісус Христос потерпів за нас, Він прийшов з небес, помер за нас грішних. Оця Голгофська жертва, оцей хрест, оця свята кров має бути з нами, поки ми будемо жити на цій землі, і ми повинні вірити в цю жертву Господню. Хто такий є Господь, і що Він для нас зробив, і хто ми є в ньому. Якщо в нас це буде в нашому серці, в нашій душі, в нас все буде добре. Бо з нами Бог. І дякую вам, що ви мене вислухали. Благословенного дня, мирного неба над Україною. Бо тільки Господь закриє небо, більше ніхто. Все в нас буде добре, бо з нами Бог. Дякую, люблю вас, хай Бог благословить. Будьте здорові, до побачення.
5: Дякуємо, пані Ірино, нехай Господь благословляє також і вас. Шановні слухачі, сьогодні говоримо про силу Божого дотику, яка змінює життя і дарує справжню свободу. А в Євангелії від Івана, 14 розділ, 6 вірш, сказано: «Ісус сказав йому: "Я є шлях, і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене". Хто він є? Він каже: "Я є шлях". Іншими словами, це мається на увазі: я є шлях до Отця, до Бога. Тому тільки через віру в Ісуса Христа можна отримати спасіння. Друге, він каже: я є істина. Істина Слова Божого веде до Ісуса Христа. Ісус є цією сукупністю всієї істини, тому він є і каже: я є шлях, я є істина. І він каже: я є шлях, я є істина і життя. Мається на увазі Боже життя. Воно приходить до нас через істину, через пізнання істини. І як ми знаємо далі, ви пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Це сказано в Євангелії від Івана, 8 розділ, 32 вірш. Що можна тут взяти для себе? Ми вже в Христі, ми отримали прощення гріхів. Але все одно Ісус каже про те, що у людини залишається багато ось цієї неволі, тому що хоч ми й увірували, несвобода може залишитися. Будь-яка несвобода, вона обмежує людину, вона заважає людині, вона лишня в тілі людини, і її потрібно позбутися. Пізнання істини – це є Божий метод, який приносить нам свободу і прибирає обмеження. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
8: Дуже всім вдячна. Прекрасна тема на рахунок свободи, волі. Між іншим, зараз буде відзначатися свято Конституції, так, наскільки я не помиляюся. І то є закони, які просять громадян держави виконувати їх, ті закони. Ну, в нас, християн, є іще більші закони. Це заповіді. Заповіді, які відкрилися на горі Сінай. І ви знаєте, свобода – це дуже таке питання, спокусливе таке питання. Кожна людина хоче бути вільна, навіть від усього вільна. От навіть щоб були вільні її почуття, вільний її розум, щоб вона могла висловлювати все, що вона думає, і щоб ніхто то не обсуждав, щоб вона була вільна, розправила свої духовні, фізичні і моральні крила. Це дуже добре. Я це взагалі дуже поважаю, оту волю, то, що називається словом воля. Ну, ви знаєте, є от такі обставини, і коли ви назвали цю тему, мені прийшло на думку доля Йосипа, оцього молодшого сина його батька Якова. Ви розумієте, то така була ситуація, що він з доброю душею пішов до братів, приніс їм їсти, хліба. А що вони? Ага, ти сказав, що ми будемо тобі підкорятися, ти бачиш якісь сни, і вони вже в душі, от пішла та змія, яка їх вкусила, спокуситься, що вони навіть хотіли його вбити, знищити, але от старший брат Рувим, він все ж таки задумався і каже: а як же ж, батько? Тобто не можна робити такого вибору. Ну, вони зробили всі свої справи, ви знаєте, це сторінок Біблії, що вони зробили. І Йосипа спасли такі купці, які якраз їхали до Єгипту, знову до Єгипту. От цікаво мені, що знову до Єгипту. І продали його за 20 срібняків, за 20. Ну, ми знаємо, що до чого. І, в общем, що я хочу сказати, але Йосип, він настільки був людина і побожна, і любив свого батька, любив своїх братів, він навіть на них не наобразився. І завдяки його сильній вірі, його доброті в його душі, доброта в нього була, в нього була якась порядність в душі, така любов до родичів, до людей. Він ніколи не сперечався, в нього були дуже великі спокуси. І в тюрмі він був там декілька років, і ще потім там спокуси були в нього. Ну, розумієте, що я хочу сказати? Значить, його вибір був дуже точний. Він цю віру, яку він отримав від свого батька Якова, і від того виховання, в якому був вихований, і від матері, я впевнена, що і від матері своєї, він дуже точно тримався цієї віри. І ця віра наскільки була сильна в нього, що він потім, коли брати прийшли до нього вже голодні і хотіли дати йому срібло за той хліб, який фактично він керував, він вже був прем'єр-міністром Єгипту, то така посада дуже важлива і довірлива. Фараон вже повністю йому довіряв. І він пішов в свою кімнатку, таку таємну кімнатку, і гірко плакав, тому що він розумів, що наскільки він любить їх, а вони навіть не здогадалися. І то йому було так прикро, що вони навіть і не впізнали його, і не здогадалися. І він теж зробив свій вибір, вибір прощення, простити їх, допомогти їм. І просто сказав: «Приведіть мені ще Веніаміна, і я хочу побачити того хлопчика, бо я його не бачив». А вони знов не здогадалися, до чого це. Ну, то вже, знаєте, історія така біблійна. Я хочу сказати, свобода вибору залежить від якогось такого внутрішнього співчуття, внутрішнього такого дотику, як кажуть, Святого Духа, щоб ми мали можливість прощати і не скаржитися, і вірити в велику силу Бога, тому що Бог – це наш Бог, живий, всемогутній, всесильний. І це наш Бог, який над нами. Щоб ми не робили своїм розумом, але то часто буває навіть таке від'ємне питання, не позитивне, а від'ємне. Ми не можемо все рішити своїм розумом. Тому, покладаючись на силу і безкрайність думок, мрій, і тому що це Бог живий, він нас знає, він нас любить. Просто треба зрозуміти цю любов, довіритися. І дуже великий є на всіх сторінках Біблії така тема прощення. Прощати, прощати і ще раз прощати. Як казав Петро, звертався до Ісуса і сказав: «А скільки же мені раз прощати? 7 разів? Та ні, 77 разів. І тоді приходить оця внутрішня свобода, оця воля від усіх залежностей, від усіх. Неважливо, що людина з'їла, випила, як вона вечеряла, якщо, але в неї буде внутрішня свобода така, що окриляє. Дійсно, людина буде мати оті духовні, фізичні, моральні крила, ці сили. І ті сили будуть тільки додаватися їй, тільки її розвивати. І у кінцевому результаті ми будемо на небесах разом з Господом Ісусом і Небесним Батьком. Амінь. Дякую.
5: Дякую вам, пані Ларисо, що долучилися. Знаєте, я в цій історії про Йосипа бачу ще іншу сторону, зі сторони саме його братів, які, як на мій погляд, мали ось цю якраз несвободу від заздрості, від гордині. І так ми можемо побачити, до чого ця несвобода призвела, до того, що вони зрадили свого брата. І його життя перетворилось в якийсь момент на трагедію, але, звісно, потім би Господь йому допоміг, і ця історія з щасливим фіналом. Але ми можемо побачити саме те, що ось так от часто навіть в нас внутрішньо ми можемо не розуміти цього, що от, наприклад, я там, не я особисто, а я кажу я, як від імені якоїсь людини, от я там часто ображаюсь, наприклад. І хтось не бачить цьому проблему. Ну, це мій такий характер, я от часто ображаюсь через це, там, я можу там не спілкуватися з людьми. І виходить, що це не є нормальним. Це є не свобода, це є рабство образи. Я можу там гніватися. Хороша людина, нормально все, але якщо щось не так, я одразу спалахую гнівом. І виходить, що це не свобода від гніву. Це не є нормальним. Дуже часто ми кажемо про якусь несвободу от від залежності, від гріха. Але насправді дуже часто є ось така внутрішня характерна несвобода. Як от у братів, заздрість. Це не є нормальним, це не є від Господа. І ми побачили, до чого це може призвести. Тому треба копати всередині себе і дивитися, ага, а від чого в мене є несвобода, від чого мені потрібно позбавлятися. У нас на лінії очікування є наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас.
9: Доброго дня. Я дуже рада, дякую Богу за вас, що ви є, і що ми можемо спілкуватися і ділитися своїм опитом, там своїми думками, Словом Божим. І також хотіла поділитися те, що було в моєму житті. Я віруюча з 13 років, от, і в мене були дуже, ну, не дуже хороші думки. Дуже погані. І я розуміла, що це, ну, точно не від Бога. І я не могла від них звільнитися. Що тільки не пробувала, і так, і так, і так. І потім одного разу якось я прочитала із Луки, 4 розділ, 18-19 вірш. Тут говориться так. Дух Господа, це коли Ісус прийшов в храм, і він відкрив Тору і прочитав. Дух Господа зі мною, бо він обрав мене, аби я бідному люду приніс благовість. Він послав мене проголосити звільнення в'язням і прозріння сліпим, дати волю пригніченим та проголосити час милості Господній. І я прочитала цей вірш, і я пам'ятаю дуже хорошо цей вечір, коли діти лягли спати, чоловіка не було вдома. І я почала молитися і кажу: Ісус, ти прийшов звільнити, звільни, будь ласка, і мене. Я дуже гарячо молилася. І навіть, ну, не знаю, що то було, на кухні щось почав трохи бахкати. Мені, звісно, страшно стало сразу. От, але я кажу: Боже, ти зі мною, і звільни мене, будь ласка, від цих думків, бо я нічого не можу зробити. І Господь мене звільнив. Ісус Христос дав мені звільнення від оцих поганих думків.
5: Слава
9: досі,
5: Богу.
9: Да, слава Богу. Ну, і те, що мені допомогло, що цей вірш, я стояла на цьому віршу і молилася по цьому віршу, що Ісус прийшов дати звільнення. От. Тому нехай Господь благословить нас всіх, і щоб дійсно, що є, якщо у нас є щось таке, що, ну, тяготить нас там, то ми можемо до Ісуса звертатися і, наприклад, ну, цей вірш, стояти на цьому віршу, молитися, і Ісус обов'язково дасть звільнення. От, бо він сильний.
5: Пані Олено, дуже вам дякую за ваше свідчення.
9: Дякую вам. Благословінь вам.
5: Благословінь вам. Дякую дуже. Пані Олено, знаєте, таке свідчення дуже важливе і чудове. Розумію вас, колись я вже ділилася на цьому радіо, можливо, хтось ще не чув, що я теж страждала тривалий час тим, що моє життя постійно, кожного дня приходили думки, які були явно не від Господа. І вони мене якби брали в такий страх, що мені здавалося, що це дійсно я кажу, що це в мені. І я навіть почала думати про те, що а що буде, якщо раптом щось станеться? Можливо, це через мене, через те, що в мене постійно були ці думки. Хоч я їх і не казала, якби, звісно, словом я не вимовляла це в життя, але думки приходили. Я постійно намагалася сказати, що ні, я не погоджуюсь, там, руйную і так далі. Але це настільки мене довго тримало в страху постійному, знаєте. І я в якийсь момент просто здалася і пішла в свою церкву, підійшла до лідера і сказала, що мені потрібно поговорити з пастором, тому що я вже не можу це тримати в собі. І він сказав, що можеш поговорити спочатку зі мною, якщо хочеш. Він мені дав пораду, по-перше, розповісти тим людям, з якими це було пов'язано. І, ну, якби дав ще там поради для того, щоб змінити взагалі те, що я слухаю, те, що я читаю, те, що мене оточує. І я вам скажу, кажу, що прийшла свобода, прийшла зміна. Тому дуже важливо те, що я хочу сказати, не залишатися один на один. Якщо у вас є якась проблема, яка вас просто тримає, ось ця якась несвобода, залежність чи ще щось, про це буде доречним сказати якійсь одній людині, якій ви дійсно довіряєте, яка зможе вам писати, телефонувати: привіт, як ти стоїш, привіт, як в тебе справи, можливо, тобі потрібна підтримка, можливо, за тебе потрібно помолитися, і людина буде продовжувати разом з вами молитися і стояти в боротьбі за перемогу у ваших, у вашій залежності, у вашій в чомусь несвободі. Це допоможе. Тому що, коли ти один на один, це тебе гнітить, пожирає, і це дуже важко самому вийти з цього стану.

0: всього. Немає. Тому написано, якщо ви є або рабами гріха на смерть, або ви є рабами праведності на спасіння, вічне життя. Так, так сказано. І людина має право вибрати, яким рабом її стати. Чи рабом гріха, як дуже часто буває там, залежно від грошей, залежно від похоті очей, від похоті тілесної, від слави, від гордині. І часто люди вибирають саме таку залежність. І якщо вони втрачають гроші, вони знову впадають в депресію, у відчай, кінчають життя самогубством. Це не є справжня свобода. Свобода від має бути свобода від гріха. І таку свободу людині дарує тільки Ісус Христос, тільки віра в нього. І кожен, хто водиться Святим Духом, вони є сини Божі, як написано. І де Дух Господній, там свобода, як ми вже згадували. А діти, які слухаються своїх батьків в Господі, діти, які слухаються Ісуса Христа, вони насправді отримують ту свободу, бо вони люблять Бога Сина, вони люблять Бога Отця. І так, як виявляв свою покірність перед Отцем Ісус Христос, бо казав, я сам від себе нічого не роблю, тільки те, що мені говорить Отець. Так само і ми самі від себе не маємо нічого робити, тільки те, що нам говорить Ісус Христос. І якщо ми часто спілкуємося з Ісусом, слухаємо Його настанови, дивимося на Нього, читаємо про Нього, розказуємо із захопленням своїм рідним і близьким, тільки тоді ми отримуємо справжню свободу. І свободу від гріха, і свободу вибирати. Чи вибирати нам рабство гріха, чи вибирати нам рабство праведності, яку нам дає Ісус Христос. І дивлячись на Ісуса Христа, ми перетворюємося від слави в славу, як від Духа Господнього. Амінь.
1: Дякую вам, пане Зиновію, що долучилися. Ось ми з вами зійшлися всі разом на тому, що дійсно справжня свобода, вона можлива тільки у Христі.
2: Програма транслюється у повторі.
1: З нами на зв'язку є наша дорогоцінна слухачка. Вітаю вас.
3: Доброго дня. Щоб вникнути в біблійні слова, треба глибоко знати їх значення, зміст. Слово «свобода» має багато синонімів, і вони всі різні за поняттями. Наприклад, простота, невимушеність. Оці значення свободи мені присущі з дитинства, і мені завжди було легко спілкуватись з людьми, і з родичами, і з незнайомими. Про спілкування з родичами – розповім простою мовою. Вчора ходила до своєї племінниці, збиралась разом поїхати на дачу. Але зранку у Харкові прийшов дощ. Ми затримались у них на їхньому об'їзді. В них невеликий городець, огірки, помідори, петрушка, кінза і ще багато чого. Господарі займались своїми справами домашніми, а я могла би сидіти на лавочці під яблунею. Ні, коли трошки протряхла земля, взяла сапку і пропанувала грядку помідор. Потім поїхали на дачу збирати черешню. Збирала там, де мій зріст достане. Завдяки тому, що в мене з раннього дитинства живе Дух Господній, я не маю ніяких перепон в своїй поведінці. Невимушена, просто намагаюсь служити людям, як говорив апостол Петро. Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав за Божою благодаттю. Саме в служінні людям, один одному, проявляється любов до близьких.

0: Всевишнього. І треба це робити просто, невимушено, без лишніх пояснювальних слів. Родичі своїм служінням мені відповіли. Разом пили чай, каву, обідали і подарували частку черешин. Цей теплий Божий день проявилась свобода в поведінці, простота у відношеннях, бо в наших душах царював Дух Господній. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякую!
1: Дякую вам, пані Анно. Чудово, що у вас свобода у спілкуванні з вашими рідними, як ви сказали, і з іншими людьми. Насправді, це не є такою розповсюдженістю, тому що дуже часто, навіть серед моїх знайомих людей, є людина, яка не може спілкуватися навіть зі своєю близькою матір'ю. У них немає близьких стосунків. Вона не може проявитися, знаєте, перепона. Вона не може говорити про свої почуття. Тобто, ось ця свобода дійсно не у кожної людини. Свобода у спілкуванні з людьми. І ще раз нагадаємо, що справжня свобода, вона можлива тільки у Христі. Тільки прийнявши Його, людина може справді стати вільною. І знаєте, я хочу згадати приклад, історію Гадаринського біснуватого, яка описана в Марка 5 розділ, там з 1 по 20 вірш. Ця людина, цей чоловік, він, як ми знаємо, був поневолений нечистими духами, відомими як легіон. І коли Ісус прибув до землі Гадаринської, він звільнив цього чоловіка. І лише зустріч з Христом повернула йому розум, повернула йому спокій і дала йому свободу від цих нечистих духів. До прикладу, юдеї, вони також у діалозі з Ісусом заявляли, що ми ніколи рабами не були. Ці слова, вони були записані в Євангелії від Івана, розділ 8, вірш 33. Там сказано, ми, Авраамові нащадки, ми ніколи не були нічиїми рабами. То що ти маєш на увазі, коли говориш, що ми будемо вільні? Але ж насправді це був самообман, тому що Біблія свідчить про їхнє поневолення. І так і сьогодні людина може вважати себе вільною. Але при тому залишатися рабом гріха. Приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Вітаю. Дякую Господу за те, що ми можемо ще роздумувати над цією темою. І я так роздумувала, що на початку Біблії говориться про те, що Господь створив людину не роботом, а вільною, вільною в своїх справах, але поселив її в Едемському саду. Але дав одне єдине, там було, посадив він дерево добра і зла, сказав, що все можеш тут, все для тебе. Тільки от від цього плоду не їж, бо в день, коли ти з'їш, ти помреш. Ну, людина, ми знаємо цю історію, не послухалася, була вигнана з раю і могла жити вічно, а також мала померти фізичною смертю і була відділена від Бога. І тому такі наслідки, коли не послуху до Бога, хоч Бог дав нам вільну волю. І так само я так пороздумувала над своїм життям. Коли я росла в сім'ї, так, мені хотілося, можливо, робити не те, що батьки говорять, але їм дуже вдячна, що вони дисциплінували, що вони наставляли. І хоч я себе вважаю дуже свободолюбовою людиною, але я дякую батькам, тому що якщо б я пішла просто так, мене б не навчали, не дисциплінували, то хто б я була. Потім, як я вийшла заміж, так як віруюча людина, для мене також були свої права і обов'язки як дружини, і я дякую Господу за це, тому що так сім'ї тримаються, сім'ї зміцнюються, коли ми поступаємо по волі Божій. Зараз я би сказала, що я повністю залежна від Господа. Так, я зараз вільна людина, можу робити, що хочеш, але я дякую Господу, що Він наставляє, направляє, бо, як уже було сказано, що хто робить гріх, той раб гріха, а у Христі ми вільні, вільні від гріха, і Господь нас наставляє, навчає. Мені пригадується, що у мого чоловіка, хоч я кажу, він був пастором, але, на жаль, у нього був брат, який не слухався батьків, він був гарний в молодості, все, але він хотів оцієї свободи, хотів, не слухався батьків, і як в нас тепер, хоча тепер молодь використовує те слово, крутим хотів бути, мені це слово не дуже подобається. І на жаль, у нього життя дуже недобре склалося, майже все життя він провів у в'язниці. Так, він виходив, він приходив в зібрання, він каявся, але не мав сили знову стати на істинний шлях. Я вірю, що він, хоч він закінчив своє життя у в'язниці, але я вірю, що він каявся, тому що він знав Господа, але життя його пройшло недобре. Тому що і ми дякуємо Господу за ту волю в Ісусі Христі. Так, ми вільні робити, що хочеш, але до чого воно приведе? А Господь нам завжди, в нас є Слово Боже, яке нас наставляє, навчає і підкріпляє. І слава Господу за цю волю, яку Він дав Христі Ісусі. Слава Йому.
1: Слава Господу, дякую, що поділилися. Послання, 4 розділ, 6, 7 вірші написано. Та ще більшу дає благодать, тому сказано, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Отже, покоріться Богові, протистаньте дияволу, і він утече від вас. Тут ми бачимо дві істини, які працюють для отримання свободи. Що значить покоритися Богу? У 4 книзі царів, 18 розділ, з 1 по 8 вірш, ми знаємо про царя Єзекію. Його батько Ахаз був поганим царем, який воював проти Бога. А тут народився Єзекія, він став царем у віці 25 років і царював 29 років у Єрусалимі. І він робив якраз угодне в очах Господніх. Зносив жертовники, розбивав статуї, винищив мідного змія. Як ми можемо побачити, Бог на це реагував. Там сказано, і був Господь з ним усюди, куди він не ходив, і діяв він розсудливо. Тобто Бог віддав йому за те, що той, що Єзекія корився йому. Він був поруч, він давав йому мудрість. Цей цар Єзекія вирішив повністю виконати ось цю першу істину – покоритися Богу. Він приліпився до Бога, а Бог, в свою чергу, ходив разом з ним. Отак багато труднощів трапляється на наших шляхах, траплялось на шляху у того ж Єзекії. Він ледь не помер від хвороби, але Господь був з ним, і він все перемагав. Нам потрібно пам'ятати, що покора Богові і близькість із ним дає нам свободу, дає нам ходіння з Господом повсякчас, дає нам захист від Господа, дає його постійне перебування поруч з нами. А в цьому всьому приходить його перемога, благословення та процвітання. Приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
3: Доброго дня. Хочу сказати, що Івана 8:31-32 написано, що якщо ви перебуваєте в моєму слові, то ви справді мої учні. І пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Ми знаємо, що Ісус сказав, що багато людей приймають правду з радістю, але через випробування може бути таке, що їхня віра пропаде, так вони не будуть вірити. І ми повинні усвідомлювати, що ті, хто хоче йти за Ісусом, то стикатимуться з труднощами. Бо може бути так, що люди думають, що життя християн безтурботне, самі благословення, ніяких проблем. Але життя в цьому світі не обходиться без проблем. І обставини можуть змінитися, і ми можемо на деякий час втрачати радість, але в Еклесіастам 9:1 написано, що переважно більшість наших братів і сестер знають правду, і тому їхня віра залишається непохитною, навіть якщо хтось образить їх або порушить християнські правила, ми повинні завжди бути вірними, і з кожним випробуванням віра не слабшати, а ставати міцнішою, як написано в Якова 1:2-4. Радійте, брати мої, коли стикаєтеся з різними випробуваннями, адже ви знаєте, що ваша випробувана віра робляє витривалість. Але витривалість нехай доводить справу до кінця, щоб всякого погляду були досконалі і здорові, та ні в чому не мали нестачі. Тому ми знаємо, що в Матвія 28:20 написано, що я буду з вами всі дні аж до закінчення цього віку. І віримо, що Ісус буде підтримувати нас, коли ми зіткнемося з труднощами. І це дає нам сил, коли нам дуже важко. Буває так, що біль від дорогої людини може не стихати багато днів, а може і багато років. І тому в ці дні нас охоплюють такі почуття, гнітить нас, незважаючи на все це, ми рухаємося далі, бо знаємо, що Ісус є з нами всі дні, навіть на похідні дні цього життя. І Боже Слово запевняє нас, що і Бог допомагатиме нам через своїх ангелів, як написано в Євреям 1:7-14. Тому Він підтримує завжди нас, коли ми робимо так, як йому угодно. І можна сказати, що ми всі тривоги покладіть на нього, бо він дбає про вас. І коли нам тяжко, ми в щирій молитві звертаємося до Бога. І він нам відповість, він дає нам мир, який не могли збагнути розумом. І заспокоює це нас за допомогою цього могутнього Святого Духу. Тому звертаємося до Бога з молитвою, виливаємо йому своє серце і віримо, що Бог завжди з нами, Ісус ніколи нас не покине. І тому він дає нам сили жити далі. Дякуємо Богу, дякуємо Ісусу Христу. Слава навіки. Амінь.
1: Дякуємо Господу і дякуємо вам теж, пані Марія, що долучилися. Дякую вам. Сьогодні свідчила пані Олена, що в неї були думки не від неї і не від Господа. І вона знайшла слово твердинне, на якому вона стояла, і вона вийшла в свободі від цього такого рабства поганих думок. Я хочу сказати про те, що ми можемо з вами зрозуміти, що будь-яка несвобода – це робота диявола. Тому що Господь створив людину вільною, він створив її для свободи. Це написано Галатів, 5 розділ, 1 вірш. Для свободи Христос нас визволив. Але сатана є причиною несвободи. Як ми знаємо, в Євангелії сказано, що злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов, Ісус Христос, для того, щоб ви мали життя і мали з надлишком. Він приходить в життя зі своїми діями, якимись ганебними, якимись неправильними, якимись важкими, там страшними, але ми не маємо погоджуватися з цим. Ми маємо проголошувати. Я хочу вам нагадати про те, що в Марка 11 розділ, 23 вірш сказано: «Істинно кажу вам, коли хто цій горі скаже, рушся та кинься в море, і не сумніватиметься в серці своїм, але повірить, що станеться, як він каже, то буде йому». Наші слова, вони мають силу. Колись ми говорили з вами теж про силу наших слів. Життя і смерть у владі язика. І те, що ми говоримо, впливає на наше життя. І ми маємо владу, і ми маємо силу впливати на будь-які задуми диявола. Тому ми маємо просто проголошувати в своє життя, що ми не погоджуємося з будь-якими згубними діями, з будь-якими його намірами. Просто забороняти йому говорити Боже Слово на ті обставини, які він створює, які він бажає створити. Не боятися говорити, а наказувати і протистояти прямо Словом Божим. Тому що Слово Боже – це наша зброя. Тому ми маємо читати Слово Боже, ми маємо знати слова з Біблії, вірші з Біблії, якими ми можемо просто казати йому забиратися геть. І тоді диявол йде. Тому що життя віддане Богу, воно захищається самим Богом. Тож, живемо таким життям, підпорядковуємося Богові, і він, Господь, буде працювати нам на допомогу. Підійшло до завершення наше з вами сьогоднішнє спілкування. Ми з вами дійшли висновку, що справжня свобода, вона не в гріховному вседозволенні, а в Ісусі Христі. І лише Господь звільняє від рабства гріха, від страху, від ланцюгів, які сковують людину і не дають їй розправити свої крила разом у ходінні з Господом Ісусом Христом.
4: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо М. Слухай, щоб надіятися.
5: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
2: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
1: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Отець Небесний, ми дякуємо Тебе за ту землю, яку Ти нам дарував, і ми за неї просимо Тебе, як Небесного Отця, як покровителя нашого, Отець, ми молимо Тебе за мирне небо, ми молимо Тебе за закінчення війни, ми молимо Тебе, Господь, за те, щоб Ти допоміг зупинити це все, що твориться між нашими країнами. Я молю Тебе за Україну, за народ, який тут живе, захисти його. Ми особливо молимо Тебе за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за переселенців, за тих людей, які залишили країну, які, можливо, вже розчарувались. І ми молимо Тебе, Отець Небесний, даруй, Господь, свою перемогу, даруй свою присутність, свій захист у всьому, Боже. Ми молимо Тебе за керівництво, Боже, ми молимо Тебе за наш уряд, за всі гілки влади. Даруй, Боже, мудрості, даруй, Господь, сили і Твого керівництва в тому, щоб вони приймали рішення вірні згідно Твого слова і Твоєї волі. А нехай Твоє ім'я прославиться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Надзвичайна сила. Рим. Вінсент. Мотузки на зап'ястках і кісточках натягувалися дедалі більше, поки римський християнин Вінсент не відчув, як його руки вирвалися з плечових заглибин і стегна відокремилися від суглобів. Децій, римський імператор, стояв коло диби, до якої прив'язали Вінсента. «Ти помреш у страшних муках», – сказав він юному християнинові. «Немає смерти почеснішої, ніж смерть мученика», – переконано сказав він. «Я бачу небеса, і мені ненависні твої ідоли». У нестямі цар наказав ще більше катувати скаліченого християнина. Однак кати не змогли відібрати у Вінсента його усмішки. Знемагаючи від болю, він сказав імператорові: «Ви можете знищити тільки моє смертне тіло. У моєму нутрі живе інший Вінсент, і над ним у вас немає жодної влади. Того Вінсента неможливо повісити на дибу і неможливо вбити». Вінсент усмішкою вітав свою смерть. Нарешті римські солдати зняли його з диби, однак на цьому муки не скінчилися. Вони зняли з нього одяг і кинули Вінсента на в'язничну підлогу, вкриту побитим склом. Не маючи змоги стояти, Вінсент був змушений лежати на гострому склі. Навіть у ці хвилини Божий мир був з ним. Охоронці пізніше розповідали, що він лежав на побитому склі, як на ложі з квітів. У сучасній культурі ідея сили пов'язана з посадами і владою. Сила повинна належати тільки тим, хто зовні є поважним, освіченим і благородним. Історія, однак, засвідчує, що люди, які обійняли високу посаду, діють неефективно, без внутрішньої сили, що давала б їм змогу виконувати свої обов'язки. Проте Бог націлений на нашу внутрішню силу, яку створює Святий Дух. Страждання – його школа, у якій він навчає нас, як бути сильними. Ми здатні витерпіти більше, ніж уявляємо. Наша відвага не має меж. Ви можете відчувати, що страждання ослабили вас. Попросіть Бога, щоб він показав вам, як вони насправді можуть зробити вас сильнішими. Напружте свої м'язи і побачите, що ви сильніші, ніж гадали.

0: зміцнені всякою силою завдяки Його славній потузі, щоб осягнути усіляку тривалість і довготерпілість із радістю.
1: Післання до Колосян, перший розділ, 11-й вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 27 червня.
1: Лживий – той свідчить про правду, а брехливий – про обману. Книга приповістей, 12 розділ, 17 вірш. Дана приповість відображає зв'язок між характером людини та її вчинками. Біблія застерігає нас від брехні та обману, а говоріння правди узгоджується з характером Бога та його заповідями. Бажаємо Божої мудрості у всьому.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих. Від Тебе самого нехай вийде суд мій, очі Твої нехай побачать правоту. Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя.
1: Псалом 16, вірші з 1 по 4.

0: Вітаю вас, шановні друзі нашої програми. Сподіваюсь, ви вже біля своїх приймачів. Адже настав час подорожі країною Біблія, програми, де ми вивчаємо святе Слово Боже. Подорожуючи сторінками священної Біблії, ми наблизилися до вивчення пророцьких книг Старого Завіту. І сьогодні ми відкриємо для себе книгу дуже важливого пророка, великого проповідника Михея. На попередніх заняттях ми вже зверталися до його проповідей. А сьогодні ми ознайомимося із найважливішим пророцтвом Михея – месіанським пророцтвом. Останнє рішення Бога – така тема нашої зустрічі. Запросимо вчителя.
1: Я дуже радий, що ви приєдналися до нас сьогодні. Ласкаво просимо до ще одного заняття нашого міні-біблійного класу. Сьогодні ми вивчаємо пророка Михею. Поміж усіх інших пророків, Михей був великим проповідником. Вам потрібно належним чином зрозуміти важливість пророка Михея. Він стоїть в одному ряді з таким пророком, як Ісая та іншими великими пророками. Михей є дуже важливим пророком. Його цитують мудреці, коли ми читаємо у Євангелії від Матвія, розділ 2, вірш 5-6. Його цитує Ісус у тому ж Євангелії, в 10 розділі. І коли старішини рятували життя пророка Єремії, вони теж цитували пророка Михея. Пророк Єремія проповідує знищення Єрусалиму, і тому вони засудили його на смерть. Але дехто з мудреців, які зібралися разом, сказали так: «Не засуджуйте цю людину на смерть, тому що так само пророкував про

0: Пророк Михей у час Єзекії, який помилував його. Єзекія покаявся, і народ звернувся до Бога. І Єрусалим та його народ не було знищено. Таким чином, цитата з пророка Михея, про яку говорили мудреці та старішини, врятувала життя пророкові Єремії. Під час нашого минулого заняття ми дізналися, що книга пророка Михея, яка складається лише з 7 розділів, розділена на 3 проповіді. Те, що ми називаємо книгою пророка Михея, є 3 проповідями, які він доносив до людей. У першій проповіді, яку ми знаходимо у перших 2 розділах цієї книги, Михей звертається до народу. Друга проповідь пророка, яка починається 3 розділом, 1 віршем, та продовжується до 15 вірша 5 розділу, була зверненням пророка до керівництва країни Божого народу. Пророк проповідував в обох столицях, як північного, так і південного царств. У своїй проповіді до верхівки суспільства пророк говорив про керівництво, про уряд. Пророк Михей дуже переймався проблемою керівництва країною. Він казав про те, що будь-який уряд – це результат Божого рішення. Бог бажає, щоб його народ жив у мирі. Бог просто хоче показати, що яким поганим не був би уряд, він – призначений Богом. Пророк також говорить про те, яким повинен бути уряд. На його думку, він повинен складатися з 3 рівнів. По-перше, повинен бути духовний рівень, тобто керівництво повинно бути прикладом народові не тільки на словах, а й на ділі. Потім повинен бути моральний рівень уряду. Це було відповідальністю пророків слідкувати за рівнем духовності серед керівництва і направляти керівництво на Божі шляхи. Крім цих 2 рівнів, необхідне існування 3-го – цивільного рівня уряду. Пророк Михей звинувачував керівництво Ізраїлю у корупції на всіх 3 рівнях уряду. Тягар проповіді пророка Михея спрямований до лідерів Божого народу, і це стосувалося цих рівнів керівництва. Це послання пророка Михея підготовлює нас до месіанського пророцтва Михея. Ми можемо назвати 3 проповідь пророка Михея його позитивною проповіддю. Як я вже сказав багато разів, усі послання пророків, які пророкували асирійський та вавилонський полон, та усі наслідки цього періоду закінчувалися досить позитивно. Вони не закінчувалися посланням полону. Усі великі пророки закінчували свої пророцтва надією. Якщо пророки проповідували у Південному царстві, їхнє послання було спрямовано на розповідь про повернення з Вавилонського полону через 70 років. Якщо пророки проповідували у Північному царстві, там, як правило, йшла мова про останні часи. Усі ці пророки пророкували про розсіювання Божого народу по всьому світові, а потім повернення, географічне повернення до землі Ізраїлю. Якраз той процес, який ми маємо можливість спостерігати сьогодні. Потім вони проповідували духовне повернення Ізраїлю до Бога. Процес повернення євреїв до Ізраїлю ще не закінчено. Але це дає нам змогу сподіватися, що процес духовного повернення Божого народу до свого Творця не за горами. У своїй 3 проповіді Михей говорить про відновлення Божого народу. У цьому контексті Михей дає нам своє чудове месіанське пророцтво. У цьому месіанському пророцтві він також ще раз говорить про 3 рівні правління, про які він говорив ще у 2 своєму зверненні. Царі, які представляють собою цивільне правління, священство, яке було відповідальним за духовне життя, і пророки, які були моральними лідерами Божого народу. За думкою Михея, верхівка показала свою неспроможність керувати на усіх 3 рівнях управління. Далі пророк Михей говорить про Месію, і про це ми маємо змогу прочитати у книзі пророка Михея, розділ 5, вірш 2. Месія буде чудовим правителем, і він буде правити у силі Божій. Месія буде пасти свій народ, він стане великим пастирем свого народу. Через те, що такі вірші з книги пророка Михея були відомі апостолам ще Старого Завіту, вони, звісно, відчували, що Ісус – є Месією, який стане політичним лідером та який буде правити у своєму ідеальному царстві. Але вони чогось не побачили, І це можете не побачити і ви. Ми можемо назвати це головним відступом. Ісус чітко дав їм зрозуміти, що буде два приходи. Ми часто говоримо про перший прихід Христа та про другий прихід Христа. У Євангелії від Луки, 4 розділ, вірш 18, Ісус цитує 41 розділ пророка Ісаї. Це місце часто ще називають маніфестом Назорея. Ісус сказав так: «На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати вбогим. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування». У своєму маніфесті Ісус чітко формулює свою місію. Він збирався подарувати зір сліпим, дати свободу в'язням, вилікувати серця цього грішного світу. Коли ви порівняєте 4 розділ, 18 вірш Євангелія від Луки з книгою пророка Ісаї, 61 розділ, ви помітите, що Ісус зробив паузу посередині вірша і передав свиток Слова Божого рабину, тому що цей вірш далі говорив так: «Проголошувати день Божого гніву». Ісус не прочитав ту частину тому, що це було лише його першим приходом, бо Ісус не прийшов перший раз для того, щоб оголосити цей день. Є кілька віршів в Біблії, наприклад, Ісая, розділ 61 та 2 Псалом у пророцтвах Старого Завіту. І ці місця змальовують нам обидва приходи Ісуса в одному вірші. Перший раз Ісус прийшов для того, щоб постраждати за нас. Він прийшов як слуга. Його місією було померти на хресті, воскреснути з мертвих та послати Духа Святого з тим, щоб у світі народилася його церква. Як я вже говорив, деякі теологи називають період церкви великим відступом. Сьогодні, саме в цей час, Ісус продовжує будувати свою церкву. Коли Ісус закінчить це будівництво, Він прийде до нас вдруге. Усі ці пророки кажуть нам про це. Ісус Христос збирається прийти у силі та славі. Наступного разу Його місія буде зовсім іншою. Коли ця подія настане, Він не прийде до нас як слуга, який несе на собі страждання. Він не буде підставляти іншу щоку. Існує багато дуже різних точок зору та теорії стосовно цього царства. Однак, усі ці пророки кажуть нам про те, що Ісус прийде до нас знову. Він буде ідеальним правителем у своєму прекрасному царстві. Тому пророк Михей говорить такі слова: «Послухайте ж, голови Якова та начальники дому Ізраїля, чи ж не вам знати право? Добро ви ненавидите та кохаєте зло». Боже правління не працює, тому що правителі країни грішать на кожному кроці. Тому приходить день, коли Бог сам візьме відповідальність за правління. Він направить свого сина для правління. Правлінню його сина не буде кінця. Боже син буде правити, як цар царів та пан панів. Ось послання пророка Михея, яке він хоче донести до нас. Саме в цьому контексті пророк вимовляє своє месіанське пророцтво про народження царя. Пророк також приєднується до інших пророків, які говорять про розсіювання та відновлення держави Ізраїль та його народу. Ось що він каже: «Та буде наприкінці днів гора дому Господнього міцно поставлена, буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти, і підуть численні народи, та й скажуть: ходімо, і вийдім на гору Господню та до дому Якова, і він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками його, бо вийде закон з Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму». Звичайно, що це ще не трапилось, але у пророцтві Михея ми бачимо обітницю. Ми усі повинні просити Духа Святого показати нам, що саме хоче нам передати пророцтво Михея і що воно означає. Буде час великого миру. Михай пише: «Вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму». Усі народи світу уже не будуть воювати один з одним. Буде мир. Усі військові академії та установи просто будуть закриті. кожен буде жити у своєму помешканні у мирі та процвітатиме, і більше не буде страху. Сам Господь це нам пообіцяв. Перша частина цього параграфу – це цитата з книги пророка Ісаї «Слово у слово». Потім пророк іде далі і говорить нам про період останнього часу. Це ще одна причина, по якій нам так радісно спостерігати події на Близькому Сході – повернення євреїв на батьківщину. Я знаю одного чоловіка, який насміхався над людьми, які щойно повернулися з Ізраїлю з такими словами: «Я ходив там, де ступала нога Ісуса». Він стверджував так: «Якщо Христос живе у моєму серці і знаходиться дуже близько до мене, мені не потрібно їхати на святу землю, землю Ізраїлю». Але після таких заяв майже половина його студентів вирішила не відвідувати його уроки. Тому він сам був вимушений поїхати до святої землі. Коли він приїхав туди, то він таки визнав, що це свята земля і що є щось особливе у місті Єрусалим. Одна обставина, яка дивує і викликає подив, полягає у тому, що усі ці події відбувалися саме там. І інше – це, мабуть, те, що усі майбутні найважливіші події пройдуть саме там. Уся історія людської цивілізації дуже сильно пов'язана з Єрусалимом та святою землею. Я вимушений закінчувати сьогоднішнє заняття, тому що ми не маємо більше часу. Але ми, звичайно ж, будемо продовжувати говорити про пророцтва книги пророка Михея. Але це буде вже під час нашого наступного заняття, коли, я надіюся, ви ще раз пересвідчитеся, чому це місце священного письма так важливо в Біблії.
1: На цьому нашу передачу на сьогодні завершено. До побачення. Зустрінемося наступного разу у програмі «Подорож країною Біблія».

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Вірний Бог, що ви через Нього покликані до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого.
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 27 червня.
1: Хто карає кощунника, той набуває собі безслав'я, і хто викриває нечистивого, той робить собі пляму. Книга приповісти, 9 розділ, 7 вірш. Шановні слухачі, будьте обережні у своїх викриттях, щоб не накликати на себе ганьбу. Перш ніж судити інших, звертаймо увагу на себе.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Нема й таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Народився я в сім'ї, атеїстичній, в сім'ї культпрацівників, де батько – директор будинку культури, мама – художній керівник. Ми не вірили в Бога. Мама в той же час писала, я пам'ятаю, сценарії «Без Бога світла дорога», але ця дорога нас вела до руйнації сім'ї. І тільки дякуючи Богу, коли ми навернулися до Нього, коли ми звернулися в молитві до Нього, ми отримали змінене життя, чудову сім'ю, благословене життя в Господі. Особисто я був комсоргом, і в якийсь період у 88-92 рік, коли я знаходився в Черкасах, я шукав того, хто повинен бути в нашому серці, тобто Ісуса Христа. Але я не знав, хто це такий. І якось випадково ми з товаришем купили Біблію і почали читати. І дякуючи тому, що Бог працював у серці через Слово Боже, я повірив в нашого Бога, повірив в Його Сина Ісуса Христа, в те, що Він помер на хресті за мої гріхи. І я покаявся в своїх гріхах і послідував Його вченню. З того часу життя нашої сім'ї змінилося. Батько, який вживав алкоголь і був залежним від нього, повністю звільнився і зараз взагалі не вживає алкогольних напоїв. Він дуже палив, зараз взагалі не палить і все добре в нього здоров'ям. Мама дуже хворіла. На той час ми не знали, як молитися за зцілення, тому що просто читали Слово Боже. Але на сьогодні мама повністю зцілена від тих хвороб, які на той час були. Я, бувший комсорг, також повірив в Ісуса Христа. Бачу руку Божу у всіх напрямках свого життя. Також моя сестричка прийшла до Господа, і зараз ми всією сім'єю, коли приїжджаємо разом до батьків, молимося, дякуємо йому за змінене життя нашої сім'ї, за змінення життя наших сусідів, тому що вони також почали слухати про Ісуса Христа, читати Слово Боже. Тому ми вдячні Богу за те, що Він є в нашому житті. Ну, а зараз я пропоную всім слухачам, щоб ми звернулися у цій молитві до нашого Небесного Отця і попросили прощення за наші гріхи. Тому повторюйте за мною цю молитву, і хай це буде від вашого серця. Дорогий Небесний Отче, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми віримо, що Ісус Христос є Син Божий, який помер на хресті за наші гріхи і був похований, і воскрес третього дня для нашого спасіння, і прийде другий раз на землю. Боже, ми просимо Тебе, прости нам всякий гріх. Ми зізнаємось, що ми грішні, і каємося в наших гріхах. Ми просимо Тебе, Ісус, увійди в наше серце, і будь нашим Господом і нашим Спасителем. Ми віддаємо своє життя Тобі, і дякуємо Тобі за те, що Ти тепер не тільки наш Бог, але й наш Батько, наш Спаситель і наш Господь. Спасибі Тобі, ми любимо Тебе і прославляємо Тебе, великого Бога, Отця, Сина, Духа Святого. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Чи потрібно боротися із єресями? У наші дні християни можуть називати єресю ту чи іншу конфесію або деномінацію. Але чи можна так міркувати? Чи потрібно якимось чином боротися із різнодумством щодо принципів віри? Ймовірно, що церква не повинна вести боротьбу із єресями, тому що Бог пообіцяв, що Він сам буде створювати церкву і оберігати її. «Я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її» – Матфія 16:18. Чи Він сам захистить свою церкву від єресей, від нечистоти, від лжевчень? Бог створив церкву, і Він є главою церкви. І Він є глава тіла церкви. Колосянам 1:18. Безперечно, Бог зберігає, очищає і захищає її. Господь ніколи не залишав свою церкву. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Матфія 28:20. І, звісно, Він сам про неї попіклується. Але церква думає, що сам Бог, напевне, не впорається, тому йому потрібно допомагати. Церква взяла відповідальність замість Бога зберігати саму себе, вирішивши боротися із єресями. Боротьба зайшла настільки далеко, що одні віруючі брати у Христі убивали інших віруючих братів, тому що ті інші не так вірили у Христа, як вірили вони. Наприклад, у книзі «Слід крові» Кароль стверджує, що більш ніж 50 мільйонів християн померли мученицькою смертю від рук самих же християн. На думку ортодоксальних юдеїв, християнська релігія являється найкривавішою релігією на планеті, і такої думки дотримуються не лише юдеї. Все це відбувалося у християнській церкві лише через боротьбу із єресю. Цим самим осквернялася сама віра Христова і порушувалась заповідь «Не вбивай». Такі апологети християнства, як Августін Блажений, Фома Аквінський, благословляли не лише катування християн, але й убивства за те, що людина неправильно вірить в Ісуса Христа. Боротьба з єресями тривала у всі часи християнства і відбувалася у всіх конфесіях майже однаково. Католики гнали та вбивали вальденців і альбігойців, а протестант Кальвін спалив на вогнищі теолога Сервета. Реформатори Лютер і Цвінглі гнали анабаптистів через хрещення, натомість того ж Цвінглі Лютер вважав єретиком через причастя. Бачимо, що гоніння всередині церкви Христової – це не виключення, а стійкі правила, при тому для всіх конфесій. У наші дні фізичних катувань, слава Богу, вже немає, але розбіжності між християнами не просто залишаються, але щороку збільшуються. На сьогоднішній день, за інформацією різних джерел, існує від 2 до 3 тисяч християнських конфесій, а це значно більше, ніж у середні віки. І кожна конфесія стверджує, що тільки вона вірить правильно. Виходить, всі решта вірять неправильно. Виходить, усі вони єретики, якщо вірять по-різному. У такому разі, виходить, що усі для всіх являються єретиками. Православний для католика – єретик. Католик для православного – єретик. Протестант для тих інших – єретик. Серед протестантів також йде боротьба. Між п'ятидесятниками, баптистами, адвентистами та іншими йде боротьба. Усі вони якоюсь мірою вважають один одного єретиками, не кажучи вже про свідків Єгови, мормонів та інших. Виходить так, що усі для всіх і окремо для кожного являються єретиками. Виходить, що якщо потрібно боротися з єресями, то потрібно боротися усім з усіма. То це ж просто якесь свято для сатани, коли брати ненавидять одне одного, гонять, знищують, обмовляють один одного, руйнуючи церкву Христову. На жаль, саме так зараз усе й відбувається.
7: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
2: Кожна конфесія стверджує, що тільки у них правильне вчення, тільки у них можливе спасіння. Можливо, богослов'я пішло не тим шляхом, є лише перевірка для віруючого, спасеться він чи ні. Це тільки любов, а не те, який у нього догмат віри. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Івана, 3 глава, з 14 по 15 вірші. Виходить так, що тільки любов визначає наше спасіння. І доки християнин ще не любить, а ненавидить іншого християнина, який вірує в Ісуса Христа, він ще не спасений, він ще у смерті. У Біблії написано, що це немовлята у Христі, які ще не мають Духа Божого. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, що не мають Духа. Іуди 1.19. Це немовлята у Христі, які керуються плоттю, яким не вистачило Духа Святого довіритися Богу в розумінні домобудівництва Церкви Христової. Бог пообіцяв нам, що Він сам буде створювати, годувати і гріти свою церкву, тому що ми – члени Його тіла. Бо ніхто ніколи не мав ненависти до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву, бо ми члени тіла Його, від плоті Його і від кісток Його. Ефесянам 5 глава 29-30 вірші. Про плотських немовлят у Христі Павло говорить: «І я, браття, не міг до вас говорити, як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти. Та й зараз ще не можете, бо ви ще плотські. Якщо між вами заздрощі, суперечки і незгоди, то хіба ви не плотські? І чи не за людським звичаєм живете?» 1 Коринфянам 3 глава з 1 по 3 вірші. Бачимо, що суперечки і розбіжності щодо віри щодо Христа виникають тільки у плотських немовлят, тому що людська, стара, гріховна природа ще сильна в них, і в них ще дуже мало Духа Божого. Безумовно, немовлята являються віруючими людьми, народженими згори, але такими, які ще керуються плотським розумом, а не Духом Божим. А той, хто керується Духом Божим, той вже керується Божою любов'ю. Любов Божа влилась у серця наші Духом Святим, даним нам. Римлянам 5.5. І ось саме ця любов є перевіркою правильності нашої віри. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. 1 Івана 4.7. Вже абсолютно неважливо, чи виконуєш ти суботу чи ні, чи говориш іншими мовами чи ні, чи ставиш ти свічки у храмі чи ні. Важливо те, що якщо ти любиш, значить ти правильно віриш. А якщо не любиш, то неважливо, які у тебе правила віри, чи які в тебе знання Біблії. Ти ще не знаєш Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. 1 Івана 4.8. Той, хто не любить брата, той іще немовля, і йому ще потрібно вчитися у Христа, тому що сам Христос визначив, хто є його учнями. З того знатимуть усі, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Івана 13.35.
7: Відкрий свій розум для нових откровень.
2: Тому для того, щоб бути в правильній вірі, потрібно перебувати в любові одне до одного. Потрібно бути у єдності між собою і намагатися поводитися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою смиренно мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність духу в союзі миру. Одне тіло й один дух, як ви покликані в одній надії, покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма і через усіх, і в усіх нас. Ефесянам 4 глава з 1 по 6 вірші. Тобто усі ми, неважливо до якої конфесії ми належимо, увірувавши в Ісуса Христа, отримали Духа Святого, і тепер Він є в усіх нас. Написано: «Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі». 1 Івана 4,15. Неважливо, яка це конфесія, якщо там визнають і сповідують Ісуса Христа Господом і Сином Божим, у них перебуває Бог Духом Святим, і це діти Божі. Через конфесію, через учителів, через проповідників ми тільки увірували, стали християнами. Але вирощує сам Бог. Хто такий Павло? Хто такий Аполос? Вони тільки служителі, через яких ви увірували. І до того ж, як кожному дав Господь. Я насадив, Аполос поливав, а зростив Бог. А тому і хто насаджує, і хто поливає, є ніщо. А все Бог, який вирощує. 1 Коринфянам, 3 глава, з 5 по 7 вірші. Неважливо, в якій церкві, в якій конфесії ви увірували, головне, щоб там сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом. У цій церкві ви всього лише народилися згори, а потім вашим зростанням займається сам Бог. І відбувається це через Слово Боже, через наповнення Духом Божим. Саме у цьому і полягає наша мета – перебувати у Слові Божому. Наповнюватися Духом Божим і проявляти любов одне до одного, не дивлячись на розбіжності у якихось догматах віри. Потрібно бути лагідними, смиренними, з довготерпінням ставитися одне до одного. Потрібно з любов'ю ставитися до представників усіх конфесій, тому що всі, хто вірує в Ісуса Христа, це одна церква, одне тіло Христове. Господь сказав нам: «Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від Нього». 1 Івана 5.1. Якщо ви любите Бога, ви любите і народжену від Бога віруючу людину. Ми не повинні ділитися, сваритися. Так, розбіжності можуть бути, але це не означає, що ми повинні відштовхувати одне одного. Важливо пам'ятати, що ми – брати одне для одного, і що всі ми – єдині в Ісусі Христі.
7: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
9: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі!

що я твоя ріка, хочу вийти з берегів, щоб звільнилася душа, перейшла бар'єри.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 10.
2: І бачив я іншого потужного ангела, що сходив із неба, був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи огняні, і мав у руці свою книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закричав гучним голосом, як лев той ричить. І як він закричав, то заговорили 7 громів голосами своїми. А як заговорили 7 громів голосами своїми, я хотів був писати. Та я почув голос із неба, що до мене казав:
3: «Запечатаю те, що 7 громів казали, і того не пиши».
2: А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі й землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по вічні.

0: віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море, і що в нім, що вже часу не буде, а дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам, пророкам. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною і казати:
1: «Іди та візьми розгорнену книжку з руки ангела, що стоїть на морі й землі».
0: І пішов я до ангела та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже:
2: «Візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого черева, та в устах твоїх буде солодка, як мед».
0: І я взяв з руки ангела книжку та й з'їв її. І була вона в устах моїх, немов мед той, солодка. Та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм череві. І сказали мені:
3: «Ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і язики, і про багато царів».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Ольга Височанська про те, що передати дітям.
2: Що найважливіше я би хотіла передати дітям, це, звичайно ж, правильні орієнтири, правильні принципи, правильні цінності в житті. Тому що можна дітям дати гроші, можна дітям дати освіту, але якщо вони не будуть мати якогось такого стержня в собі, правильного, правильних орієнтирів, то, в принципі, їм це не допоможе, ні гроші, ні освіта. Тому я б хотіла, щоб мої діти знали, хто вони є в Христі, в першу чергу, хто вони є в цьому світі, що вони взагалі мають робити в цьому світі, які цінності повинні в них бути, яких принципів вони мають дотримуватися, незважаючи ні на що. І тоді, я думаю, дитина зможе чогось досягти сама.
0: Світлі цитати світлих гостей. Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів, нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. В Тобі, Господі, все є, в Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Господній світоч, дух людини, що вивідує всі глибини серця. Світле радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за родини служителів. Дорогі друзі, ми щодня молимося з вами за власних дітей. Але зараз запрошую звершити цю молитву за дітей служителів, лідерів церкви, всіх, хто трудиться на Божій ниві. Отче Небесний, доручивши батькам виховання дітей, Ти поклав на нас відповідальну місію – підвести їх до Христа, щоб, коли прийде час, передати своє улюблене дитя під Його безпосереднє керівництво. Діти – майбутнє церкви, тож навчи, Отче, не насаджувати, а прививати їм віру. Прошу Тебе, допоможи створити в християнських родинах атмосферу віри, святості, цнотливості, доброчесності. Нехай ці цінності сповідуються служителями як в церкві, так і в власному домі, аби діти не жили подвійними стандартами. Допоможи тим батькам, які несуть публічне служіння, так виховувати своїх синів і доньок, аби у них була власна відповідальність перед Богом і совістю. Стукай у серця тих батьків, які захоплюються служінням, а про свої родинні обов'язки забувають. Навчай їх, давай їм мудрість приділяти увагу як маленьким, так і дорослим своїм дітям. Своєю рукою сильною і м'язами твердими зупини, Боже, від падіння від церкви дітей з віруючих родин. Навчай синів і доньок підпорядковувати свою волю Тобі і звершувати діла віри. Особливо прошу за підлітків. Збережи їх для себе і батьків у цей критичний, конфліктний для них період. Прошу Тебе, Отче Небесний, аби серед наших дітей не було блудників і нечестивців, які б, як Ісав, за одну тарілку супу відмовилися від свого первородства. А хто збився з дороги, розчарувався чи збунтував проти батьків, поверни, як того блудного сина, в отчий дім. Я молюся, щоб діти служителів були освіченими, інтелігентними, високоморальними членами церкви і суспільства. Я вірю, що діти апостолів, пастирів, вчителів, євангелістів, пророків стануть благословінням для цілих націй, що вони в ім'я Господа приведуть до віри мільйони безсмертних душ. Я проголошую в вірі Слово Боже із 117-го псалма, голос радості і спасіння в оселях праведників. Десниця Господня творить силу. Амінь. Сійте і надалі молитву за дітей служителів. Це радує нашого Господа і приносить добрий плід. Продовжуйте молитися за наших дітей цими віршами з Біблії. Перше Паралипоменон 28:9. Євреям 4:12. Друге Петра 1:5. Матфія 11:12. Якова 4:7. Притчі 4:23. Притчі 17:22. Притчі 22:3. Притчі 22:6.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Дорогий Господь, я хочу тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному. На всі 100. Боже дорогий, я молю тебе за єдність у наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів. Дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
3: Без перестанку моліться.

0: вами Радіо Еммануїл.
1: Світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Добрий ранок вам, малята. Час усім уже вставати. Зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть. Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
4: Дорогий Господь, я дякую за цей ранок. За те, що я проснулась від сну, за те, що сонце зійшло над нашим містом. Благослови нас на цей день. Благослови моїх тата і маму. Я дякую. Амінь.
5: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
6: Вітаю вас, любі дітки. З вами знову дідусь Лев. Я сьогодні вам хочу розповісти нову, цікаву, як на мене, історію, яка називається «Як равлик був павликом». Як мені не бридло це нудне і нецікаве життя. Кожного дня одне й те ж саме. Що я бачив, окрім цього куща, дикого винограду та високого дерев'яного паркану? «Чим тобі не до вподоби наш кущ?» – здивовано запитала мама. Ми з твоїм татом прожили тут все своє життя. Тут мешкали й наші батьки. Ми тут завжди знаходили собі їжу та місце для ночівлі. А цей паркан надійно охороняє нас. Єдине, що мені до вподоби у вашому улюбленому паркані, так це дірка. Крізь неї я можу, принаймні, спостерігати за чужим цікавим життям. Дратівливо пробуркотів равлик. Спостерігай, якщо не можеш знайти кращої справи. Але обережніше, не висовуйся, аби потім не шкодувати через оцю свою цікавість, попередила мама. Маленький равлик підповз до свого заповітного куточка, дошки в паркані, в якій була кругла дірка. Там, за парканом, був дитячий садок. Равлик годинами спостерігав, як на майданчику граються діти. Хлопчики та дівчатка гойдалися на гойдалках, будували у пісочниці казкові замки, грали у м'яча, возили у колясочках ляльок. Яке життя! Висунувши ріжки, равлик із захопленням роздивлявся все, що відбувалося на майданчику. Раптом неподалік від нього у паркан влучив м'яч. Від несподіванки равлик втратив рівновагу і вивалився на пісок по інший бік паркану. За кілька секунд він опинився у міцній дитячій долоні. «Дівчатка, я равлика знайшла!» – пролунав радісний крик дівчинки. На цей вигук одразу ж позбігалися подружки. «Світланко, дай подивитися!» «Дай потримати!» – галасували вони. «Не дам! Це буде мій синочок, Павлик!» – відповіла Світлана. Світлана стулила долоньки човником і прошепотіла: «Равлику, равлику, висунь ріжки, дам тобі дві сироїжки». Равлик поволі висунув ріжки, розплющив оченята і побачив перед собою кирпатий ніс і два зелених ока. Він поворушив ріжками, і тієї ж хвилини брудний палець штрикнув його по кінчиках ріжків. Равлик відсмикнув їх, а дівчинка голосно засміялася. «Дивіться, дівчатка, як він смішно ховає ріжки!» Повторивши це декілька разів, Світлана попрямувала до гойдалки. «Павлику, хочеш погойдатися на гойдалці? Сідай! Я потримаю тебе, щоб ти не впав!» Світлана почала розгойдувати гойдалку. Маленькому равликові було боязко, аж подих перехопило. Нарешті дівчинці набридло гойдатися, і вона пішла до пісочника. Там, орудуючи совками та лопатками, копирсалися дітлахи. Вони будували замок і садок. Підійшовши до них, Світлана запитала: «Чи готовий королівський палац?» До нас завітав принц Павлик. «Ура!» – закричали замурзані будівельники. Світлана посадила равлика на замкову башту. Равлик обережно висунув ріжки. Світлана підхопила його зі словами: «А тепер ходімо, гулятимеш королівським садом. Дивись, які гарні клумби, а ось тут ростуть пальми, а тут місток». Світлана посунула равлика по піску. Піщинки боляче дряпали його ніжне тільце. Невдовзі і це набридло Світлані. І вона, засунувши свого синка Павлика до кишені, побігла до подружок, які стрибали через скакалку. За хвилину вона весело стрибала, а бідний равлик, зіщулившись від болю та страху, тихенько плакав у кишені. Настав вечір, і майданчик обезлюднів. Нарешті за Світланкою прийшла мама. Дівчинка кинулася назустріч мамі, розповідаючи всі новини дня. Новин було так багато, що про равлика Світлана згадала тільки вдома, за вечерею. Вона витягнула його з кишені і почала частувати булкою з варенням. «Їж, Павлику, це дуже корисне полуничне варення. Ой, як же ти замурзався! Ой, лишенько, як не соромно! Треба бути охайним! Ходімо тепер умиємося, бо час складатися спати!» Світлана понесла равлика до ванної, взяла мило і почала його мити, примовляючи: «Ну от, тепер інша річ. Ходімо до ліжечка, я тебе загорну, заспіваю тобі колискової». Світланка витерла равлика рушником, загорнула у велику носову хустину і поклала до маленької іграшкової коляски, наспівуючи: «Баю-бай, баю-бай». Незабаром вона і сама лягла в ліжко і спокійно заснула. Равлик тихо плакав у ляльковій колясці. Мило боляче щипало йому очі. Він не міг поворухнутися, йому було задушно і незручно. Равлик не стулив очей за цілу ніч. Вранці мама розбудила Світланку. Дівчинка потягнулася, потім рвучко схопилася з ліжка і підбігла до коляски. «Павлику, підйом! Ходімо вмиватися!» Світлана взяла равлика, попрямувала до ванної. «Спочатку ми почистимо зубки!» «І з ким ти це ти розмовляєш, Світланко?» здивовано запитала мама. «Це Павлик! Ми з ним будемо чистити зубки!» відповіла Світлана, показуючи зубну щітку з пастою. «Равлик? Звідки він у тебе?» «Я вчора знайшла його на майданчику. Це мій синочок Павлик. Він дуже слухняний. Він добре їсть і любить умиватися з милом. Я гойдала Павлика на гойдалці та стрибала з ним через скакалку», розповідала Світлана. «Покажи мені його. Він іще живий? Невже ти не розумієш, що ти мучиш його? Равлик не іграшка, це жива істота. Він не їсть їжі, до якої звикла ти. Його не можна мити з милом. Йому не потрібно чистити зуби. Мені теж не подобається мило, але ти чомусь примушуєш мене вмиватися», відповіла Світлана. «Ти людина. Подивись, яке ніжне тільце у равлика. Бачиш, який у нього міцний будиночок. Він захищає равлика, тому що його дуже легко поранити. Я не хотіла завдавати йому болю», схлипнула дівчинка. «Не плач, доню. Ми віднесемо равлика туди, де ти його знайшла». Дорогою до дитячого садка мама тихо сказала Світлані: «Кожна жива істота на цій землі має своє місце, свій рідний дім. Ми не повинні завдавати шкоди нікому. Дуже легко нашкодити маленькому беззахисному створінню і навіть згубити його. Бог довірив людям землю для того, щоб вони володіли всім, що її наповнює. Людині дані розум і серце, щоб правильно керувати всім тим природним багатством, яке її оточує. Мамусю, я ніколи більше не буду чіпати ні равликів, ні метеликів, ні коників. Я не буду лякати птахів, не буду даремно зривати квіти і листя. Я берегтиму і захищатиму все живе», – пообіцяла Світлана, дивлячись мамі у вічі. «І не забувай дякувати Богові за те, що він подарував тобі все це. Мама з дочкою підійшли до дитячого садка. «Де ти знайшла цього равлика?» – запитала мама. «Ось тут, біля паркану», – відповіла дівчинка. «Отже, він приповз з того боку, де росте дикий виноград. Там ми його і залишимо. Повзи, равлику, до себе додому. Ми тебе більше не чіпатимемо». Маленький равлик поповз по гілці рідного куща винограду. Він думав, який прекрасний мій дім. Цей кущ найкращий у світі, найгарніший, найчудовіший. І мені дуже подобається. Паркан, він так надійно захищає мене. Я більше не буду підповзати до дірки. Я тепер знаю, що зайва цікавість та заздрість не доведуть до добра. От така історія. А я з вами прощаюся до наступного разу, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
4: А мені благо наблизатись до Бога. На тебе, Господи Боже, покладаю надію свою, щоб сповіщати всі діла твої.

0: мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово. Мамо, кашки, кашка є, мама чаю вже нальє, мама спадки вже роздіта, і у ліжку, і укрита. Мамо, ніжку зав'яжи, мамо, казку розкажи. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: тато, а рибки сплять?
1: Загалом так, рибки сплять. Щоправда, не зовсім так, як це робимо ми, люди. Людина, коли спить, не рухається, і очі її заплющені. А в більшості риб немає повік, і вони, коли засинають, не можуть заплющити очі. Деякі риби майже не рухаються, коли засинають. А ось тунець, наприклад, має весь час рухатися, адже його зябрам постійно потрібна вода, щоб в організм надходив кисень, підтримуючи його життєдіяльність. Денні риби сплять темної доби, нічні – світлої.
0: У більшості риб немає повік, тому вони, коли сплять, не можуть заплющити очі.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Радіо «Еммануїл» – перша духовно-просвітницька радіостанція.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю всіх радіослухачів. Я Анатолій Калюжний і Світле Радіо Еммануїл. Сьогодні зі Словом Божим ми запрошуємо вас до бесіди щодо нашого погляду. Ми будемо говорити про те, як ми сприймаємо себе, як ми дивимося на себе. Це має величезне значення в нашому житті. Людина дуже часто дивиться на себе очима своїх батьків, очима традицій, якихось, може, негативних емоцій, негативного досвіду. І це є дуже великою проблемою. Дуже багато з нас пройшли через таке почуття відкинутості. І ми перше, що відмітили, що як Бог дивиться на нас, Він дивиться на нас, як на своїх дітей. Він прийняв нас. І це є дуже важливо, щоб віруюча людина сприймала і відчувала себе прийнятою Богом. Ніщо не принижує і не ображає більше, ніж відчуття відкинутої людини. Для того, щоб здолати це відчуття, люди намагаються робити багато різних речей. Це є дуже важливо. Люди часто кажуть, я негідний, у мене багато гріхів, я сам ненавиджу себе. І люди не розуміють, що Бог говорить нам. Бог говорить, що в моїх очах ти дорогоцінний, ти прийнятий, ти виправданий. І це є дуже і дуже важливо. Я не знаю, як ви, але я думаю, що з дитинства у кожного з нас

0: Нас було величезне бажання бути прийнятим. Я в дитинстві дуже любив грати в футбол. І я пам'ятаю, як ми ділились на команди, і коли два капітани вибирали собі по одному в свою команду людей, і як хотілося бути вибраним у команду першим. Якщо вибирають інших, а ти стоїш, і в тебе є відчуття, що тебе не вибирають так довго, це є дуже негативне відчуття. Ми всі маємо потребу бути вибраними, бути відміченими. Для того, щоб бути щасливими, не обов'язково, щоб нас вибирав весь світ. Обов'язково нам зрозуміти, що Бог вибрав нас. Коли я зрозумів це в моєму житті, в мене просто було величезне натхнення. Бог вибрав мене. Я думаю, що всі або багато з нас, хто пережили цей момент кохання, знають, як то цікаво, як то приємно, коли тебе хтось вибирає. Я пам'ятаю, коли я говорив своїй дружині, давав їй пропозицію вийти за мене замуж, і вона прийняла мою пропозицію, у мене буквально виросли крила. Тому що вона прийняла мене. Вона відповіла так. І це дає щось надзвичайне. Я хочу сказати, що в своїй церкві я бачу людей, які приймають один одного вже по очам, тому що люди розквітають, люди стають більш щасливими і енергійними. А Біблія говорить нам, що ви – рід вибраний, ви – царське священство, ви – святий народ, обраний, щоб звіщати чесноти того, хто вас покликав, Ісуса Христа. Бог вибрав тебе, щоб любити тебе і жити з тобою вічно. Розумієш? Це краще, що може бути на цій землі. Ви знаєте, коли люди не сприймають нас, то це їхня проблема. І я звернув увагу, мене дуже часто кривдили, тому що я був віруючий, я не ховався цього, і мені в школі в радянські часи кривдили, мене кривдили влада, комуністичний режим і так далі. Але я з часом зрозумів, що найбільше кривдять нас – саме люди, які самі скривджені. Вони є нещасні, і нам не потрібно концентруватися на цьому, нам потрібно радіти на тому, що Бог прийняв тебе. Я хочу сказати кожному, Бог любить тебе. І я сподіваюся, ти любиш себе. І якщо ти любиш себе, і Бог любить тебе, то якщо хтось тебе не сприймає, то вже їх проблема. Давид говорить дуже цікаві слова. Він говорить, батько мій і мати моя залишили мене, але Господь прийняв мене. Так ось, Бог бачить тебе не тільки прийнятим. Бог бачить і сприймає тебе цінним. Подивись на себе очима Бога. Зрозумій, яку величезну цінність ти маєш для Бога. Ісус говорить, подивися на воронів. Вони не сіють, не жнуть, немає у них ні сховищ, ні житниць, і Бог живить їх, скільки ж ви кращі за птахів. Якщо Бог піклується про птахів, тим більше ти дорогий для Бога. Ви знаєте, що цінність людини не визначається кількістю грошей. Давайте подивимося, чим і як взагалі визначається цінність. Я думаю, що цінність, перш за все, визначається приналежністю. Якщо ти, скажімо, будеш продавати свої рукавички, і, скажімо, Кличко буде продавати свої рукавички, ці рукавички будуть більш цінними. Я думаю, що сумніву ні, не буде, що це будуть рукавички Кличка, тому що вони належать чемпіону. Якщо, скажімо, ти будеш продавати свою машину, якийсь знаменитість буде продавати свою машину, то я думаю, що машина знаменитості завжди буде більш цінна. Що я хочу сказати цими словами? Я хочу сказати, що коли людина не знає Бога, коли людина не належить до Бога, вона втрачає всяку цінність. Але якщо людина належить до Бога, вона вже є величезною цінністю на цій землі. І я хочу сказати кожній віруючій людині, ти є син Божий, ти є дочка Бога живого, ти є чадо Боже. І це є величезний привілей і велике благословення знати про це. Господь заплатив за нас величезну ціну. І ще як визначається цінність, я думаю, що вона визначається ринком. Як багато готові заплатити за те чи інше. Я пам'ятаю, коли ми шукали землю для церкви, ми знайшли одну таку хатинку, яка по вікна була в землі. І людина хотіла за цю землю 1 000 000, це було 10 років назад. І ми здивувалися, але з часом знайшлися люди, які заплатили йому ці гроші, тому що місце було просто надзвичайне. Чи знаєш ти, як багато Христос заплатив за тебе? Бог віддав свого сина. Бог не віддав свого сина за нікчему. В Біблії написано, що ви дітоньки від Бога, і ви перемогли цей світ. Бо той, хто в вас, більший того, хто в світі. Апостол Павло пише, що ви куплені дорогою ціною. А Ісаія в 43-му розділі пише, що відколи ти став цінним переді мною, ти прославився, і я тебе полюбив. Ви знаєте, в чому цінність віруючої людини? В тому, що Господь робить нас своєю власністю, і Господь переображує наше життя. І наше життя наповниться зовсім іншим змістом. Так ось, у Божих очах ти, по-перше, прийнятий Богом, по-друге, ти цінний для Бога, і, по-третє, Бог бачить тебе коханним. Золотий вірш Біблії говорить про те, що Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, аби кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Тут не сказано, що Бог полюбив розумних, або тільки красивих, або тільки інтелігентних, або тільки релігійних, або ідеальних. Всі ми, в числі коханих, Бог полюбив світ, Бог полюбив тебе і мене. Ісаїї 54 розділ написано, що гори зрушаться, і горби поколиваються, а милість моя не відступить від тебе, і заповіт миру мого не поколивається, говорить Господь. Я хотів би визначити дві істини щодо Божої любові. По-перше, Божа любов, вона незмінна. Господь сказав, або зробив таку заяву, я полюбив тебе вічною любов'ю. Я полюбив тебе вічно, вона незмінна, наша людська любов, вона міняється. Я нещодавно був дуже приголомшений, одна моя знайома людина, з якою я довгий час не бачився, зустрівся, питав, як сім'я і так далі. Я знав, що в неї є сім'я, він каже, ти знаєш, я полюбив іншу. І розказав мені свою історію, що він залишив дружину, з якою прожив довгий час, і полюбив дівчину, яка на 20 років молодша, і я був просто приголомшений. Сьогодні люди придумують такі слова «розлюбив», «пішов до іншої». Ми знаємо, що таке зрада, але Бог надійний у своїй любові, Бог стабільний у своїй любові, на нього можна покластися, Бог любить нас, і його любов вічна. І ще одна деталь. Божа любов, вона безумовна. Бог не ставить умови. Я любитиму тебе, якщо ти будеш такий, такий, такий. Або я любитиму тебе, тому що... Ні. Божа любов ґрунтується не на поведінці людини, а на його Божій суті. Бог каже, я створив тебе, я викупив тебе, я полюбив тебе, ти мій. І це є дуже і дуже важливо. Я хотів би сьогодні, щоб кожен із нас зрозумів і усвідомив, як приємно, як важливо, як цінно бути прийнятим Богом. Як важливо розуміти свою цінність на цій землі. Як важливо розділити з Богом його любов. Любити Бога взаємно. Для цього потрібно всього-навсього прийняти Божу благодать. Повернутися до Бога обличчям, помолитися і сказати, Господь, війди в моє життя. Господь, я приймаю твою любов, я шаную тебе, і я визнаю свою недосконалість, але ти полюбив мене таким, як я є. І дозволити Богу в своїй молитві, в своїй поведінці, війти в своє серце, контролювати наше життя і змінювати, і переображувати своє життя на краще. Нехай Бог допоможе тобі, нехай Бог благословить тебе, і нехай Бог дасть тобі сили бути щасливим на цій землі через віру в Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Воздайте покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою.
3: Псалом 95, вірші з 7 по 10.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 27 червня.
2: Краще ім'я, ніж багатство велике, і добра слава краще від срібла і золота. Книга приповістей, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятайте, що ваша репутація – це найцінніше, що у вас є. Бережіть своє ім'я та здобувайте добру славу.
3: Ваше світле радіо «Еммануїл».
4: Спасибі тобі, наш дорогий Господь. Ми просимо тебе, благослови, Господь, всіх радіослухачів. Благослови всіх, хто жертвує, Господь, на цю передачу. Благослови, воздай їм в 100 крат. І хай прибуде твоя слава, Господь Ісус, на них. Відкрий для них верхні і нижні джерела. Хай поліється твій достаток, твоя благодать і твоя сила. Також, Господь, благослови тих, хто хоче підтримати це радіо. Благослови і їх. Дуже сильно я просто прошу тебе ім'я Ісуса. Також, Господь, я молюся за всіх жінок на Україні, щоб ти підняв, Господь, жінок, щоб ти благословив їх, щоб ти втішив їх, щоб ти наставив, направив, щоб ти дав їм твою любов, твою милість, твій захист, твоє покровительство. Бог наш, покрий твоїм захистом, твоєю любов'ю і мудрістю, тому що на них лежить дуже велика відповідальність. Тобі вся слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Далеку відстань ми сьогодні долати не будемо і помандруємо красивими місцями Києва. У самому центрі Києва, праворуч від Андріївської церкви, на вулиці Десятині є унікальний пам'ятник – Проні Прокопівні та Сфериду Петровичу Голохвастову. Це персонажі однієї із найбільш сатиричної кінокомедії «За двома зайцями». Місце було обрано не випадково, адже зйомки фільму проходили саме у цьому місці – а основне дійство фільму відбулося саме у Андріївській церкві. У скульптурній композиції відбитий момент, коли Голохвастов, схиливши коліно, пропонує руку і серце Проні Прокопівні, яка простягає своєму обранцеві руку для поцілунку. У фільмі стільки смішних ситуацій, фраз, що стали крилатими, стільки вдалих знахідок, а актори грають із таким натхненням, що фільм можна сміливо назвати класикою комедії. Цей пам'ятник був встановлений 23 серпня 1999 року. На церемонії відкриття композиції присутні виконавиця ролі Проні Прокопівні Маргарита Криніцина. Коли із пам'ятника було знято покривало, схвильована Маргарита Криніцина вимовила «Гранд мерсі» за компліман. Так от, цей надзвичайний пам'ятник за своєю не настільки уже недовге існування встиг обрости народними прикметами і легендами, які неухитно виконують усі кияни та гості міста. І ще й кажуть, що і справді усі вони збуваються. Дістатися до пам'ятника можна, проїхавши на метро до станції Поштова площа або прогулюючись по Андріївському узвозі до його перетину із вулицею Володимирською. Якими б там легендами не обростав цей пам'ятник, ми віримо у Слово Боже. І воно є, буде для нас найпершим, найголовнішим.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Непримиренні до Бога. І вас, які колись були відчужені, непримиренні розумом в лукавих ділах, нині примирив він смертю тіла своєї плоті. Колосян 1:21-22. Найкраща новина у світі – це те, що наше відчуження від Бога закінчилося, і ми примирилися з суддею Всесвіту. Бог більше не проти нас, а за нас. Наявність всемогутньої любові на нашому боці сильно загартовує душу. Життя стає абсолютно вільним і сміливим, коли найсильніша істота у Всесвіті за тебе. Але послання Павла про спасіння не є доброю новиною для тих, хто відкидає діагноз у Колосян 1:21. Він каже, що ви були відчужені, непримиренні розумом. Скільки ви знаєте людей, які кажуть, в усьому, крім Божої благодаті, я ставлюся вороже до Бога в своєму розумі. Люди рідко кажуть, я ненавиджу Бога. Отже, що Павло має на увазі, коли каже, що люди непримиренні розумом до Бога, доки їх не примирила кров Христа? Думаю, апостол має на увазі, що ворожість до істинного Бога дійсно є. Але люди не дозволяють собі думати про істинного Бога. Вони уявляють собі Бога таким, яким би хотіли його бачити. А це рідко включає будь-яку можливість мати з ним справді серйозні проблеми. Але щодо справжнього Бога, всевладного над усіма речами, з хворобами та лихами включно, ми всі були ворожі та непримиренні до нього, каже Павло. У глибині душі ми ненавиділи його абсолютну силу і владу. Те, що кожен з нас спасенний, завдячує дивовижній істині, що через смерть Христа ми отримали благодать, якою Бог підкорив наші серця і змусив нас полюбити того, кого ми колись ненавиділи. Багато хто все ще вчиться не бути ворожим до Бога. Це так добре, що він славетно довготерпеливий.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертви і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай Царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх. Порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав.
1: Цитата з Біблії.

0: У нашій мовознавчій рубриці сьогодні продовжимо дізнаватися цікаве з культури української мови. Сьогодні дізнаємося про вживання «до», «на», «від». У таких випадках, як алергія до ліків, алергія на ліки чи алергія від ліків. Коли і як правильно вживати ці прийменники?
1: З української на українську і навпаки.
0: Отже, алергія до ліків, алергія на ліки, алергія від ліків. Як медичний термін, що означає певну властивість людського організму, це слово «алергія» виникло у 1906 році, але широко вживається в усіх стилях. Усталилися і певні синтаксичні зв'язки цього іменника. Він керує синонімічними прийменниково-відмінниковими формами «до» плюс родовий відмінок і «на» плюс знахідний відмінок. Тобто, однакові значення передають вислови типу «у нього алергія до цих ліків» і «у нього алергія на ці ліки». Алергія до запахів квітів і алергія на запахи квітів. Можна відзначити, що переважає словосполучення «алергія до» плюс родовий відмінок. Тобто радимо вживати «алергія до цих ліків», «алергія до квітів», «алергія до котів». У розмовній практиці, наголошуючи на причині алергії, часто вживають вислів «алергія від» і «родовий відмінок». Наприклад, алергія від ліків, від тополиного пуху, від квітів. Випадки переносного вживання слова «алергія» із будь-яким керуванням завжди мають жартівливе забарвлення. Наприклад, у мене вже алергія до твоїх цукерок.
1: З української на українську і навпаки.
0: Це була мовознавча рубрика «З української на українську і навпаки». Сьогодні ми дізналися про вживання прийменників «до», «на», «від». На прикладі алергія до ліків, алергія на ліки, алергія від ліків. І бажаємо вам, щоб у вас не було алергії. Бувайте здорові!
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Емі Кетрін Уолтон, стара шарманка Крісті.
2: Розділ 14. У домівці, милій домівці. Був недільний вечір, і Крісті знову відвідав невеличку кімнатку місії. Але вже не в якості бідної дитини, вдягненої в лахміття, що сидить на першій лавці і боїться, що жінка, яка запалює газові ріжки, прожене його. Тепер вона не насмілилася б на такий крок, тому що молодий наставник став відомим у всій околиці. Він завжди приходив сюди раніше за всіх, задовго до перших парафіян, і стояв у дверях, привітно зустрічаючи відвідувачів. Він допомагав старим знайти зручне місце на лавці і піклувався про тих, кого він вперше запросив на зібрання. А якщо до кімнати послухати проповідь прокрадалися обірвані діти, Крісті уявляв особливу увагу до них, тому що не забув той день, коли сам вперше прийшов сюди, палаючи бажанням почути слово втіхи для свого старого вчителя Трефі. Цього вечора мав читати проповідь містер Уілтон, і Крісті цілий день з особливим старанням запрошував людей на зібрання, тому що дуже хотів, щоб вони послухали його любого друга. Кімната місії ледь вміщувала людей, що зібралися в ній, коли туди увійшов містер Уілтон. Як приємно було проповіднику бачити Крісті. Молодий наставник не сидів на місці, він розмовляв з парафіянами, знаходив привітне слово для кожної людини і роздавав їм невеличкі книжечки з гімнами, які вони мали співати. «Ідіть, бо вже все наготовано». Ці слова були покладені сьогодні в основу проповіді містера Уілтона. Яка тиша стояла в кімнаті місії. Як серйозно люди слухали проповідь. Спочатку проповідник розповів притчу про весілля, про те, як дбайливо накрили на стіл і приготували смачні страви. Але ніхто зі званих гостей не прийшов. У кожного з них знайшовся привід залишитися вдома. Хтось був надто зайнятий, інші лінувалися, і жодна душа не відізвалася на запрошення. Ніхто не був готовий підкоритися милостивому слову «Ідіть». Потім містер Уілтон розповів про Ісуса, про те, як він приготував усе для нас, а також про людей, одні з яких вигадують відмовки, а інші, хто відгукнувся на заклик, знайдуть мир і спокій. Він розповів про те, що Отець Небесний готовий прийняти нас у свої обійми. На нас чекає його любов, для нас приготована домівка на небесах. Так Бог готується до зустрічі з нами. «Любі друзі», – продовжував містер Уілтон, – «а що ж ми маємо зробити зі свого боку?» «Ідіть, бо вже все наготовано. Це означає, що вам потрібно всього лише прийти і прийняти. Вам потрібно прийняти цю любов. Прийди, заплямована гріхом душа. Прийди, щоб знайти спокій. Ідіть, бо вже все наготовано. Вже наготовано». Слово «вже» має величезне значення. Воно означає, що все готове вже сьогодні ввечері, цього самого недільного вечора, а не через рік або тиждень, не завтра, а зараз. Все наготовано вже. Бог зробив усе, що міг. Він все передбачив і говорить «Ідіть». Невже ви відмовитеся від його запрошення? Невже ви вважатимете негідним прийняти те, що він приготував для вас? Хіба вам не хочеться заснути з відчуттям прощення своїх гріхів? Хіба не хотілося б вам якось приєднатися до весілля Агнця? «Ах, який прекрасний це буде день!» – вигукнув містер Уілтон. Святий Іван помітив блиск його слави серед чудових видовищ, які йому дозволено було побачити. І так важливо, велично і прекрасно це було, що Янгол зупинив його і негайно звелів. «Зачекай хвилинку, зупинись, дістань нотатник і запиши». Блаженні покликані на шлюб до Агнця. «Чи є ви блаженні покликані?» – запитав проповідник. «Чи омиті ви кров'ю Агнця? Чи приєднаєтеся ви до цієї вечері? Чи маєте ви право увійти до домівки милої домівки?» Я не знаю вашу відповідь на ці запитання. Але якщо ви не можете відповісти мені зараз, як ви відповісте великому випробувачу сердець, коли прийде час? На цьому проповідь закінчилася, і парафіяни розійшлися. Залишилися лише ті, хто знав містера Уілтона раніше і хотів потиснути йому руку, а також отримати пораду або слово втіхи на прощання. Крісті і проповідник поверталися додому разом. «Послухай, Крісті», – звернувся до нього проповідник, – «як ти дивишся на те, щоб поїхати зі мною завтра вранці о 8-й годині?» «Поїхати з вами?» – перепитав Крісті. «Так», – підтвердив містер Уілтон. «Ти багато працював останнім часом, тому я попросив містера Вілліса дати тобі відпустку, щоб ти міг поїхати до мене в гості, подихати свіжим сільським повітрям і відпочити від міської метушні. Я певен, ти проведеш цей час з користю для себе. Ти зможеш спокійно почитати і помолитися, наберешся сил і здоров'я для майбутньої роботи. Ну як, встигнеш приготуватися до призначеного часу?» Крісті щиро подякував містерові Уілтону, розуміючи, що нічого страшного не трапиться, якщо він трохи запізниться. Він був радий поїхати до друга, тому що іноді йому дуже хотілося відпочити від неспокійного життя. Наступний ранок застав Крісті і містера Уілтона в дорозі. Вони прямували до тихого села, де жив і проповідував містер Уілтон. Про те, чим закінчилася ця поїздка, можна судити з уривка листа, якого Крісті надіслав містеру Уілтону кілька місяців потому. «Я обіцяв повідомити вас про нашу сім'ю. Це найщасливіша сім'я в усьому світі. Я буду дякувати Богові за те, що я потрапив до вашого села і зустрів там мою любу дружину. Нарешті в мене є своя домівка, мила домівка. Ми такі щасливі разом. Повертаючись додому, я бачу, як дружина виглядає мене у віконце. У неї все готове до мого приходу. Ми проводимо тихі і спокійні вечори. Нелі полюбляє слухати про те, де я був протягом дня, а бідняки так полюбили її, що приходять до неї з усіма своїми бідами. Ми щасливі, що можемо разом молитися за тих, хто готовий прийняти Ісуса і привести їх до спасіння. Наш маленький будиночок такий світлий і радісний. Як шкода, що ви не бачили його того дня, коли ми переїхали сюди. Місіс Вілліс все приготувала для нас і власними руками поставила на стіл букет прекрасних пролісків, прикрашених темно-зеленим листям мирту. Немає, мабуть, потреби писати вам про те, що вони нагадали мені ті квіти, які вона подарувала мені, коли була маленькою міс Мейбл, зі словами молитви, яку я завжди буду пам'ятати: «Омий мене, і я стану білішим за сніг». Тепер, згадуючи свого Крісті, ви можете уявити Нелі і мене, що живуть в коханні і щасті, в невеличкій, затишній земній домівці, але які чекають на зустріч з вічною домівкою на небесах, з нашою істинною і світлою домівкою, милою домівкою.
1: Ви слухали уривок повісті Емі Кетрін Уолтон «Стара шарманка Крісті». Текст читав Андрій Макаренко.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну, так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу. А щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Господь, ти творець цього видимого і невидимого, ти всемогутній, але часто використовуєш нас, людей, щоб робити свої справи на землі. Ми молимо тебе і просимо, благослови Україну, землю, яка зазнала багато страждань і утисків. Нехай твоя церква в Україні сьогодні буде стовпом та підваленою істиною, яку не зможуть похитнути вітри гріха і, можливо, якогось неправильного мислення. Ми просимо тебе благословення для української сім'ї, тому що це є твій геніальний винахід, і лише в ній можливо повноцінне виховання. Дякуємо тобі за те, що ти дав її нам. Господь, дай сили протистояти атакам, які сьогодні здійснюються на традиційну сім'ю, і не дозволь ніякій ідеології підірвати те, що ти вже установив. Благослови в Україні освіту і всі заклади, які вчать наступне покоління в Україні. Підіймай нових авторитетів, які будуть на службі у тебе і на службі твоїх цінностей. Амінь.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

На годиннику 9 година 17 хвилин, на календарі 27 червня, сьогодні субота. Ви слухаєте Світле Радіо «Еммануїл». Хочеться подарувати вам духовну пігулку. Книга пророка Єремії, 31 розділ, 3 вірш. «Здалека Господь з'явився мені та й промовив, я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю». Прочитаю ще раз. «Здалека Господь з'явився вам та й промовив, я вічним коханням тебе покохав». Це до вас відноситься, це вас стосується. Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Нехай ці слова і сьогодні, і завтра, і протягом усього вашого життя підтримують вас, коли сумненько буде, коли ви будете почувати себе, можливо, нікому не потрібним, коли такі думки будуть приходити. Коли якісь випробування, непорозуміння, страхи, можливо. Єремії, книга, 31 розділ, 3 вірш. Господь промовляє, що Він покохав вас вічним коханням і виявляє милість, нову милість щодня. Слава Господу за це!

0: Утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе від противників правиці твоєї. Охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил твоїх.
1: Псалом 16, вірші з 5 по 8.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день, 27 червня. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні в день без опадів лише на північному сході країни, місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 метрів на секунду, температура буде коливатися від 25 до 30 градусів тепла, в західних областях значно вище – 29-35. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура 25-30 градусів тепла. В столиці сьогодні без опадів, в день температура 26-28. Далі на Світлому радіо Аніка з піснею «Вірю».

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи буде Бог судити людей по совісті? Усім відомо, що після смерті людини на неї очікує суд Божий. Чи можна стверджувати, що Бог буде судити кожну людину по її совісті? Швидше за все, Бог буде судити людей не по людській совісті, а лише через віру в Ісуса Христа. У Святому Писанні є дуже гарний прообраз спасіння – це вихід євреїв з Єгипту. Потрібно було помастити одвірки кров'ю жертовного агнця, щоб ангел-губитель пройшов повз будинки і не вбив первістків. Ми знаємо, що з Єгипту вийшли не лише юдеї, але й інші народи. Коли ангел-губитель проходив і бачив кров на одвірках, він проходив повз будинок. І неважливо було, хто живе за цими дверима – добра чи зла людина, розбійник, злодій чи перелюбник. Значення мала лише кров на одвірках. Тому йдеться тільки про жертву. Якщо пригадати сам інститут жертвоприношення, то коли людина грішила, вона брала вівцю для того, щоб принести її в жертву. І коли людина приносила вівцю у храм до священника, той уважно обдивлявся жертву, чи немає на ній якоїсь вади. Священнику було не так вже й важливо, яким гріхом згрішила людина і чи щиро вона покаялася. Для нього була важлива тільки досконалість жертви. Можна зробити висновок – нас виправдовує тільки жертва Ісуса Христа. Справа не в нас і не в наших гріхах, а тільки в жертві Христа. І лише той, хто вірить у Христа, хто має з ним спілкування у своєму серці, буде мати життя. Хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана 5:12.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Совість може бути прообразом Святого Духа для невіруючої людини, але для спасіння йдеться тільки про Христа. Якщо людина не пізнала Христа, не мала об'явлень від Нього, не спілкувалася з Ним, вона не знає Христа, і тоді Христос не знає таку людину. Ми ніколи не спасемося самі своєю совістю, рішеннями, вчинками, діями. Наша совість, хоч і допомагає нам зберігти себе у чистоті, жити на землі, дотримуючись моральних норм, але спасіння тільки у Христі. Насправді, саме совість і заважає нам прийняти те, що ми спасені даром – благодаттю. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2 глава з 8 по 9 вірші. Саме наша совість хоче якимось чином відпрацювати спасіння, заробити його. Совість загалом справедлива, логічна, зрозуміла, тому що вона людська, а жертва Христа несправедлива, нелогічна, незрозуміла і взагалі для совісті це ненормально, юродство. Покладаючись на власну совість, ми самі являємося собі суддями, а написано, що один є законодавець і суддя, який може спасти і погубити, а ти хто, що судиш ближнього? Якова 4:12. Тому краще покладатися на Христа, нехай Він буде нашим суддею, а не ми самі. Павло написав, «Я і сам не суджу про себе, бо хоч я і нічого не знаю за собою, але тим не виправдовуюсь. Суддя ж мені Господь». 1 Коринфянам

0: 4 глава, 3-4 вірші. Ми бачимо, що Павло не судив себе, розуміючи, що він – недосконалий суддя. Хоча по його совісті він не робить нічого поганого, але бути впевненим у досконалості власної совісті він теж не може. Тому він говорить нам, що своєю чистою совістю він не виправдовується перед Богом. З цього ми робимо висновок, що жодна людина не може виправдатися власною совістю, тому що совість буває хибною, Євреям 10:22, оскверненою, Титу 1:15, немічною, 1 Коринфянам 8 глава 7, 10, 12 вірші, і спантеличеною, 1 Тимофію 4:2. Совість також буває партійна, національна, професійна, колективна і таке інше. Все залежить від того, у якому середовищі ви знаходитеся. Совість може формуватися і на основі світогляду навколишнього середовища, як усі. Совість – вона людська, а все людське – недосконале. Досконалий тільки Бог, а Бога нам явив Христос. Тому є лише один шлях до досконалості – бути в Ісусі Христі. Спілкуватися з Ним. Якщо ми будемо мати з ним спілкування, тоді він очистить нашу совість від всякої нечистоти. Кров Христа, який Духом Святим приніс себе непорочного Богові, очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому і істинному. Євреям 9:14. Тому не покладайтеся на свою совість, покладайтеся на Ісуса Христа, тому що тільки він досконалий. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість. Силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до Нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із Ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: І сказав він мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Бо коли я слабий, тоді я сильний».
4: Цитата з Біблії.
5: На годиннику 9:51. Скоро, о 10-й годині, після невеличкого інформаційного блоку, розпочнеться інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Сьогодні субота, тому програма буде тривати приблизно 50 хвилин до 10:50. Запрошую вас сьогодні порозмірковувати над наступним. Я думаю, що багатьом із вас знайомі імена сестер Марфа або українською мовою Марта і Марія. В них ще був брат Лазар. Але більше сьогодні хочеться і пропоную вам перевести фокус саме на сестер Марфу і Марію. І запитання для розмірковувань наступне. Як знайти баланс? Дуже часто можна почути в церквах, що коли згадують Марфу, то це означає, що вона багато клопотала. Історія, на яку посилаються, записана в Євангелії від Луки, 10 розділ, останні вірші. Коли до них в гості в цю родину прийшов Господь Ісус, Марфа хотіла пригостити чимось особистим Ісуса, друзів, які з ним прийшли, учні, які з ним були. А Марія все залишила, сіла біля ног Ісуса. І інколи проповідники, а може не інколи, говорять, що от Марія правильно зробила, Марфа багато клопотала. Тож, наступне запитання для наших розмірковувань сьогодні. Марфа і Марія, як знайти баланс? Чи означає це, що Ісус, по-перше, засудив дії Марфи? Чи не потрібно нам займатись домашніми справами? Чи просто потрібно якомога більше часу приділяти для духовних речей? Чи має бути якийсь баланс? Також хочеться почути, чи є у вас, в вашому житті, окремий час, коли ви сидіте біля ніг Ісуса? Що це означає? Марфа сіла буквально, Марія, буквально біля ніг Ісуса, фізичної людини. Як це можемо робити ми? Чи є у вас для цього окремий час? Для того, щоб спілкуватися з Господом, слухати Його. Отакий напрямок розмови наші, яка, дасть Бог, відбудеться вже о 10-й годині, зовсім скоро. Тож, запрошую поділитися своїми думками. Марфа і Марія. Як знайти баланс між фізичним і духовним? Чи балансу немає, а тільки потрібно приділяти духовному час, ну, а все інше вже як буде? І як в вашому житті ви сидіте біля ніг Ісуса? Ну, якщо ви це робите, я сподіваюся, що робите. Тож, почуємося о 10-й, а зараз інструментальна і класична музика на Світлому Радіо.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Боже, ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке ти дарував, тому що ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим твоїм духом, дай твоїй мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоєї імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава. Амінь.

0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися
4: з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Щиро вітаю всіх слухачів Світлого Радіо на годиннику 10 година 7 хвилин. На Світлому Радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Про що сьогодні пропоную вам поговорити? Інтерактивна програма – це програма, яка йде в прямому ефірі. І ми під час цієї програми радо запрошуємо вас приймати участь. Ділитись своїми думками, свідченнями, своїми історіями, споглядаючи Біблію і на сторінки вашого життя або, можливо, на сторінки життя інших людей, якщо це може бути, по-перше, корисним для нас, може бути прикладом або якимось повчанням. Про що сьогодні пропоную вам поговорити? Перед тим, як вже буду готова приймати ваші дзвінки. Євангеліє від Луки, 10 розділ, 38 вірш і далі. І сталося, коли вони йшли, Ісус зі своїми учнями, Він прийшов до одного села. Це селище називалось Віфанія. Одна ж жінка, Марта або Марфа, Марта її на ім'я, прийняла його, Ісуса, в дім свій. Окрім Марфи, в неї ще в цьому домі жив її брат Лазар, якого Ісус воскресив з мертвих, і в неї була сестра Марія. Так що не тільки одна Марта жила в цьому домі. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса та й слухала слова Його. А Марта великою послугою клопоталась, а спинившись, сказала: «Господи, чи тобі байдуже, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи ж їй, щоб мені помогла!» Господь же промовив у відповідь їй: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї». Ті проповіді, які я чула, коли проповідники згадували це місце писання, погляд був майже завжди, мабуть, завжди один. Молодець Марія, вона обрала найкращу частку, а Марфа багато про що піклувалася, і це якби не дуже добре. Тож сьогодні пропоную вам, давайте разом порозмірковуємо. Наша тема звучить наступним образом: «Марфа і Марія. Як знайти баланс між фізичним, тим, чим займалась Марфа, і духовним? Те, що вибрала на той час Марія, вона сіла біля ніг Ісуса». Роздуми в наступному напрямку пропоную вам, щоб вони в нас були спрямовані. Чи означає, що Ісус засудив дії Марфи? Що головне – не потрібно нам займатися домашніми справами чи іншими якимись ділами, а тільки спрямовувати свій погляд на духовне. Що це означає? Що от Марія, вона обрала найкращу частку, а Марфа, ну що ж ти так пробагато про що піклуєшся? Баланс тут є між фізичним і духовним? Чи потрібно тільки один напрямок нам вибрати, а все інше, ну як буде, так і буде? Друге. Наступний напрямок нашої розмови. Марія вибрала найкращу частку, вона фізично сіла біля фізичної людини, Бога-людини Ісуса Христа, біля Його ніг і Його слухала. Ми можемо це робити? Як нам обрати оту найкращу частку? У вашому житті ви сідаєте біля ніг Ісуса, ви Його слухаєте, ви з ним спілкуєтесь? Якщо так, то яким чином? Чи є у вас окремий час для цього? Чи тільки в неділю, чи в суботу прийшли до церкви, і цього достатньо для людини? Будемо раді почути ваш досвід, ваше розмірковування. Сьогодні ми шукаємо відповідь, споглядаючи на приклад Марфи і Марії. Як знайти баланс? Чи потрібен він взагалі між фізичним і духовним? Що ще згадується про Марфу і Марфу і Марію, окрім цієї події, коли Ісус прийшов до них гостинно? Номера телефонів для вашої участі наступні. 050-67-28-007, 067-123-75-75, 044, це код міста Києва, далі можете набирати 357-67-28, і в нас є номер для дзвінків і дописів по Вайберу і Телеграму 093-558-44-12. Наполегливо телефонують на два номери телефону 050 і 067. Давайте спробуємо прийняти той, хто подзвонив на номер 050. Вітаємо вас, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, ми раді вас почути.
4: А? І щастя з самого ранку, почувши голос, таку важливу тему. Я дякую Богу, що в сьогоднішній можливість приєднатися до вас. І говорити тему. Це дуже важливо. Найбільше це служіння нашому Богу. Ми, незалежно від того, коли і час, і день, ми повинні повсякчас думати про Бога нашого, про те, що Він дарує день, дарує свою мить, свої благословіння, то, щоб ми поєднували і фізичну працю, а головне – це духовне. Так що я так погоджуюсь з тим, що Ісус Христос не осудив ні Марію, Він вдячний їм був, їхній простий. І за те, що вони приймали його з радістю, служити йому. Головне, він шукав за царство небесне, а все остальне приймуть. Пробуджуємо, ми зразу шукаємо Господа нашого Бога. Молимось йому, дякуємо і просимо його благословіння. Він дає силу і духовну, і фізичну, і навчає нас, а головне – укріпляє нас, щоб ми були вірні його заповідям, його постановах. І любов Ісуса Христа проявляється в нас в тому, що ми возлюбили Господа Бога цим серцем своїм, цим розумом, цією своєю кріпостю і любили ближнього. Так що Господь дасть сили, але треба в свій час, перш за все, духовне, а слідуючи все тілесне. Бог Господь нам дав землю, дав життя і дає силочки. Дякую вам всім. Ясних Божим благословінь.
6: Дякуємо вам, пані Ніна, за вашу участь. Вашу думку ми почули. Нагадали ви нам вірші з Біблії. Шукайте ж на перше царство Божого, правди його, все це вам додасть, сказав Ісус під час нагірної проповіді. Це 6 розділ Євангелія від Матвія. Хто має бажання, може відкрити, перечитати, про що там йдеться розмова. Давайте послухаємо наступну нашу дозвонювачку, яка також наполегливо телефонує, щоб прийняти участь в цій програмі. Вітаємо і вас, ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
7: Вітаю, моя дорога, ненаглядна, Дінна, сестричка во Христі, вся моя Божія нива. Це вас вітає, ваша любляча, ваша предана Рі, ваша вірна Діаночка з Меліоративного. Хочу що сказати по темі, що, да, я вважаю, якщо просити мудрості у Господа, то можна, то треба насамперед з Божою мудростю, ну це буде вже, як для мене, це в ідеалі вже, знайти ту саму золоту середину, як ще говорять. Або цей баланс між домашніми, ну, хатніми справами і між службою Господу. Ось. І на все треба мати своє время. Як время на службу Господу, пребування в Його Писанні, так, в розмисленні, як пребування в Господі, так і время на домашні діла. Воно должно... Должна гармонія бути, вот эта вот балансированная гармонія во все. От даже Писание гласить, на все своє время. То я могу сказать за себя, я себя, увы, на жаль, больше могу отнести, вот глядя на себя со стороны, я більше як Марфа. И то мне вечно надо сварить, и то мне надо прокипятить. Так, і то треба переділати, ось так, я така круть-верть, як то кажуть. Ну, хай мені Господь допомагає, щоб я вот это тоже нашла баланс, вот этот золотой баланс, гармонію во всіх ділах і виділяла на все своє время. Слава Господу, до зв'язку, дякую, що мене вислухали.
6: Дякуємо вам, пані Діана, що так відверто сказали, що ви більш схожі на Марфу. Круть, вірте, а так також потрібно знаходити час і для того, щоб, як Марія, сісти біля ніг Ісуса. Хто до нас телефонував по вайберу, будь ласка, почекайте, якщо ви взяли слухавку і вас ще не вивели в етер, на це є причини. Просто ще раз нагадаю, що в нас один канал для виходу дзвінків, прямий етер. Чи телефонуєте ви на мобільний номер телефону, чи телефонуєте ви по вайберу, чи на міський київський номер телефону телефонуєте ви. В нас один канал, щоб вас могли почути. Якщо ми всіх одразу... познімаємо слухавки, номер 050-44-67-93, ви всі вийдете в ЕТР. Ну, я думаю, що це не буде ні вам приємно, ні нам, ні слухачам. Тому все по черзі. Закінчив один говорити, наш слухач чи наша слухачка, і потім залюбки ми виводимо вас в ЕТР. Ну, такі коротенькі пояснення. Зателефонуйте, будь ласка, хто телефонував по вайберу, а ми залюбки давайте послухаємо нашу наступну. Шановна пані, її погляд на розмірковування. Марфа, те, що дуже часто, я так чула, проповідники кажуть, телесне, а от Марія – це духовне. Засудив Ісус? Не засудив. Як нам знаходити баланс між духовним, фізичним, чи взагалі не потрібно фізичним займатися, тільки духовно сидіти біля ніг Ісуса? І ви виділяєте для цього час? Для спілкування з ним. Якщо так, то як? Що можете порадити? У Діані, наприклад, яка каже, а мене так не виходить. Слухаємо, шановну пані Анну, ви вже прямому етері.
8: Доброго дня.
6: Доброго дня.
8: Можна знайти баланс. В домі у двох жінок обов'язково будуть якісь продукти, з яких можна дуже швидко приготувати страву. Вважаємо, що неспроста саме Марта більше господарювала на кухні, тому що вона відразу кинулася до плити. В неї менша була зацікавленість слухати Ісуса. Більше її турбувало приготувати для гостя щось нове та смачне. І це була її головна помилка. Вона теж могла б сісти поруч і слухати. Її поведінка говорить про те, що вона не вміє приймати гостей. Спочатку з гостем ведуть розмову, а потім Марія зайняла б гостя бесідою, а Марта скоренько накрила б стіл. В тих краях прийнято подавати гостю спочатку склянку води. За цей час вона б могла приготувати бутерброд, хліб із сиром. Це завжди є в домі. А це був такий гость, який задовольнився б цим. Помилка Марти – більше цінувати господарство, ніж інтелектуальну розмову. І не вміє організувати прийом гостя в неочікуваних умовах. Тому Ісус строго оцінив її поведінку. А Марії помилка була в тому, що вона не запросила сестру послухати гостя. Сказала б їй: «Я тобі допоможу, я знаю, чим ми пригостимо Ісуса». Тому, видно, у сестер і раніше не було балансу у відносинах. Треба вчитися цьому. Тоді б, може, вони попали в Біблію як дружні сестри, а не в такій ситуації, як воно подано тепер. Дякую за увагу. До побачення.
6: Дякуємо вам, пані Анна. Такий цікавий, на мій погляд, погляд на Марфу, на Марії, на цю ситуацію. Останнє дуже сподобалося, коли ви сказали, що Марія також зробила помилку. Я це почула вперше. В чому була її помилка? Те, що вона не сказала: «А давай ми разом, от зараз посидімо біля ніг Ісуса, оце головне, а потім я тобі допоможу». Разом духовне, а потім разом фізичне. Цікавий, на мій погляд, ваш погляд. Пасибі. По вайберу приймаємо наступний телефонний дзвінок. Раді почути того, хто до нас приєднується, хоче прийняти участь в програмі. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі.
9: Я ваш постійний слухач. Дуже рада, що можу участвувати в цьому розборі. Я дуже люблю розбори. А тепер ще й пародію є. Я думаю, що тут потрібно було подивитися так, як Марія поступила Марфі. Тому що спочатку духовне должно присутствувати, а тоді фізичне. Ну, в нашому житті була по-різному. Якісь обставини, непонятні, не то, що непонятні, а наші фізичні потреби бувають так, що ми забуваємо те, що нам краще зробити духовне, чим фізичне. Ну, тут я з сестрою согласна, що потрібно було пригласити Марфу до Марії Марфу, щоб вони спочатку посиділи у ноги Ісуса і послухали його річ. А тоді вже, щоб Марія помогла Марфі. Це я так теж до спілкування з сестрами думаю. Дуже дякую вам.
6: Ви не представились, і звідки ви телефонуєте, також не сказали.
9: Харкова, з Харківської області. Мене звуть Олена. Я часто замовляю у вас на Світлому радіо пісні для своєї сестри Іри.
6: Так. Можливо, ведучі можуть побачити вашу переписку, але це ж радіо, і слухачі не знають. Тому, пані Олена, раді і вашої участі, будь ласочка, якщо ви телефонуєте і приймаєте участь, скажіть, що ви з Харкова чи з Харківської області. Телефонує пані Олена, і ми будемо знати, хто і де нас слухає. Пасибі за ваш погляд, за вашу участь.

0: И все Писание скрепил он чем? Он скрепил кровью, то есть завет. Он сделал завет. Как вот Бог сделал завет? Был потоп. И он сказал о том, что вот там люди погибли, там все, больше потопов не будет. Как он заключил завет? Он поставил радугу. То есть он соединил свое слово, соединил тех людей, которые слушали. И он говорит, вот, я ставлю завет. То же самое и Новый Завет. То есть завет о Христе, он был дан еще Аврааму. Еще до того был дан этот завет.
1: Пане Вікторе, дякую за вашу участь. Ми сьогодні говоримо не про завіт. Ми не говоримо сьогодні про те, що відбувалося тоді за часів Ноя чи Авраама. Спасибі, ваші погляди інколи настільки глибокі. Але в нас, мені здається, сьогодні все на поверхні. Ми говоримо, як нам сьогодні, в 2026 році, знайти баланс в нашому житті між духовним нашим життям, стосунками з Господом, як часто проповідники використовують приклад Марії, яка сиділа біля ніг Ісуса, приділяючи час, щоб слухати Його вчення. І приклад Марти, яка, я думаю, від любові до Господа Ісуса Христа хотіла щось таке, не просто бутерброди з сиром для Нього приготувати, а це мало зайняти час. Тоді не було телефонів, не можна було дати телеграму «Очікуй нас гості». Зараз все просто, я до тебе прийду. Магазин можна піти купити. В той час люди самі готували гостинну. І, можливо, це було неочікувано. От прийшов Ісус, Господи, любий, що я для тебе можу зробити? І вона, я думаю, через любов свою до Нього хотіла, щось найкраще, щось таке смачненьке для Нього приготувати. Як нам сьогодні? От сьогодні, 27 червня 2026 року, чи завтра, знаходити у той баланс між духовним і фізичним в нашому житті? Чи не потрібно на це приділяти увагу, готувати, клопоти якісь домашні? Чи тільки от духовний? І якщо ви сидіти біля ніг Ісуса, я до кожного слухача звертаюся, як ви робите це практично? Чи є у вас якийсь окремий час? Як це? Ми зараз сьогодні можемо в нашому житті робити. Марія фізично сіла біля ніг Ісуса, а нам? Як нам сьогодні це робити? Якщо це важливо, якщо Він сказав, що вона вибрала найкраще? Давайте послухаємо думку ще однієї нашої пані. Ви прямому етері, представтесь, будь ласка.
2: Ой, да, я з вами, з моїми улюбленими, коханими слухачами і з ведучою Любавою. Мені дуже подобається її таке оригінальне, таке любовне ім'я Любава. Я сама трошечки займаюся поезією, дуже люблю вірші і пишу їх з дитинства. І ви знаєте, я от подумала, що таке душа людини. А душа – це з'єднання тіла і духа. Людина, дитинка народжується тілесно. Але під час її народження Господь Ісус, Він в неї вдихає оцей дух життя. І цей дух життя потім має великий розвиток, але він так само дуже залежний від батьків, від обставин, від того місця народження, від матеріальних достатків батьків, родичів. Це дуже складна ситуація. Я що хочу сказати, в чому є баланс? Баланс – це щоб людина думала і навчалася, як зберігати своє фізичне здоров'я, це дуже важливо. І в той же час, що вона думала і про духовне своє здоров'я, тому що тіла нема без духа, і духа немає без тіла. І щоб зробити цей баланс, Ісус дав нам просто своє вчення, хоча в законі перша заповідь говорить, що люби Бога твого всім серцем, всією душею твоєю і всім розумінням своїм. А Христос настільки додав до цієї заповіді «любіть один одного».

0: Тобто не сперечайтеся, не заздріть, не бажайте нічого від своїх ближніх, а тільки допомагайте, керуйтеся правильними відчуттями, добротою, лагідністю. І можна говорити про це довго, але це є правда. І зробити баланс між фізичним і духовним, в нас є великий привілей, що в нас є оце блага звістка, дійсно блага, це Євангеліє, наш Ісус, наш Господь, наш світоч, наша скеля. І коли ми будемо орієнтуватися на нього як на наш маяк, то все прийде до цієї рівноваги, тому що там же буде присутній Дух Господа, і він нас буде скеровувати на цей баланс. А на рахунок Марфи і Марії я хочу сказати, вони як сестри дуже просто були різні. Тобто в них було поділено господарська частина для Марфи, а Марія більш була така замріяна, така поетична, ну як я. Я її прекрасно розумію, що вона як тільки побачила Ісуса, вона вже забула про все. Да. А Марфа, вона більш така господинька була, вона турбувалася за пригощення, це так само дуже правильно. І потім, коли вона звернулася до Марії, допоможи мені, тобто, може, в неї така ревність появилась, вона теж хотіла присісти біля ніг Ісуса і слухати, але ж відповідальність за пригощення була. І вона ще так, я думаю, вона подумала, що коли вони вже будуть пригощати Ісуса, сядуть з ним разом за стіл, будуть розмовляти, тоді вона візьме свою оцю духовну частку. Там трошечки ревність в неї появилася до Марії. Вот. Ну, Ісус, звісно, сказав, що Марія вибрала кращу частину, але ж все ж таки без матеріального нашого постачання, без підтримки фізичного тіла, дух так само занепадає, тому що ми, люди, ми повинні харчуватися і підтримувати себе. Ісус так само і водички попросив біля колодязя, і сказав, щоби на свято Песах пішли учні і приготували це пригощення, і це було необхідно. Тобто одне без одного, ну, майже неможливо. Тому людина має сама собі розподіляти свій час, свої, ну, матеріальні, свій матеріальний достаток розподіляти, розуміти і орієнтуватися на мудрість Господа. І, як і сказав цар Соломон, основа мудрості – страх Господень. Будемо більше читати, більше слухати, більше спілкуватися з християнами, і слухати проповідників, виконувати заповіді. І тоді настане оцей наш фізичний і духовний баланс. Дуже всім дякую. Амінь.
1: Дякуємо, пані Лариса, за вашу участь і ваші роздуми. Не встигаю, я хотіла прочитати допис по вайберу. Відразу почула, побачила дзвінок по вайберу. Добре, давайте приймемо і послухаємо, шановна пані, яка до нас телефонує. А потім, думаю, я зможу прочитати допис, який ми вже отримали. Той, хто телефонує до вас, до нас по вайберу, вам мікрофон, ви в прямому етері, готові почути вашу думку. Алло.
2: Доброго раночку. Це я вже в ефірі у вас?
1: Це ви вже в ефірі у нас.
2: Доброго раночку, моє світле радіо. Всім передаю вітаннячко з далекої Данії. Хочеться з таким піднесенням сказати: доброго раночку, Україно! Щедрих Божих благословінь всім! Київ і Харків, Львів і Суми, і всі-всі міста і села нашої неотяжної України і закордоння. Всім, хто на світлому радіо зараз славить Господа. Адже ми християни, і ми діти Ісуса Христа. ми починаємо день з молитви, молитви вдячності нашому Батьку Небесному. Ми розпочинаємо наш день з великої вдячності Богу. І хочеться вам засвідчити про велику силу спільної молитви. Ось уже декілька місяців підряд я маю таку можливість молити спільною молитвою. Я знаходжусь в Данії, а моя сестричка Аня Юхименко, вона знаходиться в Києві. І ми кожного ранку, дуже рано, буває і в 5 ранку, і в 5 ранку, ми молимось. Ви знаєте, засвідчую вам, що це те дуже велика сила. Адже Господь Бог нам дав таку обітницю. Це Матвія 18:19 вірш. Якщо двоє з вас тут на землі погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то не було, воно буде здійснене для них Отцем нашим Небесним. Ви знаєте, от просто рекомендую, знайдіть собі брата, сестру для спільної молитви. Де двоє-троє, там і Господь посеред нас. Так треба, мабуть, було зробити і Марті з Марією. Дуже вдячна вам за цю програму. Дякую за цю тему. І ще раз наголошую, що зробіть, знайдіть собі для спільної молитви сестру чи брата. І хочу вам сказати всім, будьте всі здорові і благословені Богом. Кожного ранку молимося з Анею за Україну, за наше світле радіо. Завжди молимося за слухачів і за редакцію, за всі наші міста і села, великі і маленькі. Дякую. Будьте всі здорові.
1: Дякую вам, пані Любови, за те, що не просто розповіли, як це у вас відбувається духовне сісти у ніг Ісуса, а й практично порадили іншим, щоб була молитва згоди. Слава Богу за технології, що завдяки інтернету можна поєднати Київ, Данію і разом звертатися до Господа в молитві. Участь в нашій програмі хоче прийняти ще одна шановна пані. Ви в прямому ефірі, слухаємо вас, представтесь, будь ласка. Пані Катерина, ви в прямому ефірі. А, одну хвилечку, я мікрофон не увімкнула вам, все.
3: А я думаю, що таке.
1: Все. І перепрошую, просто різні мікрофони на Viber, і коли нам телефонують по телефону, раді вас почути.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх! Дякую за цей чудовий день, за те, що ми можемо дійсно хоч в різних місцях роздумати над Словом Божим. І Ісус дійсно любив всіх людей. Він знав їхні думки, їхні серця. І в Біблії так гарно написано «Марта, яку любив Ісус». Він одинаково любив, що Марію, що Марфу. І навіть тоді, коли він прийшов, він сказав до Марти: «Марта, Марта, ти турбуєшся про багато, а одне тільки потрібно». І я колись свого чоловіка запитала, кажу: «А як це одне тільки?» Він каже: «Отак одне, або тільки борщ, або тільки бульбу, не треба так багато готувати». Хоча ми знаємо, що як ми коли зустрічаємо, стараємося, щоб столи були заставлені і змучуємося. Але мені подобалось, коли особливо на свята збиралися у нас діти, внуки, то мій чоловік завжди, хоч вони, може, вже хотіли їсти, але він завжди брав Слово Боже і читав або розповідав про ту подію, яка була. І тепер, якщо до мене приходять діти, я також кажу, отак тато робив, і давайте пару слів подумаємо про цю подію. І це важливо, щоб балансувати, як ви кажете. Тому, але, звичайно, якщо до нас хтось прийде голодний, що то людину треба спочатку нагодувати, а потім вже говорити про Слово Боже. І тому дякуємо Господу за цих чудових сестер, Марію і Марту, яких любив Ісус, які любили Ісуса, Він часто там бував. І дякуємо, що ця подія і нас навчає, як балансувати між духовним і фізичним, тому що і те необхідно нам тут на землі. Слава Господу за все.
1: Дякуємо і вам, пані Катерина, особливо за те, що от практично сказали, як було у вас в родині, коли тут на землі перебував ваш чоловік, що навіть коли зібралися, то спочатку давайте заглянемо в Слово Боже. Я знаю, що так. В християнських родинах є, наприклад, на свято Різдва, то спочатку може читати історію біблійну, як це відбулося, а вже потім сідати за стіл. Спасибі також за практичну пораду. І спасибі за те, що сказали, що Ісус любив Марту, її сестру і Лазаря. Про це написано Євангелія від Івана, 11 розділ, 5 вірш. Ісус любив Марту, любив сестру і її Лазаря. Бачите, написано Марту. Потім Марію, потім Лазаря. Останній телефонний дзвінок, оскільки на годиннику 10:47, а в нас є важливий допис. Пані Лідія, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
4: Я можу, ви ще можете мене вислухати, так?
1: Так, ви в прямому ефірі, ми всі вас слухаємо.
4: Я теж хочу сказати свою думку. Я, ви знаєте, я весь час слухала, я багато згідна з тим, що було сказано. Но для мене Марія, яка сиділа у ног Ісуса, це не стільки, як вам сказати, по-перше, це те, що записано в Біблії, це мог бути тільки один такий случай, коли дійсно Марія не допомагала Марті. Але на що мені хотілося би звернути увагу, все-таки в Слові Божому написано, там Ісус сказав, що вона прийшла приготувати тіло моє для погребення. І де не буде проповідано Євангеліє, про неї буде це згадуватися. Тому я, ви знаєте, коли до мене це дійшло, я трошки викладач, то я настільки була, як вам сказати, потрясена російською мовою, думаю, Господь, даже учні, Ісус попереджав. І вони слухали, як кажуть, одне вухо влітало, друге вилітало. А Марія настільки уважно слухала. Тому Ісус так і підкреслив, каже, що дійсно вона прийшла і приготувати тіло моє до погребіння. Оце те, що я хотіла сказати.
1: Спасибі, пані Лідія, і вам. Так, є розмірковування, яка це була Марія, яка розбила сосуд з миром і помазала ноги Ісуса. В іншому Євангелії написано, на голову йому вилила. Але це справда, насправді більшість теологів склоняються до думки, що це була сестра Лазаря, Марія. Два рази описується подія, коли Ісусу жінка виливала сосуд з миром на його тіло. Це такі були неймовірні пахощі, які дуже довго зберігали свій аромат. І для жінки, взагалі він дорога бувала вартість. Навіть учні тоді сказали, можна ж було продати, роздати іншим. Взагалі це її вибір, її рішення, це була її і річ. Вам то що до того? І вона віддала найдорожче для Господа. Ще декілька думок, і наприкінці чудовий допис, який від пані Альони з Харкова ми отримали по вайберу. Ще раз погляд Біблії, 11 розділ Євангелія від Івана. Стосовно того, що повернула наш погляд пані Катерина зі Львова, Ісус любив Марту і Марія. Чи була Марта невіруюча, Марфа? Чи вона тільки клопотала по господарству? Я думаю, що ні. Погодитись ви чи ні, давайте поглянемо в Біблію. Євангеліє від Івана, 11 розділ. Розділ описується початок того, що Лазар захворів. Потім він помирає. І коли Ісус, який знав про це, але не поспішав прийти в цю родину, прийшов першою, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його Марфа. Побігла. І вона сказала Ісусові: «Коли б ти, Господи, був отут, то не вмер би мій брат». Про що це говорить? Вона знає силу Господа Ісуса Христа. І далі вона говорить: «Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог». Вона, в її серці є ота віра в Господа, хто він такий. Чому я так впевнена про це говорю? Далі Ісус каже, Марта каже: «Знаю», Ісус говорить до неї: «Воскресне твій брат». Відказує Марта йому: «Знаю, що воскресіння останнього дня він воскресний». Ісус говорить, що він є воскресіння і життя. І далі, 27 вірш, вона каже йому: «Так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ». В її серці так само була і любов до Господа, і віра в Господа. І, можливо, оте бажання пригостити, щось найкраще для нього зробити, десь воно, ну, настільки стало сильним, що вона подумала, ну, можливо, потім його послухаю, а зараз швиденько потрібно щось для нього зробити, приготувати. Сподобалась мені думка пані Анни, яка сказала, що Марія також зробила помилку, тому що вона не допомогла своїй сестрі. Є важливе, щоб ми приділяли час для духовного. Моя сестра, наприклад, старша, вона одного разу почула пастора, який сказав, що він вранці читає Біблію. І вона так само вирішила, що перед роботою чи будь-якими справами, якщо вона вихідна, вона сяде і буде читати Біблію, а вже потім все інше. І вона так робить. Допис від пані Альони. Вітаю вас, дороге Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Цікава сьогодні тема, яку ви запропонували для роздумів. Так, слухачі вірно кажуть, що духовна частина має бути на першому місці, безумовно. Але ми ніяк не можемо зовсім залишити господарство. Бо у багатьох є невіруючі рідні, які потребують фізичної інші та інших потреб. Якщо ми не будемо піклуватися про них, то це може нашкодити нашим відносинам, по-перше. А також це може виявитися до них як спокуса і завадить у пізнанні Бога. Бо Господь нас кличе служити іншим, в першу чергу, своїм ближнім. Я більше схожа все ж таки на Марію. Люблю сісти, слухати духовні роздуми. Але я в ніякому разі не засуджую тих, хто служить людям. Це також важливо і необхідно у всі часи. Тим паче в ті часи жінки мали цим займатися. І Марта виконувала свої основні обов'язки. А Марія навіть трохи порушила правила того часу, тим паче в східних країнах, де жінка майже не мала ніяких прав, на жаль. А Христос в більшості виправдовує жінок, дає можливість їм також брати участь в тих справах і розмовах, в яких брали участь тоді лише чоловіки. Щодо вашого питання, де ми зустрічаємось з цими жінками, то це в Євангелії від Івана, 12 розділ. Говориться про те, що Марія помила ноги Христу, витирала своїм волоссям. Про це згадала пані Лідія з Києва. А в попередньому розділі, 11, що ви зараз згадали, говориться про воскресіння їхнього брата Лазаря. І Марта перша побігла до Христа його зустрічати, а Марія сиділа і плакала. Я хочу додати, дякуємо, по-перше, вам, пані Альона, за ваш допис, за погляди в Біблію. Хотіла ще додати стосовно не тільки невіруючих рідних, для яких ми не можемо, знаєте, всі такі духовні бути, тому що вони потребують інколи на нашу допомогу, попіклуватися про них, тим паче, якщо це батьки, наприклад, є Божа заповідь виявляти до них повагу, турботу, любов. Любов до ближнього, як сьогодні було про це сказано. І, наприклад, якщо в родині народжується дитинка, то мама як? Має все полишити і тільки духовне? Ну, це ж не, ну, це неправильно, це неприродньо. І засудить, і інше засудить, і Бог це не скаже, яка ти молодець. Тому як їй, наприклад, виділяти час для того, щоб знаходити можливість поспілкуватися? Може, чоловік може допомогти? Щоб вона, як колись до нас телефонувала пані зі Львова, і в неї, на жаль, не пригадую зараз ім'я, дуже перепрошую, і в неї є дитинка, це родина, які беруть в свою родину діток, їх виховують. І вона казала, що чоловік її відпустив, щоб вона пішла погуляла по Львову, і вона в якомусь ресторані була, там на якомусь поверху сиділа, споглядала на небо. Тобто є такий час, коли і рідні мають допомогти по господарству. Чоловік залишився з дітьми, відпустив дружину. Чи рідні можуть допомогти, щоб якщо є дитинка чи діти маленькі в родині, щоб жінка не тільки цим займалася, а й духовно могла приділити час. Чи чоловік може почитати дружині увечері. Мені, наприклад, подобається, коли читають Слово Боже, хоча я і сама люблю читати. Баланс. Може, комусь не сподобалося це слово, але є і фізичне наше, не тільки духовне. І ми маємо час приділяти і для цього, і наші домашні справи по господарству, чи готувати щось гарне, коли до нас гості приходять. Але нехай Бог допоможе, щоб все ж таки духовні, оті стосунки з Богом були не тільки раз в неділю, коли ми чи в суботу пішли до церкви, а щодня, наприклад, вранці. Як пані Любов казала, о 5 ранку вони моляться. Моя сестра встає о 5 ранку, читає Біблію. І тоді, коли вона вже може бути після роботи втомлена, вона знає, що найголовніше вже зроблено. Дуже коротка в нас вийшла сьогодні тема, а так хотілося б, я думаю, ще деяким слухачам прийняти участь, поділитися. На жаль, вже не маємо часу. 10:47. Очікую, щоб вийти в етер інформаційний блок. Нехай допоможе нам Бог, щоби на перше було духовне наші стосунки з Господом, і на другому місці служіння людям. І наші домашні справи, ну, вони є. Чи коли ми ходимо на роботу, це ж також те, що ми робимо в цей час. Це як заповідь. Возлюби Господа спочатку, а потім того, хто поруч з тобою знаходиться. Нехай допоможе нам Бог. Ви знаєте, в Біблії є така «Віддали в приповістях від мене суєту». От я так, як частинку своєї молитви, часто можу казати, Боже, суєту віддали від мене, шлях неправди віддали, щоб в моєму серці були дороги до тебе. Тож, пані Діано, можливо, і ви можете так говорити і докладати зусиль, наприклад, вранці почитати Біблію, а вже потім ваші домашні клопоти, домашні справи. Нехай всім нам в цьому допоможе Бог.
5: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65, або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Одинадцята година. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
6: Послухайте світло. Світло. Еммануїл.
7: Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, якою Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, і благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми. Перев'яжи рани, будь ласка. Зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи. Допоможи забрати поранених. Поверни тих, хто давно втратив, безвісті зникли, Господи. Дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія. Благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську. Вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи. Вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи, благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку Ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
8: Про
1: надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
3: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
8: Доброго дня, вітаю всіх, хто зараз нас слухає. І сьогодні я хочу запросити особливо жінок, мам до радіоприймачів, бо сьогодні ми будемо говорити і робити те, про що говорить нам Біблія. А Біблія нам говорить, щоб ми, жінки, були наставлені старшими жінками. Знаєте, коли ми міркуємо про те, що сьогодні, як можна отримати наставлення від старшої жінки, яка жила півстоліття тому, бо час так швидко плине, і все так швидко змінюється. І хіба можна зараз щось порадити з того, що було раніше? Насправді ж, якщо Біблія говорить, щоб ми були наставлені старшими, то так і потрібно нам жити і приймати наставлення від старших жінок, які мають досвід. Я думаю, що Бог знав, що сьогодні буде все рухатися набагато швидше. Проте все, що нам потрібно, чому нам вчитися – тому вчилися і півстоліття тому, і століття тому, і багато віків тому назад. Ось з цієї причини я дуже рада вам представити гостю в нашій програмі сьогодні. Маму з великої літери. Маму, яка народила за своє життя 15 дітей. Навряд чи дуже багато таких жінок в Україні. Я дуже рада і просто дякую Богу за те, що в нас є можливість сьогодні поспілкуватися і вам послухати наставлення від Савочки Софії Павліни. Доброго дня, Софія Павліна.
9: Доброго дня.
8: Дякую вам дуже, що ви приїхали до нас. Ви жили за дуже тяжких часів. І умови були побутові дуже складні.
9: Да.
8: І ще й у вас було так багато дітей. Знаєте, коли читаєш у притчах, скільки жінка з 31-ї притчі робила, то думаєш, ну, мабуть, якось там було так все влаштоване, що вона те все встигала. У вас нічого не було влаштоване.
9: Ні.
8: Як ви встигали? Що ви робили? Що було секретом от вашого успіху у житті?
9: Самий головний секрет мого успіху у житті – це було те, що я повністю довірилася Господу. І я була крепко благодарна Богу, що Бог мені відкрився, що я буду носити тут життя вічне. І я постійно за це благодарила Бога. І як Бог дав мені дітей, то я сказала Господу, що Господи, мене веди і пошли мені мудрость свою, як мені їх воспитати, як мені правильно з ними, коли їх ходити, як їх наставити на добру путь, істинний путь. І це я просила у Господа, це було в мене найдорожче у моєму житті. І Бог мені посилав таку мудрість, як їх правильно воспитувати.
8: Скажіть, будь ласка, а коли ви попросили про це у Бога? От ви просто народилися такою мудрою жінкою? Чи була якась така ситуація, коли ви бачили, що вам необхідна мудрість Божа, що без неї і з однією дитиною не справитися?
9: То були дуже тяжкі часи. Не було і хліба, не було за що купити. І ні одежі не було, що купити, не було, і хати своєї не було. Ну, такі часи були, трудні часи були. І я просто бачила, що один виход – це є Господь. Якщо ми доверимося Господу, то Господь вийде навстречу і все поможе. І так було, що Господь виходив навстречу і помагав. Часи були як за Хрущова, і в мене діти були малі, не було тоді, в магазинах нічого не було. Не було ні крупи, ні муки, ні сахару, нічого не було. Давали три рази на год по 5 кілограм на сім'ю.
8: Не дивлячись на те, скільки дітей.
9: А до 5 літ давали 1 кілограм крупи у больниці по списку давали. А вже як після 5 років вже не давали крупи.
8: Вже не треба вже їсти.
9: Вже не треба їсти. Ну, я так казала Господі, я молилася, Господь, сохрани моїх дітей, щоб мої діти не голодували, так як я колись в дітстві я голодувала, як я була в дєтдомі. Сохрани моїх дітей, щоб вони мали хоч кусок хліба і необхідне мали.
8: Вам було потрібне диво, щоб діти були нагодовані.
9: Щоб діти були нагодовані. І я так представила перед Богом цю нужду, і Бог мені відкрив. Це просто чудо було. Я кажу, як я так навіть згадую, може, то воно не таке порівняння, як Іллі приносив ворон, м'ясо приносив, там хліба приносив, так і мені Господь відкрив. Я таке у Ровному відкрив такий магазин, що мені давали, цілий мішок крупи давали. І я їх привозила, той мішок крупи, і як ми вже його з'їмо, діти з'їдять, і я знов їздила. І це поки Хрущов був, то постійно ми возили цю крупу, і мої діти були ситі через те, що корова була, було молоко, і була крупа, і це вже основна їжа була. А чоловік на хліб заробить, і мої діти залишилися. Так як по моїй просьбі, це велике диво було. Це велике диво було, що так Господь відкрив мені оце Ровне і цю крупу відкрив.
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані,
8: ви дуже красива, тендітна жінка. Я розумію, що завжди ви були в такому розмірі, невеликому.
9: Да.
8: Звідки така міцність, щоб майже щороку ви народжували дитинку? Да? Це фізичні сили дуже великі, виснажується. От ви народили першу, другу, третю дитинку. Ну, все ж таки тяжко було. Я розумію, що вам Бог відкрився, ви розуміли, що це нагорода від Господа. Але скажіть, невже ви ніколи не запитували у Бога, винесу я, видержу, чи як? Чи ви завжди раділи?
9: Я то завжди любила дітей своїх, крепко любила. Але вже в мені таке було положення, що був старший з 52-го, тоді з 53-го, з 54-го син. І знову народилася четверта дитина. І мені було дуже тяжко. Я не могла навіть гратки виплати. Я не могла вийти щось купити. І тоді не було возиків, і колясок не було.
8: Дітей на руках носили, так?
9: На руках носили. Десь ідеш, на руках носиш. І я сказала Господу, Господі, ну я не проти родити дітей, але якби через 3 роки, хоч, ну через 2, а то кожного року я ж не можу нічого зробити. Ну для чого так? І мій чоловік теж став роптати, і я роптала. І було 2 місяці моєму хлопчику, він був дуже красивий такий і великий родився, 4-200, дуже гарний хлопчик був, і він одного дня заболів і на другий день помер. І я так...
8: От заболів сьогодні і на наступний...
9: А на другий день я пішла в лікарню з ним, вони подивилися все. І я бігала кругом, носила його, поможіть, рятуйте мені його. І на другий день ввечері він помер. І я сказала, і це так мій чоловік осознав, і я осознала, кажу, оце є за мій ропот так, що я роптала, чого ці діти. А треба на Бога уповати, що раз Бог дає, то Бог і поможе їх і прокормити, і Господь не оставить. І після того я сказала Господу, скільки даси мені дітей, скільки буду родити. І я не буду роптати. Я все буду переносити і не буду роптати. І Господь мені дав 15 дітей, і я родила всіх. Ну, роди були не такі, не дуже важкі.
8: Угу.
9: Так, в середньому так було.
8: Ага, Бог був з вами.
9: Так, Бог був зі мною.
8: Думаю, раз вона така слухняна. Не боїться.
9: І я всіх дітей посвятила Господу, сказала Господь, всіх посвящаю тобі, всіх на служення посвящаю тобі, щоб вони були твоїми дітьми. Ті часи були такі, вроді, нікуди не поступить, ніде не було, ніякого виходу не було дітям. Але Господь знав, як моїх дітей далі, де вони можуть поступити.
8: Він знав, кого він народжує через вас.
9: Да, знав він... Господь, да.
8: Зараз в сім'ях 2-3 дітей, 4. І батьки дуже багато переживають про те, як там вони будуть, як вони виростуть, як їх вивчити, як їх дати те, ну, все, що потрібне там для навіть там навчання вже у вищих закладах. І іноді не мають розуміння, як їх так наставляти, щоб вони були слухняні навіть у багатодітних сім'ях. Є така розповсюджена думка, що як багатодітна сім'я, то одна дитина виховує іншу дитину. А насправді виходить не зовсім так,
9: ні,
8: тому
9: не
8: що і в багатодітних сім'ях є дуже проблемні діти.
9: Да.
8: У вас було
9: всі,
8: багато
9: всі
8: дітей.
9: Всі різні діти, всі різні.
8: Всі різні діти.
9: Да. От були навіть деякі жінки казали, що от мене 4 дітей, 3 дітей, і я не можу з ними справитися. Як ти з ними справляєшся? А я кажу, я все уповаю на Господа, що Господь мені поможе, Господь мені пошле мудрість, як з ними справлятися, як їх виховувати. І я так себе посвятила дітям, своє життя посвятила на воспитання дітей. Біблію я читала, постійно читала Біблію, Євангелію, я вникала в це слово. Я, ну так сказати, я хорошо знала Біблію. І вечорами я розказувала дітям, всі історії розказувала. Вони посідають кругом мене, і я їм розказую так своїми словами, понятними. Я їм так вловувала це Слово Боже в їхні серця. І вже я, ну, вночі ж не досипаєш, і спати вже ж треба. Кажу, дітки, на другий раз, на другий вечір, а я пійдемо спати. Мамо, ну ще трошки розкажіть, ну ще трошки. Так вони інтересувалися цим Словом Божим. І я їм ще в школу не ходили, і я їм це вложувала. І ми ставали, як маленькі, всі ставали на коліна, і всі молилися разом, вже після, як виросли, більше, то вже так отдельно. А так, то всі ставали разом, всі разом молилися. Я їх теж учила молитися, і учила їх Слову Божу, і учила їх правильно, як у школі, як себе поводити, щоб не були, ну, соблазном для других, щоб вони не говорили слів різних, нехороших, щоб вони чужого щось не брали.
8: Софія все... Павловна, от скажіть, мами сучасні, да, вони теж намагаються говорити, як не треба, і чого не потрібно робити. А все одно діти припускаються помилок, все одно ображаються, все одно заздрять, все одно там чогось шкодують, там, да, не хочуть ділитися. Як мамам вести себе, що робити, як радити дітям?
9: От мені було деякі мамки казали, ну так, ти так держиш своїх дітей коло себе, а от пустила б їх трохи в світ, хай би йшли до пів... Вони ж добре всі училися, грамотні були, хай би повивчилися. Я кажу, як я їх пущу в світ, то вони там будуть зразу комсомольцями, вони одійдуть від Бога, бо це треба було зразу отриктися від Бога. А кажу, а хто їх послі наверне? І я їх всіх держала коло себе, щоб вони не одійшли від Бога. А другі є так, би ж дорожили цією життям, би ж дорожили, цим світом дорожили, щоб дати щось дітям, теперішнє дати. А я уповала на Бога, що Господь дасть, що послі Господь дасть. І я дорожила своїми дітьми, щоб вони знали Слово Боже і не одійшли від Господа. А вони повиростали, власть змінилася, і так, і дав Бог, що вони розійшлися, повивучилися, поступили, хто в техніку, хто в училище поступив, хто де, і повивучилися, мої діти стали, і діти мої грамотні.
8: Так, ну, напевне, Бог знав, що робить. Так,
9: і пасторами багато, і
8: бо знав, скільки
9: всі гарно співають, буде. Бо батько гарно дуже співав, голос хороший, бо всі діти співають, і всі прославляють Бога, і проповідують, і всі служать.
8: От, до речі, скажіть, ну, насправді, коли от говориш з людьми, то, ну, дуже багато людей говорять, що ні, то в них були особливі умови, то в них були особливі там стосунки, то в них були особливі якісь діти. У вас не було особливих умов, у вас були особливі стосунки з чоловіком?
9: Я скажу, що, ну, так як я казала, основне, другі жінки заботилися за те, щоб теперішнє дати. А у мене горіло серце дати про Бога розказати. Оце у мене горіло серце. А що людина прагне, то Господь те посилає. Саме основне горіло серце – вложити дітям любов до Господа. Це саме основне було. І так само і чоловік мій теж за цим, щоб разом ми щоб могли служити, помагати служити дітям, щоб вони служили Господу. Ну, чоловік мій робив дуже багато, руками робив. Це тоді такі часи були. Заробляв мало, і це ж так, щоб діти були, на, щоб гроші заробити, щоб прокормити їх, щоб хліб був дітям, щоб необхідно купити, навіть по цю крупу поїхати, щоб було заплатити, що так. О. І так ми вложували це дітям разом, вложували дітям. Це просто, другі кажуть, що я не можу, я то так вважаю трошки на словах, що я не можу. А всьому укріпляю, що мені Ісусі Христі. Як ми з Господом, Господь нас укріпить і все зможемо. Ми можемо воспитати. І не тільки то четверо дітей не можемо воспитати, троє не можна. От вони щось їх лякає. А якби ми все серце віддали Господу, то ж Господь все всесильний, Господь все сотворив, небо і землю, все, що на землі, все сотворив. Це яке творив, от дивне, яке я подивлюся на зорі, на все подивлюся ввечері.
8: Все Господь, на своєму місці.
9: Яке дивне творив от ви, Господь. І ти хіба не позаботишся за мене, за моїх дітей не позаботишся. Я ж їх одаю, тобі одаю. І ти позаботишся за їх. Але через мене треба, щоб я сказала дітям. Господь не буде до їх говорити. А щоб я їм сказала, через мене, щоб я Господь їх наставляє. Бачив моє серце і через те. А другі, я вважаю, що не так іскрено вони. Може, я не знаю, чи я права в цьому.
8: Ну, зараз ми якраз зробимо невеличку паузу, щоб кожен поміркував, наскільки відверто він ставився до своїх дітей і відвертим є у стосунках з Господом. За 2 хвилини повертайтесь до нас.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми продовжимо нашу розмову з Софією Павлівною Савочкою, яка за своє життя народила 15 дітей. І ми дуже радіємо зараз разом з нею і славимо Бога за те, що він зробив у її житті. Але все ж таки була її частина в вихованні дітей, у її особистому житті, у її особистому ходінні з Богом. І саме про це ми ведемо сьогодні розмову. Ми зупинилися на тому, що її чоловік дуже багато працював і... Якщо ви думаєте, що відповідальність за дітей, так, вона лежала і на чоловікові, і на жінці, але в цій родині більшу частину несла Софія Павлівна. І сьогодні, коли жінки ображаються на те, що чоловік не допомагає, і це є перепоною в тому, щоб правильно виховувати дітей, дивлячись на вас, розумію, що це помилка. Що ви скажете?
3: Так, я на чоловіка ніколи не обіжалася за цього. Чи все, що я знала, як він не буде робити, то не буде за що хліба купити. І він не був грамотний, так, а я вже більш грамотна. І ми так мирилися. О, він теж согласний був все і зі мною допомагав, щоб їх там от в неділю буває ранком. Тож то така дітвора не було такої одежі, вже все ж постираєш бистренько, всіх поубираєш бистренько і за руки всіх, і всіх на служення. І щось такі діти в мене були. Багато дітей і маленькі були. І я на служення, я не пам'ятаю, щоб я опоздала на служення. Я вважала, що як я опоздаю, коли на служення, це просто так, як, ну, чи можна неправильно, чи не зневага до Бога, чи якось так, ну, не служенням. Таке, я так дорожила Господом, що навіть служенням я дорожила, щоб не опоздати. Це служення для Господа. Це ж ми йдемо слухати Слово Боже. І я брала цих дітей, убирала, вдягала їх, щось там вдома не встигла зробити, я його оставляла, ну, щоб на служення не опоздати. І всі удивлялися. Буває тепер, і так, одне-двоє дітей, вже служення почалося, приходять, ну, це вже їхня вина. Ну, встань на 10 минут раніше і прийди вовремя на служення. Не дорожать так служенням, а якби ми так дорожили, то Господь дав би нам і сили, і мудрості, як і дітей воспитати. І служенням треба дорожити, і дітьми треба дорожити, щоб вони разом йшли, і приучати їх, щоб вони не опаздували на служенні. Вони зараз служать Господу, не опаздують на служенні.
2: Так, іначе наша частина – це зразок нашим життям, так?
3: Так.
2: Тому що ви от такі слова сказали, що Бог сам не проговорить до дітей, він говорить до дітей через батьків.
3: Так, через батьків. І якщо у кого є сильне бажання до чого, то тебе виповниться в добро. Mm-hmm. Якщо це воно по волі Божої, це бажання, то воно виповниться. Господь поможе. Нам вроді так і неможливо, вроді так ми не можемо цього зробити, але Господь завжди від нас встречу і завжди поможе. Це я в житті своєму переконалася. У всякому місці Господь поможе.
2: У вас ніколи не було думки, що ну не можу я, не зможу я одна впоратися, якщо чоловік стільки зайнятий, все, не зможе. Ви завжди вірили, що Бог
3: підтримує. Не було такої думки.
2: А якщо приходить така думка, то що робити жінці?
3: Ну, звертатися до Господа, що Господь укріпив. Угу. Всьому укріпляючи мені Ісусі Христі. Господь тільки укріпить. Так, як ми самі на себе, то ми безсильні самі по собі. Якби мене Господь не укріпляв, хіба я могла б це все зробити, хіба я могла б воспитати цих дітей, щоб вони були всі його, всі діти до одного, всі віруючі. Це ж
2: каже. В житті так. Бувають різні ситуації, да? Такі, в яких ми не знаємо, як чинити навіть. І особливо, коли це пов'язане з впливом сторонніх людей. Ваші діти ходили в школу, і я розумію, що вони були дуже в складних умовах,
3: дуже
2: тому що
3: складних
2: всі
3: умов.
2: Мали бути піонерами, комсомольцями, вийшли проти встановленого у суспільстві закону. І це насправді потрібно було дуже міцно стояти у Господі, щоб не боятися спротивитися цілій системі. Ваші діти з чим стикалися у школі?
3: Мене дуже часто визивали в школу вчительську, визивали і говорили за дітей, що чого не носять там галстуки, не комсомольці. Не. Я казала, що до 18 років я відповідаю перед Богом їх воспитувати.
2: Не країна, а я?
3: Я. Я відповідаю перед Богом. що я буду воспитувати їх. Хоч ви мені і дітей моїх, що і гонять, і мене, що ви не робіть, але я буду їх воспитувати, бо це моя обов'язаність перед Господом, я буду їх воспитувати. Правда, що над моїми дітьми дуже багато знущалися, били їх, і з плачом приходили не раз. Одна дочка, яка каже, вийде з класу, стільки сумками били по голові, що вона не піонерка. Ну, учителька знала, але вона, може, і жаліла мою дочку, але вона не мала права заступитися.
2: Софія Павлівна, а що ви чинили як мама? От що, ви просто її жаліли, ховалися? Що ви робили?
3: Я жаліла своїх дітей, я заступалася, я не давала так, щоб вони над ними знущалися. Я йшла до батьків і просила їх, кажу, ваші діти піонери, ми нічого не маємо проти, хай вони будуть піонери. А як мої не то, чого їх бити, за що ваші діти б'ють мою дочку, за що? І вони встановили і потім перестали бити мою дочку. І других дітей так били теж.
2: Тобто ви вступалися за своїх дітей?
3: Постоянно вступалася. Я своїх дітей жаліла дуже і вступалася, постійно йшла і вступалася.
2: Знаєте, це дуже цінне відкриття. От воно начебто на поверхні, дуже зрозуміло, що я відповідаю за дитину свою. Але знаєте, все ж таки дуже часто от нам приходять листи або просто телефонують, або коли служиш жінкам, дуже часто чуєш, що ну от впливає школа, впливає оточення, дуже погано ТСЕ. І оце розуміння, що за владу, яку дав Бог батькам, немає вищої влади над дитиною,
3: да.
2: Оцього відкриття начебто і немає. А це насправді те, що давало вам сили протистояти системі,
3: да,
2: в країні. Не те, що там вулиці,
3: да, да,
2: а
3: да,
2: цілій системі в країні. Оце просто розуміння, що я відповідальна.
3: Бували случаї, що я йшла учительською, до директора ходила. І казала, що як так з моїм дітям поступають, і вчителя били, я буду десь жалуватися. Хоч, може, не заступилися б за мною, але їм неприємно, що так. І правда, що прикращали бити.
2: Ви не боялися йти?
3: Ні, я йшла, я зразу.
2: Вас же теж зустрічали не з розкритими руками?
3: Ні. З мене сміялися. І що мені говорили? Я сміло йшла до їх, сміло і говорила, казала, що я не дам дарма, щоб... Кажу, мої діти... хуліганять, чи мої діти щось роблять в класі, нарушають дисципліну. Ото іменно, що ваші діти всі дисципліновані, хороші діти, і треба, щоб вони були піонерами.
2: Uh-huh.
3: От іменно. Кажу, то це за те треба бити моїх дітей, треба так знущатися над моїми дітьми, за те, що вони що хороша поведінка в їх. Ні, кажу, так, я не дозволю. Я буду заступатися за своїх дітей до кінця буду. Що можу, поможе, хто не поможе, я буду кругом жалуватися. І я не допущуся, щоб ви так знущалися до моїми дітьми. Дуже uh-huh. багато було. Ну, це все не розкажеш зараз.
2: Так, да, це не розкажеш, але знаєте, от є такий, в чому Божий баланс, да? Іноді нам треба стояти і дивитися, як Бог вступається, а іноді потрібно самим іти і вести ту війну.
3: Да.
2: І оце зрозуміти, коли правильно ти чиниш, ну, насправді без Бога неможливо.
3: Да. Я знала, коли до батьків пойти, коли вчительською пойти, коли ще вчителям сказати. Я з ними не спорила, я їм прямо казала, що я відповідаю перед Богом і буду дітей воспитувати. До нас на служення приходили і штрафували, і це, чого діти йдуть. І мені ото визивали, мене не раз у сільраду вчительську визивали, чого діти мої йдуть на служення. Я скажу, я ж вам казала, що я буду водити свої діти, я постійно буду водити свої діти. Я ж вам це ясно сказала, прямо сказала, що я буду водити свої діти, і все. Ну. І мої діти будуть ходити на служення, і мої діти будуть веруючі. Я з їм прямо так говорила. Другі, ой, трошки так деякі боялися. Так, uh-huh. мамки даже боялися, батьки боялися. То що власть, знаєте, як то що залежали від власті. А я була сміла я нащо цього, я все говорила прямо їм. Я знала, що Господь мені в цьому допомагає, що я це стояла за те, щоб вони були християни. Я не йшла там проти шості власті, я не йшла проти власті, я не йшла проти вчителів. Я йшла захищала дітей своїх. А зараз оці всі вчителя, якщо після того, скільки вони мене побачать, вони приходять, обнімають мене, простіть, що ми так з вашими дітьми обращалися. Не один, а директор оце не

0: Да.
1: Ми дякуємо всім, хто нас зараз слухав. Сподіваємось, що ви почули дуже багато цінних порад. І я вам нагадую, шановні слухачі, що ви можете написати листа на нашу адресу Київ 01, абонентська скринька 53, програма «Шановна пані». Можете написати свої запитання до Софії Павлівни, ми передамо вашого листа. І найголовніше, просто утримайте в собі те, чим вона поділилася, і я розумію, що розмову з такою жінкою не хочеться зупиняти, тому продовження нашої розмови послухайте в наступному випуску «Шановної пані». До побачення.
2: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
3: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей, торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого радіо Імануїл. За кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу. Підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови. Відкривай щедрі серця. Нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Любіть Господа, всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше, всі, хто уповає на Господа.
1: Псалом 30, вірші з 24 по 25.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні у нас дуже цікава рубрика, яка стосується одягу. Дізнаємося, як правильно казати – штани чи брюки, і в яких випадках вживати ці слова. Вітаю вас!
0: З української на українську і навпаки.
1: У книзі Басенка «Життя прожити» є така фраза. Тимофій сидів, загорнувшись у полатані на колінах штани. У ночвах откисали його костюмні брюки. Торговельна реклама, звичайно, інформує, що у продажу є чоловічі або жіночі брюки. У творах деяких письменників, наприклад, у Гончара, взагалі слово «брюки» не вживається, а в усіх випадках – «штани». То як же правильно? Слово «штани» в українській мові давнє. Його засвідчують українські прислів'я, приказки, пісні. Один усе закладався, та й без штанів зостався. Невісточка сорочку полатає, а зять штани здере. Дожилися, штани одні, а сорочок ще менше. Загальновідомими є фразеологізми «протирати штани», «залишатися в одних штанях». Слово «штани» неодмінно вживається в описах українського чоловічого національного одягу. Тисячами збивалися вони, чумаки, весною біля Бориславської переправи зі своїми рипучими мажарами в полотняних штанях та сорочках. Олесь Гончар. Слово «штани» широко побутує в сучасній українській художній літературі. Переважає думка, що воно тюркського походження. Дехто пов'язує слово «штани» з італійським «сутана», або зближує його із словом «стегно». Одна річ – етимологія, походження назви, а інша – пояснення, що ця назва означає. Так, скажімо, сучасний словник української мови подає таке тлумачення. Штани – це одяг, який має дві довгі або короткі холоші і закриває нижню частину тулуба та ноги. Час вносить корективи у будь-які тлумачення, бо в процесі суспільного розвитку виникають нові поняття, а основне завдання мови – виражати ці поняття. Нові слова з'являються із настійної потреби щось назвати. Одяг змінюється за фасоном, способом виготовлення і за призначенням. Це впливає і на семантику слів, які виступають назвами одягу. Виникають нові найменування, наприклад, шаровари, рейтузи, панталони, галіфе, брюки тощо. У цьому ряду можна відзначити і спільне поняття, що об'єднує їх як різновид одягу. В текстильній промисловості, наприклад, на етикетках і ярликах переважила назва «брюки». І чому тепер часто це слово тлумачиться як один із видів штанів? Чи справді це так? І як бути у цьому разі із сучасними техасами, джинсами, бананами тощо? Це вид штанів чи брюк?
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, слово «брюки» в етимологічних словниках кваліфікується як запозичення у 16 столітті з голландської мови, де воно означало «широкі матроські штани з парусини». Пов'язують його також із назвою міста Брюгге, яке спеціалізується на виготовленні цього виду одягу. В українську мову слово «брюки» напевно потрапило з інших мов. Безумовно, торгівля і, відповідно, реклама сприяли поширенню слова «брюки». Воно прийшло в українську мову як позначення промислового виробу, тоді як слово «штани» початково пов'язується із побутовим виготовленням одягу. Отже, сказати, що брюки – це вид штанів, було б занадто категорично. Це швидше синонім до слова «штани», який має певну сферу вживання. Слова «штани» і «брюки» мають свої шляхи в українській мові. Ці шляхи в одних точках перетинаються, а в інших ідуть поряд чи в інших розходяться. Зокрема, назва спіднього одягу пов'язується лише зі словом «штани», і тут аж ніяк недоречне «брюки». У деяких давніх словниках знаходимо такі тлумачення. «Сподні» – нижні штани, «брюки» – це назва тільки верхнього одягу. Отже, кожна із назв має свою сферу застосовування. Запам'ятайте!
0: З української на українську навпаки.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі – 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.
2: Господи, Батько наш Небесний, ми кличемо до Тебе у нелегкий для нас час. Будь ласка, прояви своє довготерпіння і милість також і до нашого краю. В упокоренні сердець визнаємо, що згрішили перед Тобою, порушуючи заповіді і чинячи усупереч Твоїй волі. Просимо, Господи, не карай нас в гніві своїм. Допоможи, щоб ці випробування, через які проходить наша країна, спонукали українців шукати Тебе, каятися перед Тобою та упокорюватися. Ми віруємо, що коли впокоряться наші люди і помоляться, будуть шукати ім'я Твого і повернуть зо злих своїх доріг, то Ти вислухаєш з небес і простиш їхній гріх та й вилікуєш наш край. По-особливому благаємо Тебе, щоб Ти послав свою ласку тим, хто постраждав у цій війні. Просимо за поранених, за тих, хто втратив своїх рідних та близьких, чиє майно було знищене. Господи, Ти називаєш себе Богом вдів та сиріт, поблагослови їх, Боже. Дякуємо, що Ти не залишаєш нас у цю важку хвилину. Нехай буде звеличене Твоє ім'я, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: На календарі 27 червня. Починаючи з 2017 року, з метою підтримки малого бізнесу за ініціативи Організації Об'єднаних Націй, сьогодні визначається День мікро-малих та середніх підприємств. Також 27 червня – Всесвітній день рибальства і Міжнародний день поінформованості про сколіоз – хворобу викривлення хребта. Далі про свята, які відзначають 27 червня в різних країнах. В Чехії сьогодні День пам'яті жертв комуністичного режиму, в Таджикистані – День національного примирення, в Туркменістані – День працівника культури та мистецтва, в Узбекистані – День працівників друку, в Венесуелі – День журналіста. В Аргентині сьогодні День біолога, в Великобританії – День збройних сил, в Німеччині – День архітектури, в Колумбії – Національний день кави, в Канаді – День національного гімну і в Сполучених Штатах Америки сьогодні Національний день обізнаності про посттравматичний стресовий розлад. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та історичні події, які сталися в різні роки 27 червня в Україні та світі. В 1693 році в Лондоні вийшов перший у світі журнал для жінок. В 1898-му 54-річний канадський мореплавець Джошуа Слоком, завершив своє одиночне навколосвітнє плавання. За 3 роки він обігнув земну кулю, подолавши більше 74 тисяч кілометрів. В 1931 році в цей день в США видатний авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого гелікоптера. В 1944-му стався сумний день. Це було початком масової депортації болгар, вірменів і греків з Криму в східні райони СРСР. В Вашингтоні 27 червня в 1964 році екс-президент США Дуайт Ейзенхауер за присутності близько 100 тисяч осіб урочисто відкрив пам'ятник Тарасові Шевченку. А в Англії Венфілді в 1967 році було встановлено перший у світі банкомат із видачі готівки. І в 1998-му, 27 червня, американець Джордж Сейлер став найстарішою людиною, що здійснила стрибок із парашутом. На той день, на той час йому було 97 років і 7 днів. 27 червня народилися в 1833 році Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. В 1880-му Гелен Адамс Келлер, сліпоглуха, американська письменниця, політична активістка, громадська діячка. Наголошую, це була сліпоглуха жінка. В 1969-му народився Віктор Петренко, український фігуріст, олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон Європи, чемпіон світу. І в 1991-му в світ прийшов Денис Прокопенко, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України. З метою привернення уваги до проблеми покинутих домашніх тварин в останню суботу червня відзначається Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Ці слова якнайкраще показують зміст цього дня. Адже тварини, які звикли жити поруч зі своїми господарями, не можуть поневірятися вулицями. Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин закликає людей бути відповідальними господарями і піклуватись про свого вихованця, коли вони приймають рішення взяти в свою домівку тваринку.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Далі на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на завтрашній день, 28 червня. На сході та південному сході очікуються помірні короткочасні дощі, грози, нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме 16-23 градуси тепла, в день 25-34, на правобережжі Сильна спека, 35-38 градусів тепла. У Львові завтра без опадів, увечері, можливо, пройде короткочасний дощ. Температура в день 32-34 градуси тепла, увечері 36. Так само спекотно буде і в Чернівцях, 32-36 в день, без опадів. В Сумах завтра, протягом усього дня, за прогнозом синоптика, має бути похмурою погода, без опадів, 26-29 градусів тепла в день, 28 плюс 28 плюс 30, завтра в Чернігові похмура погода, ввечері можливі невеличкі дощ. В Харкові завтра, за прогнозом синоптика, ввечері очікується дрібний дощ, плюс 22, плюс 25. Так само ввечері дощитиме і в Дніпрі, і в Запоріжжі. В день у Дніпрі плюс 26, плюс 28. В Запоріжжі, за прогнозом синоптика, плюс 27, плюс 29. І в столиці України завтра буде безхмарне сонячне небо протягом усього дня, без опадів, температура вночі плюс 21, плюс 22, в день плюс 29, плюс 31. Літо прийшло в своїй красі. Бережіть себе, будьте мудрими, нехай ваше самопочуття буде гарним, незважаючи на високу температуру на вулиці. Будьте здорові!
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Доброго дня! Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Я Микола Поварчук. І сьогодні хотів поговорити на тему виховання дитини. Я буду говорити свій погляд на це, те, що я зрозумів, те, що мені відкрив Бог, те, що я побачив в Біблії. І хотів би почати говорити з місця писання притчі 22:6. «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї». Привчай юнака до дороги його. Відповідальність навчити дитину лежить на батьках. Дивіться, Єфесянам 6:1-4. Діти, слухайтесь своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Слухайтесь. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре тобі велося, і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Виховання дітей. Бог приділяє цьому дуже велику увагу. Бог в заповідь ввів, щоб шанували батька і матір, а ви, батьки, виховуйте дітей так, щоб вони були наставлені на Слові Божому. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не оступиться з неї. Ми, на нас, як на батьках, є велика відповідальність. Діти повинні піти тою дорогою, яку для них приготував Господь. Я вам скажу, що ми часто говоримо, як батьки, наставляємо, ми говоримо, ми радимо. Але я вам хочу сказати, що діти більше дивляться, аніж слухають. Діти не слухають батьків, а бачать батьків, дивляться. І те, як ми поступаємо, саме те являється авторитетом для них. Через те, що якщо ми їм говоримо щось робити, а самі цього не робимо, якщо ми говоримо дітям чогось дотримуватися, а самі не дотримуємося того, то це не має в собі сили і авторитету. Давайте подивимося повторення закону 6:4-9. «Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога твого усім серцем твоїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому твого та на брамах своїх». І пильно навчиш, сьомий вірш говорить, цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Діти повинні від нас чути і бачити правильну дорогу, вірний шлях. Якщо ми є Христові, діти саме від нас повинні отримати Христа, через нас побачити Христа, в нас Його побачити. Якщо ми, як говорить апостол Павло, є відкритий лист Христовий, діти повинні в нас, в нашому серці, в наших поступках, в наших переконаннях, в наших пріоритетах читати Христа. Вони повинні Його бачити. Притчі 3:1-2 говорить: «Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце, бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. Сину мій, не забудьте моєї науки». Моєї науки. Батьки, займайтесь дітьми. Батьки, навчайте дітей. Батьки, показуйте приклад для дітей. Батьки навчають дитину служити Богу. Я в цьому впевнений. Я дуже мало чую, щоб говорили про те, що батьки повинні, що діти мають служити разом з батьками. Більшість говориться про виховання дітей, про те, щоб настановити дітей на правильну дорогу, на те, щоб познайомити дітей з Богом. Да і амінь. Але окрім того, другу половину слова, якого я хочу сьогодні говорити, я хотів би сказати: батьки, ми повинні навчити своїх дітей служити. Наші діти повинні служити разом з нами. Матфія 19:13-14 говорить, що тоді привели йому діток, це до Ісуса Христа, щоб поклав на них руки і за них помолився. Учні їм докоряли. Ісус же сказав: «Пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким». Також згадайте, Ісус нагодував 5000 людей, там є дві історії в Євангелії, і в Матфіях 14:21 говориться: «Їдців вже було мужів 1005, крім жінок і дітей, були і жінки, і діти». Я впевнений, що батьки повинні навчити дітей бути у Христі і служити Христу. У мене є дві доці, і я дуже хочу, щоб вони служили разом зі мною, моєму Господу. Я люблю Христа, і я хочу, щоб вони любили Христа ще більше. Я служу Богу, але хочу, щоб мої діти служили іще більше. А хто їх навчить? Кому потрібні мої діти, окрім мене, моєї дружини, їхньої матері і Господу Бога? Кому вони потрібні? Хто їх має навчити? На кому ця відповідальність? Апостол Павло пише Тимофію, 1 Тимофія 4:12: «Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує». Моя дитина, сьогодні їй 13 років, вона вже майже 2 роки служить зі мною в служінні хвали і поклонінні Богу, і я переконаний в тому, що ніхто, окрім мене, моєї дружини, саме ми повинні вчити. Не пастир, не інші служителя. Так, вони якусь свою долю внесуть, але в вихованні і встановленні дитини основну роль грає саме батько і матір, її батьки. Тому хто навчить мою дитину служити? Хто навчить мою дитину молитися? Якщо дитина буде бачити, що я молюсь Богу, бачити, що я читаю Слово, бачити, що є в цьому результат, бачити, як я служу і заохочую її, моя дитина буде зі мною, і я цього прагну. Я ще також хочу сказати, що я чув це від багатьох пасторів, що в Біблії є дуже багато батьків-банкротів, які стали і досягли дуже багато всього, але як батьки вони є банкроти. Де діти Мойсея після його смерті? Ми нічого не чуємо про них. Мойсей помер, і наступником його був Ісус Навін. А де діти його? Де діти Мойсея, які повинні були бути навчені Мойсеєм? Ми бачимо також, книга царів починається з того, що там був пророк Ілля, його діти, Слово Боже говорить, що його діти були негідні. Як батько він банкрот. Давайте подивимося на Давида, на царя Давида, помазаника. Згадаємо історію з його дітьми. Як один брат зґвалтував свою сестру, і її рідний брат Авесалом помстився, вбив його. Це страшні речі. Де батько був? Чому батько не вирішив ситуації? Хоча це помазаники Божі. Я хочу сьогодні закликати, давайте навіть сучасну історію подивимося. Був служитель всередині 60-70-х років Кетрід Кульман. Вона була досить таки сильним служителем, вона мала світове служіння. Де продовження служіння? Ми не бачимо продовження служіння. Де сини, духовні сини, які продовжили б це діло? Тому я впевнений, що батьки повинні передати дітям спадок. Батьки повинні навчити дітей. Діти повинні бути навчені саме батьками. Слово Боже говорить, Ісус сказав, яка тобі користь весь світ завоювати, а душі своїй нашкодити. А душа в крові, а кров моя в моїх дітях. Який сенс мені багато чого досягти, але спадок мій залишиться пошкодженим. Навіщо? Де тоді воля Божа? Також Господь говорить, що гірший невірно того, хто своїх домашніх зречеться і не турбується про них. Наші діти – то наша відповідальність, то благословення від Бога, але також то є наша відповідальність. І саме перед Богом ми відповідаємо тому, чому ми їх навчимо, куди вони будуть йти, яку дорогу вони виберуть. Я хотів би закінчити це слово старою єврейською мудрістю. Якщо ти в дитинстві своєму не будеш говорити, поки діти малі, дітям про Бога, то діти виростуть, і ти будеш Богу говорити про дітей. Так що краще, поки діти маленькі, молоді, говори їм про Бога, щоб вони були наставлені на правильну дорогу, щоб потім не кричати до Бога, коли діти зійдуть з дороги. Нехай Бог благословить нас і настановить нас через нас, наших діток, щоб ми всі разом, як Ісус Навин сказав, «Я не знаю, як ви, а я і тім мій, ми будемо служити Богу». Будьте благословені!
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.

0: свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закричав гучним голосом, як лев той ричить. І як він закричав, то заговорили 7 громів голосами своїми. А як заговорили 7 громів голосами своїми, я хотів був писати. Та я почув голос із неба, що до мене казав:
1: «Запечатаю те, що 7 громів казали, і того не пиши».
0: А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі й землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море, і що в нім, що вже часу не буде, а дня голосу 7-го ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам пророкам. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною і казати:
1: «Піди та візьми розгорнену книжку з руки ангела, що стоїть на морі й землі».
0: І пішов я до ангела та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже:
2: «Візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого черева, та в устах твоїх буде солодка, як мед».
0: І я взяв з руки ангела книжку та й з'їв її. І була вона в устах моїх, немов мед той, солодка. Та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм череві. І сказали мені:
3: «Ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і язики, і про багато царів».
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко – переможець проєкту «Голос країни», православний священник про виховання дітей.
1: Знаєте, ми можемо цитувати Біблію, цитувати Соломона: «Той, хто не наказує свою дитину, той калічить її. Посмійся своєю дитиною в юності, ти поплачеш ним в старості». Можемо поцитувати інші заповіді там. Але розумієте, Бог є любов і тільки любов. Дітей треба виховувати в любові. Це означає і в свободі, і в рамках. Немає питання, чи в свободі, чи в рамках. В любові. Іноді любов проявляє себе як обмеження, а іноді любов проявляє себе як повну волю, повну свободу.
0: Світлі цитати світлих гостей. Відстані не стануть на заваді нам. Еммануїл. Бог з нами.

0: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на Тебе надіється душа моя. І в тіні крил Твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взирати на Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене. Пошле Бог милість свою і істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене.
1: Псалом 56, вірші з 2 по 4.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої.
1: Цитата з Біблії.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо Тобі, Ісусе, що Ти віддав нам життя своє, щоб ми жили Твоїм життям, і щоб жили Духом Твоїм святим. Отче, дякуємо Тобі і благаємо Тебе усім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на Тебе надіємося, від Тебе очікуємо, знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість, бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як Батькові нашому, а Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми Твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.
2: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
3: Вітаємо, шановні слухачі Світлого Радіо, в ефірі програма «Світло в темряві». Як завжди, у нас в гостях експерт, спеціаліст, фахівець, людина з досвідом, яка поділиться конкретними порадами щодо того, як розбиратися з тією темрявою, яка може тиснути фактично або з огляду на те, що відбувається, ми всі зараз перебуваємо в такому стані, де проживаємо травму. І травма – це не завжди те, що з вами сталося, а те, що ми як ми реагуємо на ті події, які навколо нас. І ці переживання, вони розгортаються всередині, і не все ми можемо розказати. Саме тому ми запрошуємо людей, які можуть порадити, що робити з цими думками, як засинати в мирі і прокидатися у спокої. Тож, я вам представляю сьогодні нашу гостю, директорку Інституту зцілення травм, яка входить у склад Українського біблійного товариства, пані Вікторію Райчинець. Я вас вітаю.
4: Вітаю вас.
3: Дуже вам дякуємо, що ви знайшли час, аби приїхати і поділитися з нашими слухачами частиною вашого служіння, бо ми розглядаємо зараз цей час як ваше особисте служіння слухачам Світлого Радіо. Тому, шановні слухачі, нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете телефонувати, поставити своє запитання, або ж, можливо, навіть поділитися своїм свідченням, поділитися своїм досвідом. Ми відкриті, будь ласка, телефонуйте за номерами 067-123-75-75. Або ж за номером 093-558-44-12 ви можете подзвонити або написати ваше повідомлення у Viber чи Telegram. Отже, пані Вікторія, зцілення травми, простою мовою, що це? Бо сьогодні, з огляду на те, скільки інформації важкої реально ми приймаємо на себе, ми вже, можливо, знаєте, не називаємо перевтому мами з багатьма дітьми травмою, а називаємо лише тільки те, що є наслідком воєнних дій. Що ви скажете як фахівець? Що таке травма простими словами?
4: Ну, насправді, напевно, я спробую трошечки розвіяти ці переконання, що тепер ми називаємо травмою лише серйозні глобальні впливи, наслідки від війни. Ні, як розуміння було до війни, до приходу повномасштабної війни і дуже важких, страшних наслідків, з якими ми зіштовхнулися, але це ніяк не применшує травму, яку мама може мати від перевтоми з дітьми. І, звісно, не все потрібно називати дуже голосними фразами, голосними словами, але наявність більшої або складнішої форми травми ніяк не змінює або не зменшує, або не пригнічує той біль, або втому, або розчарування, або зневіру, що би ми там не проходили на якомусь більш простому етапі людини простої, яка, можливо, не пережила таких жахіттів. Тому, насправді, якщо ми говоримо про зцілення травм, то це дуже, дуже широкий і надзвичайно глибинне питання, і широке, і глибинне питання, тому що йдеться мова як про просто виснаження, як про будь-яку втому, про будь-які маленькі дрібнички, які, про які навіть іноді вже на фоні великих таких труднощів соромно сказати про це, але вони є. І з ними треба працювати, може, так само, як і з великими.
3: Може, ви якраз підкажете от зараз якісь такі, знаєте, короткі тест-запитання, щоб людина перевірила себе, чи вона приховує, знаєте, як закриває свій особистий біль через біль рідних чи знайомих, так? Угу. І все ж таки, зараз такий момент, що силу маємо ми, якби, як відповідальні, знаєте, за те, щоб бути сильними. Саме для того, щоб можна було допомогти тій людині, яка не звернеться за допомогою. Що ми маємо знати про себе, щоб сказати, я теж потребую допомоги, можливо, навіть самодопомоги, але на що треба звернути увагу?
4: Я, якщо можна, один крок назад скажу, і потім дам відповідь на це запитання. Перше, що нам потрібно розуміти про травму, що це рана, душевна рана. У нас фізична є рана, і фізична рана може бути дуже різноманітна. Да? Якщо це просто царапина, це можна назвати раною? Звісно, бо з неї йде кров, і так, це порушення цілісності організму фізичного. Це рана. А коли вже величезний поріз, гангрена, нарив якийсь, загноєння якесь, це теж рана. Але чи це однакового ступеню рана? Звісно, різного. Але і те важливо. Щось, можливо, загоюється самостійно. Якщо це якась невеличка царапина на тілі, дуже часто ми навіть не можемо не помітити її і точно не відслідкувати, в який момент вона сама загоїлася, все прекрасно, життя продовжується, насолода продовжується. А деякі рани ми мусимо докласти зусиль для того, щоб усвідомити, що саме не так, як його найкраще полікувати. Те саме відбувається і з нашою душевною раною, сердечною раною, моральною нашою раною, травмою, раною, це все одне й те саме. І тому, що найголовніше нам потрібно розуміти в питанні до себе, це ось це розуміння того, що і то є рана, і то є рана. І це є нормальним, і якийсь інший напрямок, це також є нормально. І коли у мене в розумінні є чітка позиція, ось те, що зараз відбувається, це нормально. І нормально, що я, наприклад, відчуваю навіть десь провину. Провина може бути за те, що людина може відчувати провину, що її біль мізерний, а вона навіть
3: реагує так.
4: Да, угу. Ну, у інших же більша біда. Це нормально відчувати провину. А навпаки, дехто може, наприклад, пройти величезні жахи, вціліти, а потім відчувати провину за те, що вони вижили. Тобто провина уцілілого або провина вижившого. І розуміння того, що це є нормальна реакція нашого організму, психіки, розуму, серця, емоційного стану. Це те саме, що розуміти, що це нормально, коли в нас маленька царапина, трошки йде кров, коли в нас глибинна поріз, у нас багато йде крові. Тому найперше, що потрібно нам розуміти, в першу чергу усвідомити, що душевна рана, вона настільки ж реалістична і реальна, як і фізична. В другу чергу, що коли людина зіштовхується з якоюсь раною, це є нормально. Ну і втретє, потрібно усвідомити, зараз у мене царапина, чи зараз у мене гангрена, з якою потрібно щось робити. І не зменшувати, і не перебільшувати ось цей от ідеальний баланс ні в ту ступінь. Тому що коли ми вже від царапини починаємо викликати швидку, то це, напевно, теж нам є над чим задуматись.
3: Це в цьому питанні ви говорите, а я згадала спілкування з підлітками, з молодими людьми. Зараз і так це період через гормональні зміни непростий для них. А зараз через ще таке велике інформаційне навантаження і фактичний біль, який проходять вони також, це ще складніше. І допомагати от таким дітям, я хотіла якраз от вас запитати про те, що ви існує ваш інститут з 2016 року. Тобто ви не народилися як відгук на війну, а ви свідомо, це ваше покликання. І це прекрасно, що в такий період ви ввійшли вже підготовленими і вже спеціалістами. А раніше можете описати, хто більше потребував допомоги? Яка це була аудиторія? Який це були вік? Зрозуміло, що зараз ми розуміємо, що це більше, напевно, люди, які втратили своїх близьких чи поповернулися з бойових дій. А от раніше і, можливо, і зараз залишилися ці запити. Кого було більше?
4: Ну, якщо говорити про вікову категорію, то, звісно, молодь, вона найменше реагує на такі обставини. Знову ж таки, не завжди означає, що вони не проходять якісь травми, рани, вони можуть проходити, але наша вікова зрілість мозку, вона дуже відрізняється. Ви, напевно, знаєте, що мозок дозріває зараз, ну, приблизно до 25 років, формується, дозріває. Вік людського мозку, дозрівання і підлітковості зараз набагато раніше починається і набагато пізніше закінчується. Тобто це розтягнуто, і це, скажімо так, начебто у нас технології розвиваються, світ розвивається, але мозок розвивається повільніше, що є дуже дивним в світлі дуже швидких технологій. Але мозок дозріває повільніше і довше. Тому є певні речі, які впливають на те, що молодь, підлітки можуть набагато легше деякі моменти сприймати, ніж коли ми вже зріліші. Також, чому ми в більш свідомому віці, ми більше реагуємо на травму, більше реагуємо на обставини, на кризи, тому що поки дозріває мозок, у людини формуються певні стигми в житті. Тобто певне розуміння чітке, стійке, ось так має бути правильно. Ось це мої цінності. Якщо я роблю, ну, діток, як ми виховуємо, да, ти поступив правильно, значить правильна і тобі цукерка, да, якась. Тому ми десь виростаємо зі своїми такими стигмами того, що якщо я буду поступати так, то все буде добре. І коли приходить вже в життєвому дорослому віці обставини, які ламають ці парадигми, ці стигми, щось іде не так. Ми були, наприклад, хорошими християнами, служили, ми все робили правильно. І тут от в цей момент трапляється війна, смерть, втрата, розруха від якихось вибухів, щось таке. І тут наш мозок починає боротьбу з самим собою. Ні, так не може бути. Ось у нас от в серці, в розумі відбувається боротьба. І тільки з часом, проходячи певні обставини, ми або стаємо на сходинку вищими, або залишаємося дуже з великою раною. Тому що коли ми дійсно рана зцілюється, то ми стаємо на сходинку вище, тому що ті парадигми, які поламалися, вони вже адаптувалися, можна так сказати.
3: А яким чином може ця рана зцілитися? Тому що я думаю, що ви дуже часто чуєте, як Бог це міг допустити. Тому що ви служите людям на засадах біблійних істин. І 100%, якщо я не займаюся консультуванням по зціленню травм, чула таке, то ви тим більше це чули. Що ви пояснюєте людям? От я розумію, що це процес зцілення і оцього іншого бачення, про яке ви говорите, але ж до нього треба дійти. Угу. Як ви допомагаєте? Які, можливо, основні біблійні істини, які ви все ж таки розумієте, що якщо людина оце спіймає, все, вона піде рівно?
5: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
4: Так, є основні три, напевно, ключових стовпи, які допомагають людям це зрозуміти. Найперше, нам потрібно пояснити людині, що коли приходять страждання, це не Бог. Так, емоції будуть кричати, що це Бог. Так, можливо, диявол буде всячески нам намагатися ці думки підштовхнути. І навіть це можуть бути наші сусіди, наша культура, обставини, будь-що може вказувати на це. Але Біблія дуже чітко говорить походження страждання. І це точно не Бог, тому що Бог є любов, Бог є світло, Бог є підтримка і надія.
3: А що ви говорите, коли аргументом ставлять, ні, ми маємо пройти ці випробування, страждання посилає Господь.
4: От, так, от дивіться, те, що по стражданню є, це те, що я тільки що говорила. Я також розумію і погоджуюся з тим, що коли вже доросла людина, да, підліток, він не у нього ще не сформовані ці парадигми, і тому він, щось там пройшло, легко проскочив і пройшло. Знову ж таки, не всі бувають випадки, коли і підлітки мають дуже глибинні виклики. Але вертаємося до дорослої людини. Звісно, якщо вже людина вийшла із такої кризової, важкої кризової ситуації переможцем, то точно вона стала сильнішим. І саме це, я переконана, Біблія і говорить. Ці всі випробування, які ми проходимо, ми більше відчуваємо присутність Бога. Чим темніше ніч, тим яскравіші зорі. Чим важче нам на серці і в обставинах навколишнього середовища, тим голосніше ми почуємо так. Божий дотик. І ми станемо ближче до них і сильніше. Тому це є нормально. Бог може використовувати ці обставини, але перша річ, яку ми мусимо принести людині, що Бог не є творцем зла. Зло має три джерела. Це диявол, який дійсно є творцем зла, це гріх, який є в світі, і останнє – це вибір людини. Іноді зло, яке трапляється, яке ми хочемо повішати або на диявола, або на Бога, насправді це просто наслідки нашого вибору. І ми маємо це усвідомлювати, бо коли ми діток виховуємо і їм показуємо наслідки тут, ми це враховуємо, а коли ми вже дорослі, то чомусь Бог має бути таким прям якимось волшебною палочкою. Ні.
3: Забезпечувати рух наших
4: звісно.
3: Думок.
4: Звісно.
3: У нас є телефонний дзвінок. Якщо ви не проти, ми зараз послухаємо. Вітаємо вас. Ви в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте. Ми вас слухаємо.
6: Ну, як завжди, Львівська область, Трак Глинянський, Лариса.
3: Вітаємо.
6: Дуже поважаю нашу ведучу і співрозмовницю. Вона сказала дуже важливі речі, дуже важливі. Але розумієте, що в чому гріх? Жінки були останнім творінням у Божому плані. І багато чого залежить від жінок. Якщо жінка побожна, якщо любить чоловіка, І хоча б коротенько, 5 хвилин до того, як вона буде робити сніданок для чоловіка, і, можливо, для своїх дітей. Розумієте, що я хочу сказати? Моя мама дуже хороша жінка, але вона зробила багато помилок. Коли народила мене з великою трудністю, і я відчуваю, що Господь просто мене спасає кожен день. Ну, це не було захворювання мозку, але я знаю, що там, десь в глибині тої, називається, сірої клітини, щось там, ну, не кажу по-русски. Ні, в мене таке не було. Ну, я хочу сказати такі речі, що коли ми під'єдналися до європейської цивілізації, уся українська територія, то Європа, вона пропонувала абортування ще ненароджених дітей. Це дуже, дуже мене так, знаєте, вражає, тому що моя мама так само тим грішила, ну, хоча їй от зараз пішов 94-й рік, і вона не розуміє, що вона робила. Вона не розуміє, тому що кожна дитинка, яка ще в зачатті, відчуває
3: пані
6: руку
3: Нарисо,
6: Бога.
3: Ви хочете ще запитати про щось нашу гостю, пані Вікторію?
6: Так, я хочу запитати. Я хочу запитати нашу гостю, шановну жіночку, дівчинку, і взагалі я її дуже поважаю, як вона відноситься, і європейські країни відносяться до абортування плоду, який був зачатий у світлі Господа.
3: Дякуємо
6: вам. Що це таке?
3: Дякуємо за запитання. Дякуємо. Це про те, з чого ми почали. У кожного своя травма, і дуже добре, що наша розмова, вона дає оцей, знаєте, вільний доступ для того, щоб запитати про те, що болить.
4: Так, так. Дуже дякую, пані Ларисе, за ваше запитання. І ми розуміємо, що це, напевно, запитання турбує дуже багатьох людей. І скажу дві речі. Біблія ніколи не підтримувала вбивство. І якщо це народжена або не народжена дитина, вона дитина сформована. Це один напрямок, який я хочу сказати. Другий напрямок, я хочу сказати, що зараз це питання навіть ще більше розповсюджено, тому що людина, доросла жінка, яка стикається з абортом, насправді вона має зазвичай глибші травми. Іноді навіть в цивільному житті, тому що моральна травма для нас стала відомою тільки під час повномасштабної війни, тому що це зазвичай військова тема, це одна із найважчих форм травми, саме моральна травма. Це не означає, що мені морально плохо, погано, це просто окремий спектр травми. І в цивільному житті вона також трапляється. Іноді вона може бути при абортах, тому що іноді людина може знати, що вона чітко робить проти переконань або цінності, або християнських вірувань, і при цьому вона все одно змушена це робити. Тому питання абортів, воно дуже нелегке, але повертаюся до другої свого напрямку відповіді, що Бог не зробив нас роботами. Бог дав людині вибір. Він не просто управляє нами законами. Бог дав закон, який діє через любов, в тому числі. Закон не заради обмеження та покарання, закон є проявом любові, в тому числі. Тому людина, зіштовхуючись з якимось бідою, злом, стражданням, травмою, вона має розуміти, що це або диявол, або гріх, в якому лежить весь світ, або вибір людини. І якщо Бог дає людині вибір, ми насильно не маємо права позбавити її цього вибору.
3: Навіть якщо цей вибір на погибель, прямо скажемо, ми не можемо вплинути на це. А що робити після того? От якраз те, про що говорить наша слухачка, да? Мама так. жива, слава Богу, але нема усвідомлення, є наслідки, так. напевно, є і в стосунках наслідки. Що ви порадите робити оцій жінці і подібним? В
4: так, ну,
3: ситуації?
4: Це складна тема. Якщо бувають випадки, да, чим вищі наші якісь моральні цінності, тим більше. Тобто у християн більше шансів мати моральні травми, да, бо їхні цінності вищі. Чим вищі вони є, тим глибше може бути наслідок. Тому що хтось може робити аборти і від цього не відчувати взагалі ніякої провини і ніякої травми у них не буде. На жаль, ми маємо це усвідомлювати, тому що, да, це не добре, ми це не підтримуємо, ми не благословляємо і не адвокатуємо це, але дехто може навіть не відчувати відчуття провини, дехто з людей. Але ті, хто відчувають відчуття провини, то тут, напевно, немає одного комплексної такої поради, тому що тут потрібно, напевно, працювати глибинно, за що відчуття провини, які наслідки, тому що коли є якийсь третя особа чи якісь яскраво летальні висновки, то дійсно потрібно допомогти людині проговорити все. Якщо це не було якихось летальних наслідків важких, можливо, можна легше дати людині надію, знову ж таки, а надію завжди несе оце світло, те, яке ми сьогодні говорили. Бог є не джерело страждання, Бог є любов, світло і надія. І якщо людина приходить до Бога в розумінні, так, у мене, можливо, були травми, у мене були, можливо,
3: неправильні
4: вибори, гріхи, помилки. Але іноді, ви знаєте, у нашій програмі є момент, коли ми приносимо, ми пишемо і ми віддаємо, приносимо до Христа свій біль, віддаємо Богу. І ви знаєте, одна учасниця одного разу мені сказала, більшість із них, вони взагалі не воцерковлені, не християни, але одна була християнка. І вона так довго тримала цей листочок з написаним болем, і в кінці вона мені сказала, я ніколи не усвідомлювала, що мені буде так важко віддати. Тому Бог дає нам вибір навіть тут. Іноді ми так тримаємося за цей біль, за свій гріх, за те, що ми не готові себе простити, навіть за аборт. Ми не готові іншого простити, наприклад, свою маму. Можливо, це у мене питання є, чи я готова її простити. А можливо, навіть мама, жінка не може собі дозволити простити себе. Але ж, якщо ми вже йдемо до Бога, Він набагато вище наших очікувань. Це Його прерогатива прощати нас. І нам потрібна певна сила, певне смиріння для того, щоб довіритися Богу. Так, я достойна прощення, тому що Біблія так говорить. Не тому, що я ідеальна, не тому, що в мене вийшло, не тому, що я молодець, а тому, що я прихожу, мені боляче. Боже, ось я, ось те, що в мене є. Забери його. Я знаю, ти спроможний забрати його. І це процес, який
3: і
4: вона істина. Має пройти.
3: І це істина. Тому якщо ми сіємо це слово, то ми віримо, що це зерно проростає, навіть якщо Амінь. Для цього потрібен час. Ви сказали про три речі, які ви вкладаєте, і ну, з якими ви спокійно відпускаєте своїх людей, яким служите. Перше, це те, що Бог не є джерелом зла і страждань. Друге і третє що?
4: Друге – це цінність людини і цінність особистості. Тобто з першого витікає, що якщо Бог дає нам вибір, цим Він підкреслює цінність і особистість людини. Людина, вона сама по собі носить в собі вже частинку Бога. По своїй природі, так як ми були створені, на жаль, гріх у світі є, і він є скрізь, але і частинка Божого світла присутня в кожному із нас. І тому друге – це цінність. Незалежно, який біль, травма, падіння, помилки, що би не трапилося з нами, ми залишаємося в очах Бога, тою самою унікальною особистістю, яку він бачить в своїх очах, в якій він ніколи не зневірюється. І більше того, біля якої він постійно поруч. Так, звісно, коли темно, ми не завжди можемо відчути, що Бог поруч, але він є. І для цього нам потрібно десь повернутися до цих основних принципів. Перше, що не Бог послав нам страждання, бо він є поруч з нами в цих стражданнях. Друге, це те, що завдяки цьому вибору, який у нас є, і, на жаль, ми би не хотіли би платити наслідки, да, своїх якихось вчинків, виборів і так далі, але це і є любов, це доказ того, на які ми унікальні, як Бог любить нас, якими він нас створив. І третє, це те, що я також вже трошечки торкнулася, це те, що Бог вже заплатив за твоє зцілення. Він вже готовий тебе зцілити. Але процес вибору і процес того, що ми готові віддати свій біль, це також на нас, наша відповідальність, чи ми готові віддати. Тому третій етап – це можливість віддати свій біль. Це не покаяння, це не прощення, це не ісповідь, це не щось іще. Це просто, знаєте, віра. Алегорія, навіть не просто віра, знаєте, от алегорія, коли ти йдеш з величезним рюкзаком, і ти йдеш по горам, як справжній мандрівник по горам, ти довго йдеш, ти втомлений, ти розумієш, що ти маєш його донести, а коли ти приходиш додому, тільки ти можеш сказати, я вдома, і я можу зняти цей рюкзак. Тому хтось може з цим рюкзаком, так, хтось, можливо, з цим рюкзаком прийде настільки втомлений, і він прямо вдома ляже з цим рюкзаком

0: А не про спасіння, це про життя і ходіння в світлі. І я вам щиро бажаю, щоб ви в кожному питанні приймали безмежну благодать Божу для вашого служіння і для вас особисто. Останнє запитання, яке хочу вам поставити. Ви служите тим, щоб відновлювати ресурси інших людей, багатьох людей. І я говорю не тільки про людей, які приходять з потребами, а й про тих, кого ви навчаєте. Ви дуже багато вкладаєтеся в те, щоб піднімати команди в інших церквах по всій Україні. Як ви відновлюєтесь?
1: Якраз сьогодні вранці з командою читали Коринтян та Перша Івана, де Бог десь проговорював до нас, да, що іноді через Божу любов ми можемо відчувати відновлення там, де по логіці ми маємо втомлюватися, ми маємо ламатися, ми маємо падати. І зовсім нещодавно один із моїх близьких друзів сказав мені таку фразу, коли просто спостерігав за нашим життям тут в Україні, за нашим служінням. І ця фраза дуже глибоко торкнулася мого серця. Диявол кидає в нас каміння. Він хоче нас зламати, він хоче, щоб ми падали, ламалися, він хоче, щоб ми мали перевтому, вигорання, виснаження від війни, від всіх наслідків. Але по Божій милості, з Божою любов'ю, яка є досконала в нас і через нас, ми беремо ці каміння і будуємо з цього каміння церкву Божу тут на землі. І ця така алегорія, да, коли ти чітко розумієш, що в тебе летять ці каміння для того, щоб тебе зламати, але Бог дає тобі сили, щоб взяти ці каміння і побудувати з цих каміння жертовник Богу, церкву Богу. Ти розумієш, що ти на своєму місці. І дійсно для мене бачити зцілені серця – це моє відновлення. Це не є моє перенавантаження, що я чую дуже багато болю, багато травми. Да, я чую, але я бачу і другу сторону монету. Я бачу, як люди відновлюються. Я бачу сяючі обличчя. Я бачу сяючі очі, які змінені, які мають нову надію і силу рухатися далі, продовжувати їхнє життя. І для мене це найбільше, напевно, натхнення і відновлення.
0: Дякуємо вам. Дякуємо, пані Вікторія. Шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була директор Інституту зцілення травм, який знаходиться в Києві. Він входить у склад Українського біблійного товариства. І з нами ми вели розмову з пані Вікторією Райчинець. Якщо у вас є запитання або ви хочете особисто про щось поговорити і уточнити, більше дізнатись про діяльність цієї організації, будь ласка, знайдіть в соцмережах Інститут зцілення травми. Ну, а ми прощаємося, бажаємо, щоб це світло, яким поділилася пані Вікторія, розганяло темряву, і щоб це насіння, яке вона посіяла, щоб воно принесло величезний добрий плід у вашому житті. І нагадуємо, що Царство Боже наблизилося, і нехай воно через вас сяє на тих, хто поряд з вами.
1: Благословінь.
0: Дякуємо.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнній псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно, з піднесенням, бо слово Господнє праве, і всі діла його праведні. Господь любить правду і праведний суд, милости його повна земля. Словом Господнім сотворено небеса, і духом уст його вся сила їх. Він зібрав, наче міг, води морські, утворив у глибині їх безодні.
1: Псалом 32, вірші з 2 по 7.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Вальтер Скотт, англійський письменник, коли був на смертному одрі, попросив сина: «Дай мені книгу». «Яку, батьку?» Помираючи, той підвівся: «В світі є лише одна книга – Біблія». То були його останні слова.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Добрий Господь, вічний і всемогутній, ми дякуємо тобі за те, що ти любиш людей, ти піклуєшся про людей. Дякую тобі за це радіо, дякую тобі за тих людей, які слухають, тих людей, особливо, які приймають участь в підготовці цього радіо, тих, хто завдяки чиєму служінню або через доброму серцю це радіо існує. Благослови, будь ласка, всіх тих, хто слухає, всі сім'ї на Україні, в всьому світі, щоб твоя сила, твоя слава була в кожній сім'ї, щоб шлюб був насолодою і життя в шлюбі було щастям. В ім'я Твого Сина ми молимося. Амінь.

0: про бажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись. Ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Так говорив Ісус.
1: Ви чули, що було сказано: не чини перелюбу. Та кажу я вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожадливістю, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Якщо праве око примушує тебе на гріх, вирви його та кинь геть, бо ліпше позбутися однієї частини тіла, ніж усе тіло кинути до пекла. І якщо правиця веде тебе до гріха, одрубай її та кинь геть, бо ліпше позбутися однієї частини тіла, ніж усе тіло загубити у пеклі.
2: Від Матвія, 5, вірші з 27 по 30.

Життя ж наше на небесах, звідки чекаємо Спасителя, Господа Ісуса Христа. Світле радіо Еммануїл.

0: небеса і твоя земля. Ти створив всесвіт і все, що наповнює його.
1: Псалом 88, 12-й вірш.

бачити тебе. Хочу бачити тебе. Бачити тебе. Бачити тебе. Просто бачити тебе.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Дух відкрив мої уха, аби очікувати з величезною м'якістю і здатністю душі до навчання тому, що батько має день за днем говорити та навчати. Ендрю Мюррей, південноамериканський церковний діяч, активний учасник південноамериканського пробудження у 1870-х роках, видатний християнський письменник, на книжках якого виховані багато поколінь віруючих.

0: Батько спостерігав за сином, який хотів переставити важкий столик. Хлопчина натужувався, сопів, але не міг змістити столик навіть на міліметр.
1: «Чи ти використав усі можливості?» – спитав батько.
0: «Так», – прошепотів хлопчина.
1: «Ні», – сказав батько, – «ти не попросив мене допомогти тобі». Молитися – це застосовувати всі наші сили.
2: Радіо Еммануїл.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: Так говорив Ісус.
1: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних.
4: Євангеліє від Матвія, розділ 5, вірші 44 та 45.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Сьогодні телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Скажіть, ви часто проводите час із своїми батьками? Чи ви шукаєте спілкування на вулиці? А як батьки ставляться до вашого вибору? Ось послухайте оповідання «Складне завдання». Складне завдання. Григорій Сизу, батько Романа, був гончарем. Цю професію тепер не дуже поважають. І друзі Романа нерідко глузували з нього. Крім того, Григорій заробляв своїм ремеслом мало грошей, а родина була великою, тому він не міг купувати синові дорогі речі або іграшки. Але Григорій любив свою роботу, робив багато сувенірів та предметів домашнього вжитку. Майстерня була його маленьким храмом. І нехай вона не давала багатства родині, але й великої нужди сім'я не знала. Раніше Роман любив сидіти з батьком у майстерні і ліпити з глини різні фігурки. Вони з батьком співали улюблених пісень і розмовляли. Це був приємний час для обох. Але тепер Роман не заглядав у майстерню. Його місце зайняли молодші брати і сестри. Він навіть у школі соромився казати про фах батька. Увесь вільний час Роман проводив зі своїм товаришем Семеном, батько якого теж відвідував церкву. Але батько Семена ніколи не приділяв синові досить часу, і хлопець ріс практично на вулиці. Батьки Семена були зайняті своїм життям, своєю кар'єрою, і в них завжди бракувало часу для сина. Семен намагався менше бувати вдома, особливо вечорами. Почав курити, пити, намагаючись цим довести свою дорослість. Бачачи цю небезпечну дружбу, батьки Романа намагалися говорити про це із сином, але все було даремно. Та й відштовхувати Семена теж було шкода, адже дім Сизових був єдиним місцем для Семена, куди він міг прийти в будь-який час і в будь-якому настрої, і де він знаходив любов та повагу, чого йому так бракувало вдома. Але Семен погано впливав на Романа, і для подружжя Сизових це було великою проблемою. Кілька тижнів тому Григорій вирішив поститися хоча б один день на тиждень і посилено молитися про Романа та його друга Семена. Сьогодні зранку він прочитав у Біблії слова, що сповнили його серце радістю. Хто сподівається на Господа, той блаженний. Григорій справді почувався щасливим. Раптом двері тихенько відчинилися, і на порозі з'явився Роман. Григорій зрадів іще більше. Він усміхнувся синові. «Заходь, не стій у дверях, наче чужий». «Я радий, що ти зайшов!» Роман мовчки пройшов, сів на стілець коло невеличкого столу, де він у дитинстві ліпив фігурки. Стіл було завалено різними глиняними чоловічками і тваринами, витворами мистецтва молодших братів і сестер. Роман усміхнувся. «Цей стіл так і залишився дитячою майстернею?»
3: «Так. Це назавжди залишиться вашою майстернею, щоб кожен із вас міг майструвати, якщо захоче», – усміхнувся Григорій.
2: «Так, давно я тут не був», – зітхнув Роман. «Ти так багато всього зробив». Роман помовчав, розглядаючи полиці з готовими виробами. «А чому ти нічого із цих полиць не продаєш? Адже тут є цікаві дрібнинки.
3: Я їх зробив, аби порадувати твою маму або когось із вас, тому не хочу продавати їх». Я краще на звичайних виробах зароблятиму, – спокійно відповів Григорій. Роман знову помовчав, а потім попросив. «Дай на мені трошки глини». Григорій усміхнувся. Йому було приємно, що син захотів згадати той час, коли працював поруч із батьком. Роман якийсь час м'яв глину, а потім запитав. «Тату, а ти ображаєшся на мене, що я давно не заходив до тебе сюди?» «Ні, ні, не ображаюсь, але я скучив за тими днями, як ми проводили з тобою час тут». Роман помовчав, потім зітхнув. «Тато, правду кажучи, я теж скучив». «Ти міг приходити у будь-який час, ти ж знаєш», – сказав батько. «Знаю, але в мене в самого були проблеми», – зітхнув Роман, потім додав. «Пам'ятаєш глечика з порожнистою ручкою, який я тоді зробив?» «Так, звичайно, пам'ятаю, усі ще дивувалися, як хлопчик твого віку зміг його виготовити. Шкода, що ти його розбив». «Мені теж дуже шкода», – Роман помовчав. «А Семен каже, що я брешу і що я таке неможливо зробити». «Ну, якщо хочеш, спробуй повторити. Але якщо Семен не захоче вірити, ти його не переконаєш, навіть якщо ще раз зробиш глечика. Іноді людина вірить тільки в те, у що хоче вірити, відкидаючи навіть факти», – зітхнув Григорій. «То можна я спробую?» – Роман простягнув руку, щоб узяти ще глини. «Я буду тільки радий». Григорій зім'яв глечика, над яким розпочав роботу, і поступився гончарним кругом синові, сівши за свій робочий стіл. Роман заходився працювати, а батько почав ліпити прикраси для своїх виробів. Через деякий час Роман запропонував: «А можна ми заспіваємо, як раніше?» «Заспівуй», – радісно відгукнувся батько. Коли вони проспівали пісню, син обережно запитав: «Тату, а чому ви з мамою завжди Семена приймаєте? Я не вірю, що ви не знаєте, що він робить». «Ми знаємо, тому і хвилюємося за тебе, щоб ти не навчився такого ж», – зітхнув Григорій. «А хіба ви не знаєте, що він про вас каже? Він вважає вас недотепами, тому що ви за Бога так учепилися, а тебе він вважає ні на що не здатним, окрім того, як крутити горщики. І всіх віруючих він називає лицемірами і гальмами». «І це ми знаємо. Але я вірю, що мій син досить розумний, щоб відрізнити правду від брехні». «Але чому ви тоді його приймаєте?» У Романа не вкладалися в голові ці два факти. Вони, як масло і вода, не змішувалися у його свідомості. Григорій усміхнувся, дивлячись на збентеженого сина. «Мій Батько Небесний, якого я люблю і соромитися якого вважаю негідним, незважаючи на те, що він не усім подобається, учить нас, щоб ми були схожими на нього. А Бог посилає дощ на праведних і на неправедних, наказує сонцю сходити над злими і добрими. Крім того, я знаю, що Семен не має належної любові вдома. А як можна прожити без любові? І ми з мамою вирішили так. Поки він має потребу в нашій любові і приходить до нас, ми робимо все, що потрібно, незалежно від того, що він каже про нас. Бог, якому ми служимо, сам покаже і навчить його всього. Крім того, ми теж не мовчимо. Ми і його так само, як тебе, намагаємося наставляти, щоб він чинив у житті правильно, щоб йому не довелося пожинати гіркі плоди у майбутньому.
2: «Оце мене найбільше й дивує!» – вигукнув підліток. «Ви з ним обходитеся так, начебто він ваш син і нічого не робить поганого, начебто він тільки збирається зробити щось недобре, і ви сподіваєтеся відрадити його. А він уже ж давно цим займається!» «А ми з мамою молимося про те, щоб Бог очистив його серце від зла і не дозволив цьому псуванню пробратися в глиб його серця. Ми віримо в силу Божу і чинимо за вірою. Якби ми побачили, що наша віра не має сили, і у вашій дружбі він узяв гору, тягнучи тебе за собою, тоді б ми заборонили вам зустрічатися. А я вважав, що ви всього цього не бачите, здивовано похитав головою Роман. Під час розмови Григорій іноді обережно поправляв руку сина, що виводила глечика, і неспроста робота посувалася повільно, Роман на силу виводив складні деталі, але вмілі руки батька завжди ненав'язливо спрямовували у складних місцях, надаючи виробу належної форми. І нарешті неможливе стало можливим. Глечик був готовий до випалювання. «А знаєш, тату, я без тебе пробував, щоб довести Семенові, але в мене нічого не виходило», – признався Роман. «Я теж багато божих законів намагався виконати сам. Теж не вийшло», – сказав Григорій. «Складні речі краще з майстром робити, чи не так?» Він з усмішкою глянув на сина. «Ти маєш рацію, тато. А можна я знову приходитиму?»
4: «Ну, звичайно, я буду дуже радий. Ми разом багато чого зможемо зробити, а найголовніше – я скучив за нашим спілкуванням. І знаєш, коли захочеш, можеш і Семена запросити, адже йому теж бракує спілкування».
2: Роман задумався на мить, потім усміхнувся.
4: «Ні, спочатку я трохи поспілкуюся з тобою, а потім уже і його запрошу. Ось тому я й сказав, коли захочеш. Окрім того, якщо ти не хочеш працювати з глиною, можеш зайнятися чимось іншим. Мені не важливо, чим ми займатимемося під час спілкування. Важливо, що ми будемо разом».
2: «Знаєш, тату, і мені не важливо, що ти скажеш, те й будемо робити. Мені давно не було так добре, як сьогодні. Я зрозумів, що мені наше спілкування дуже потрібне. Я люблю тебе, тату!»
4: «І я люблю тебе, синку!» – радісно промовив Григорій, потім помовчав і додав. «Для тих, які люблять одне одного, складне завжди дається легше».

складу подяку я Христу в молитві щиру і просту за дар любові і життя, за те, що став його дитям. Збагнув дорогу в небеса, де справжня вічність і краса, за маму з татом помолюсь. Я знаю, чув я нас, Ісус.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт.
3: До речі, коли в школі лунає дзвінок на перерву, майже кожен спішить в кіоск купити щось перекусити.
1: Щодня одна бабуся сиділа під великою парасолею неподалік від школи і продавала фрукти. Вона була бідною вдовою і цим заробляла собі на прожиття. Після уроків діти великою юрбою підбігали до неї, а бабусі потрібно було бути дуже уважною, щоб нічого не пропало. Бувало, що одні діти вдавали, що вибирають фрукти, а хтось інший хапав те, що потрапляло в руки, і швиденько втікав. Папуга, який був у жінки, голосно вигукував: «Тримай крадія! Тримай крадія!» Діти сміялись і гадки не мали, що цим ображають бабусю. Одного разу, пустуючи, хлопці перекинули у продавщиці корзину з яйцями і, сміючись, втекли. Цю картину бачив один хлопчик. Він швидко побіг додому і, коли повернувся, вдова все ще сиділа і плакала над розбитими яйцями. Він погладив її по плечу своєю маленькою рукою і висипав в долоні старої жменю копійок, які витрусив зі своєї копілки. Хлопчик віддав всі свої заощадження і втік, перш ніж стара жінка встигла опам'ятатись.
3: Є такі діти, які йдуть в магазин, щоб там що-небудь вкрасти. Але більшість з них попадаються, тому що їх помічають продавці або інші люди. Але навіть якщо і ніхто не помітив, треба пам'ятати, що є той, хто бачить нас завжди і всюди. Це Господь Ісус Христос, перед яким ми одного разу будемо відповідати за свої вчинки.
1: До речі, якщо в нас були випадки, коли ми брали те, що нам не належить, потрібно попросити пробачення в Бога і в людей. Зверніться в молитві до Бога, щоб Він допоміг нам завжди бути чесними і не привласнювати чуже. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
4: Немає нічого таємного, що не виявиться.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
6: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
7: Я звертаюсь до Тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу Тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу Тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу Тебе, Батько Всемогутній, Ти, даючий свободу, Ти, звільняючий від оков, приведи до них тих людей, які принесуть їм Слово Твоє, що є життя вічне, що є жертва Ісуса Христа, завдяки якій ми можемо прийти до Тебе, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя свого, і бути звільненими, і мати життя вічне. Слава Тобі, наш Бог, наш Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
6: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить: я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала. І дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить: коли я вже, я боялася встати. А потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить: коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
0: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Важкий вік» Тетяни Бугаєць.
2: Тринадцятирічна Аля була єдиною донькою в родині. Це незвичайне ім'я дав їй батько. Якось, гортаючи довідник жіночих імен, він задумливо промовив: «Алевтина». І, допитливо дивлячись на дружину, запитав: «Що ти думаєш з цього приводу?» «Так звали мою прабабусю», – відгукнулася дружина. Відсунувши у бік креслення, вона обережно перемістилася з комп'ютерного стільця в м'яке крісло. Мілена ось-ось мала народити. Навіть перебуваючи в цікавому положенні, молода жінка не покидала роботу, в яку була закохана. «Зізнаюся, мені не подобаються старовинні імена», – з ноткою сумніву в голосі промовила вона. «Але Алевтина звучить мелодійно. А що це ім'я означає?» «Одне з його значень – сильна, здорова», – відповів Всеволод. «Підходящий варіант, як на мене». З розповідей чоловіка Мілена знала, що сам він в дитинстві багато хворів і, мабуть, не бажав, щоб дитина успадкувала його долю. Вислухавши аргументи Всеволода і трохи подумавши, вона погодилася з його пропозицією. Протягом місяця, що залишився до пологів, майбутня мама, погладжуючи свого животика, називала дівчинку Алевтиною. Коли дитина з'явилася на світ, схвильований батько приїхав в пологовий будинок, і акушер повідомив йому радісну звістку: «У вас донечка, вага 4200, зріст 53 сантиметри, міцненька». Щастю батьків не було меж. Відновившись після незначних родових травм, Мілена втягнулася в колишній ритм життя. Після 3 місяців грудного вигодовування вона перевела дитину на штучне харчування і вже могла вільно планувати свій день. Алевтина зростала витривалою. Тато тримав її в їжакових рукавицях, вважаючи, що в здоровому тілі здоровий дух. Тендітна, кирпата дівчинка-сонце зі смішними веснянками і неслухняними рудими кучерями, вона відрізнялася сталевим характером і рідкісною силою волі. Досягнувши підліткового віку, Аля стала призером міських змагань з великого тенісу. Слухняна і сумлінна, дівчинка була зручною дитиною для батьків. Здавалося, що вона росте, як польова квітка, без особливої потреби в догляді та поливах. Всеволод був радий, що в дочки розписана кожна година, і вона не байдикує. Але настав момент, коли перехідний вік вніс в життя юної Алевтини

0: свої зміни. Аля довго випрошувала у батьків новий смартфон до дня свого народження. Не витримавши, Мілена врешті-решт піддалася на вмовляння доньки і вирішила побалувати її дорогою покупкою, хоча Всеволод цього не схвалював. Незабаром, як він і передбачав, віртуальний світ захопив дівчинку-підлітка у своїй сіті.
1: «Ти знову сидиш в тіктоку?» – запитав він якось Алю за вечерею. «Може, хоча б під час прийому їжі будеш відкладати смартфон у бік?»
0: «У наш час це хвороба всіх підлітків», – спробувала виправдати її Мілена. «Адже вона не може бути білою вороною». «Тату, у мене важливе листування з подругою», – відчуваючи підтримку матері, відповіла дочка, ігноруючи його прохання. Вона відчувала, що останнім часом відносини між батьком і матір'ю якось розладналися і спритно цим маніпулювала. Підліткові групи в соцмережах стали для Алі справжньою знахідкою та розрадою в житті, що стало, на її думку, якимось сумним і безрадісним. З віртуальними друзями вона могла спілкуватися на різні теми, а секретні чати дозволяли їй приховувати переписку від батьків. Відповідь дочки здалася Всеволоду зухвалою.
1: «Напишеш подрузі пізніше», –
0: відрізав він, забираючи з рук Алі смартфон.
1: «Ні, це дуже важливо», –
0: скрикнула вона, але тато був непохитний. На очах дочки виступили сльози. Мілена вичікувально подивилася в бік чоловіка в надії, що він якось утішить дочку, але той продовжував мовчки вечеряти.
2: «Мамо, я не буду їсти», – буркнула Аля, відсуваючи тарілку з їжею вбік.
0: Відчуваючи неприязнь дружини, Всеволод поспішив закінчити з вечерею і, піднявшись за столу, передав її руки смартфон.
1: «Мама поверне його тобі, коли закінчиш їсти», – спокійно сказав він Алевтині, відповідаючи на її запитальний погляд, і попрямував до свого кабінету.
0: Провівши його очима, Мілена повернулася до доньки.
3: «Алю, ну що сталося? Невже не можна було обійтися без смартфона за столом?»
2: «Мамо, у мене насправді важливе листування. Я хочу підтримати свою подругу. Пам'ятаєш, я тобі розповідала про Леру, з якою нещодавно познайомилася в одній з підліткових груп в інтернеті?»
3: «Так, пам'ятаю».
2: «Так ось, їй сподобався один хлопець. Вона хотіла з ним зустрічатися, а він її зафрендзвонив».
3: «Що-що? Що зробив цей хлопець? Ти можеш спілкуватися зрозумілою мовою?»
2: «Мамо, я потім тобі поясню», – знехотя нанизуючи на виделку макарони, відповіла Аля. «Просто вона зараз в депресії і постійно плаче. Їй потрібна моя допомога».
3: «А скільки ж років твоїй подрузі? Здається, вона не старша за тебе? Який хлопець у неї може бути в такому віці?»
2: «Мамо, я все поясню потім», – поспішно повторила Алевтина.
3: «А зараз можна мені взяти смартфон? Бачу, Лєра знову щось пише».
2: «Ну, добре, візьми, тільки на годинку, а потім вчи уроки».
3: «Дякую, мамусю!»
0: Прихопивши з собою тарілку з їжею, Аля стрімголов вибігла з кухні. Піднявшись по сходах на другий поверх, вона проскочила повз батьків кабінет і зачинилася у себе в кімнаті.
4: Всеволод викладав історію в столичному виші. Працюючи на кафедрі університету, чоловік проводив більшу частину часу за читанням історичних книг, з яких черпав відомості для написання наукової дисертації. Переважно він захоплювався давньогрецькою літературою і міфологією. Ще зі шкільної лави він мріяв про кар'єру вченого і роботу за кордоном. Про вибір супутниці життя він серйозно задумався лише після 30, коли досяг фінансової стабільності і мав усталені погляди на життя. Всеволод шукав дружину собі до пари, цікаву як особистість і цілеспрямовану, але разом з тим здатну створити для нього надійний тил. З Міленою він познайомився на одному з міжнародних фестивалів архітектури та будівництва в столиці, куди його запросив друг, реставратор старовинних скульптур. Енергійна молода жінка відразу привернула увагу молодого неодруженого чоловіка. Шатенка зі смаглявою шкірою і довгим каштановим волоссям, зібраним на потилиці в черепашку, вона полонила його своєю незвичайною красою. Мабуть, очі були найпримітнішими в усій її зовнішності. Їх злегка опущені зовнішні куточки додавали обличчю Мілени особливого шарму. Тонка підводка на верхніх повіках гармонійно поєднувалася з золотистими тінями для очей, а природний блиск губ робив їх соковитими й хвилюючими. Бувши за темпераментом інтровертом, Всеволод здавався спокійним, навіть тоді, коли в його серці клекотів вулкан почуттів. Мій друг сказав, що в ресторані на набережній продають найкращу каву, навіть кращу, ніж в Італії. Намагаючись якось зав'язати розмову з незнайомою, промовив він. «Правда?» – здивувалася Мілена. Їх спільний друг, здавалося, думав про щось своє, коли вони втрьох походжали по виставці скульптур після завершення фестивалю. Поглянувши виразно на Всеволода, вона додала: «В Італії я не була, але ідея випити чашечку кави звучить заманююче». Після такої відповіді чоловік повів розмову більш впевнено. Помітивши, що у товариша спалахнула пристрасть, та й Мілена виявляла помітний інтерес до нього, друг попрощався з ними і вирішив прогулятися по виставці на самоті, щоб зробити кілька фото для свого сайту. Худорлявий, вище середнього зросту, з акуратною борідкою, Всеволод вирізнявся густою шевелюрою чорного волосся, що контрастувало зі світлим обличчям. Гострі вилиці надавали йому мужнього вигляду, а чітко окреслені губи додавали обличчю м'якої суворості. Здавалося, що пристрасно закохатися для такої людини буде непросто. Однак несподівано приваблива шатенка запаморочила йому голову. Вперше в житті Всеволод вирішив серйозно позалицятися до жінки, яка йому сподобалася. На вигляд їй було трохи менш ніж 30. Струнка, одягнена в легке напівпрозоре плаття світло-бірюзового відтінку, яке м'яко облягало її груди і вільними складками струменіло по талії та лінії стегон, Мілена виглядала надзвичайно жіночно. Довгі сережки підвіски й тонкого плетіння ланцюжок на відкритій шиї жінки нагадували Всеволоду представницю стародавньої Еллади. Зачарований, він відразу ж відреагував на згоду Мілени випити чашку ароматної кави і запросив її до невеличкого ресторану на відкриту терасу виставкового салону. Чарівний вид на широку річкову затоку створював ідеальну обставу для романтичних побачень і душевних посиденьок. На вигині річки був обладнаний причал для дорогих яхт і катерів, а навколо нього широко розросталися ніжно-рожеві лотоси та жовте латаття. Недовго думаючи, Всеволод, злегка приобійнявши за тонкий стан, повів Мілену цей мальовничий куточок.
5: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Важкий вік». Текст читала Наталія Каленюк. Продовження у наступному випуску програми.
6: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
7: Усьому час пора, і на все слушна хвилина під небом.
8: Цитата з Біблії.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: На календарі 27 червня. Починаючи з 2017 року, з метою підтримки малого бізнесу за ініціативи Організації Об'єднаних Націй, сьогодні визначається День мікромалих та середніх підприємств. Також 27 червня – Всесвітній день рибальства і Міжнародний день поінформованості про сколіоз – хворобу викривлення хребта. Далі про свята, які відзначають 27 червня в різних країнах. В Чехії сьогодні День пам'яті жертв комуністичного режиму, в Таджикистані – День національного примирення, в Туркменістані – День працівника культури та мистецтва, в Узбекистані – День працівників друку, в Венесуелі – День журналіста. В Аргентині сьогодні День біолога, в Великобританії – День збройних сил, в Німеччині – День архітектури, в Колумбії – Національний день кави, в Канаді – День національного гімну і в Сполучених Штатах Америки сьогодні Національний день обізнаності посттравматичний стресовий розлад. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та історичні події, які сталися в різні роки 27 червня в Україні та світі. В 1693 році в Лондоні вийшов перший у світі журнал для жінок. В 1898-му 54-річний канадський мореплавець Джошуа Слоком завершив своє одиночне навколосвітнє плавання. За 3 роки він обігнув земну кулю, подолавши більше 74 тисяч кілометрів. В 1931 році в цей день в США видатний авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого гелікоптера. В 1944-му стався сумний день. Це було початком масової депортації болгар, вірменів і греків з Криму в східні райони СРСР. В Вашингтоні 27 червня в 1964 році екс-президент США Дуайт Ейзенхауер за присутності близько 100 тисяч осіб урочисто відкрив пам'ятник Тарасові Шевченку. А в Англії в Енфілді в 1967 році було встановлено перший у світі банкомат із видачі готівки. І в 1998-му, 27 червня, американець Джордж Сейлер став найстарішою людиною, що здійснила стрибок із парашутом. На той день, на той час йому було 97 років і 7 днів. 27 червня народилися в 1833 році Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. В 1880-му Гелен Адамс Келлер, сліпо-глуха, американська письменниця, політична активістка, громадська діячка. Наголошую, це була сліпо-глуха жінка. В 1969-му народився Віктор Петренко, український фігуріст, олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон Європи, чемпіон світу. І в 1991-му в світ прийшов Денис Прокопенко, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України. З метою привернення уваги до проблеми покинутих домашніх тварин в останню суботу червня відзначається Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Ці слова якнайкраще показують зміст цього дня. Адже тварини, які звикли жити поруч зі своїми господарями, не можуть поневірятися вулицями. Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин закликає людей бути відповідальними господарями і піклуватись про свого вихованця, коли вони приймають рішення взяти в свою домівку тваринку.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: Прогноз погоди в Україні на завтрашній день, 28 червня. На сході та південному сході очікуються помірні короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Температура вночі становитиме 16-23 градуси тепла, в день 25-34. На правобережжі сильна спека, 35-38 градусів тепла. У Львові завтра без опадів, увечері, можливо, пройде короткочасний дощ. Температура в день 32-34 градуси тепла, увечері 36. Так само спекотно буде і в Чернівцях, 32-36 в день без опадів. В Сумах завтра протягом усього дня, за прогнозом синоптика, має бути похмурою погода, без опадів, 26-29 градусів тепла в день, плюс 28, плюс 30 завтра в Чернігові, похмура погода. В Харкові завтра, за прогнозом синоптика, ввечері очікується дрібний дощ, плюс 22, плюс 25. Так само ввечері дощитиме і в Дніпрі, і в Запоріжжі. В день у Дніпрі плюс 26, плюс 28. В Запоріжжі, за прогнозом синоптика, плюс 27, плюс 29. І в столиці України завтра буде безхмарне сонячне небо протягом усього дня, без опадів, температура вночі плюс 21, плюс 22 в день, плюс 29, плюс 31.
0: Хвилини класики на Світлому радіо.
4: Ріхард Штраус – композитор епохи пізнього романтизму, представник німецького експресіонізму, який відомий багатьом слухачам завдяки своїм симфонічним поемам та операм. Також Ріхард Штраус був видатним диригентом. Найбільш популярним твором композитора є симфонічна поема «Так говорив Заратустра». Написана вона у 1896 році після прочитання одноіменної книги Фрідріха Ніцше. Трохи пізніше цей твір був використаний у фільмі «Космічна Одіссея» 2001 року. А наші слухачі можуть знати цю поему як музичне оформлення телевізійної програми «Що, де, коли». І слухачі, і колеги-музиканти по-різному відносились до творчості Ріхарда Штрауса. Комусь вона дуже подобалась, а хтось просто не сприймав подібну музику. Відомий випадок, коли французького композитора-імпресіоніста Клода Ашеля Дебюсі запитали, чи подобається вам музика Ріхарда Штрауса? На що той відповів: якщо казати про Ріхарда, то мені більше подобається Ріхард Вагнер, а якщо про Штрауса, то подобається Йоганн Штраус. Сам про себе Штраус сказав у 1947 році: «Можливо, я не є першокласним композитором, але я першокласний другорядний композитор». А зараз ми почуємо відомий твір Ріхарда Штрауса який на сьогодні є одним з найбільш популярних серед академічної музики. Це поема «Так говорив Заратустра».

Господь, дякую за те, що ти є в моєму житті. Дякую за те, що ти відкрився мені, і я знаю тебе. Знаю твою силу, знаю твою любов. Знаю, Господь, що ти сьогодні чуєш кожен подих мій, кожне слово. Ти бачиш обставини, в яких знаходиться сьогодні народ мій. Ти бачиш біль, страждання, кров, переляк. Ти бачиш все. Господи, я молюся сьогодні за тих, хто залишився без домівок. Тих, хто біжить, не знаючи куди. Дай їм сил, зупини, дай їм все необхідне. І хліб, і дах, і друзів. Я молюся особливо за дітей. Ти бачиш в цих маленьких серцях стільки хвилювань, стільки непорозумінь, вони не розуміють, що відбувається. Господь, збережи їхню психіку, збережи їхні серця, збережи, Господь, їхні тільця, збережи їх для слави Твоєї. І нехай Тобі буде вічна слава живому Богу. Амінь.

0: Ви слухаєте програму «На шляху до вічності». Одвічні питання, які постають перед нами у щоденному житті, конфлікти та істини сьогодення. З вами автор та ведучий Сергій Балюк.
1: Вітаю вас, добрі люди! З вами програма «На шляху до вічності» та її автор та ведучий Сергій Балюк. Ми продовжуємо говорити про надзвичайно важливу тему – тему сімейних стосунків. І в основу ми маємо 10 заповідей, які дав Бог людям, щоб вони ними користувалися і щоб вони жили згідно цих заповідей. І 9-та заповідь гласить – «Не свідкуй неправдиво». Бог бачить все об'єктивно і правильно. Чому? Бо дивиться на світ очима любові. Єдина правильна точка зору на світ – це точка зору Бога. Щоб сприймати світ правильно, на нього потрібно дивитись очима Бога. Кожна людина дивиться на світ крізь свою призму, крізь свої окуляри. І в дитинстві, можливо, вони рожеві, потім вони і колір міняють, і в кінці життя вони стають чорно-білими або сірими. Світ є таким, яким ти його бачиш, як ти його інтерпретуєш. Кожен із нас дивиться на світ зі своєї точки зору, суб'єктивної точки зору. І кожен із нас дивиться на партнера в шлюбі також зі своєї точки зору. І в чомусь ми його оправдуємо, за щось ми його цінуємо, а в чомусь ми його звинувачуємо і не цінуємо. Щоб об'єктивно судити про людину, її потрібно любити. Якщо ти не любиш, то мовчи. Тому що твоє свідчення буде неправдивим, воно буде викривленим, воно буде неправильним. І весь твій світогляд буде неправильним. Тому так важливо мати правильне бачення, правильне око. Ісус сказав, якщо твоє око чисте, то все тіло чисте, весь світ чистий. Для чистої людини з чистим поглядом усе чисте. Ісус сказав, блаженні чисті серцем, вони будуть бачити Бога. І там, де один бачить диявола, демонів, гріх, біду, нещастя і зло, інша людина в тому самому місці, в той самий момент може бачити Бога. Чому? В чому різниця? Різниця в погляді. Тому нам треба просити в Бога правильні очі, щоб об'єктивно бачити свого партнера. Якщо ти не любиш свою дружину, все, що ти про неї розповідаєш, є неправда. І якщо не любиш ти свого чоловіка, все, що ти говориш своїм подружкам про свого чоловіка, є суцільна брехня. Твоє свідчення є неправдиве. А 9-та заповідь гласить «Не свідкуй неправдиво». Той, хто неправдиво свідчить про свого ближнього, ніколи не буде успішним партнером в шлюбі. Чесність і довіра є основою хорошого шлюбу. На жаль, є чоловіки і жінки, які розповідають іншим про погані риси характеру свого партнера. Не чини так, тому що це неправда. Постарайся подивитися на свого партнера у шлюбі очима Бога, і ти побачиш його красу. Тому 9-та заповідь щасливого шлюбу закликає нас. Дивись на свого партнера у шлюбі очима Бога. Але що означає дивитися очима Бога? Це означає любити. Шлюб, в якому немає любові, приречений. Любов означає прощати. Тому треба стежити, що протягом дня у вас не залишилось жодної образи. Біблія говорить, гнівайтеся та не грішіть. Нехай сонце не зайде в вашому гніві. Тому що образа, з якою ви переспали, стає вже проблемою наступного дня. Вона проникає в вашу душу, в ваші емоції, і вона починає руйнувати ваші емоції, вашу душу. Починається корозія вашої душі. Не допускайте цього. Ісус сказав, що неможливо, щоб спокуси не прийшли. Але Він каже, уважайте на себе. І коли твій брат провиниться, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. Якщо б навіть 7 раз в день він провинився і 7 раз звернувся до тебе і попросив пробачення, ти маєш вибачити йому. Чому між дружиною і чоловіком немає ніжних почуттів? Чому вони уникають кожного дотику? Відповідь не в розбіжності характерів, не в статевих проблемах, не в фінансових проблемах чи інших зовнішніх факторах. Причина криється в нагромадженні непрощених образ. Коли чоловік неуважний до своєї дружини, то це ображає її більше, аніж йому це здається. Дружина починає віддалятися від нього духовно, душевно і фізично. Жінка просто не довірятиме чоловікові, який постійно ранить її почуття. Хоча ранення почуття – це просто гнів, ми не повинні давати підстави гніватися на нас. Коли ви купили машину, ви її любите, миєте, доглядаєте, проводите з нею багато часу. Але з часом вона ламається, і ви хочете позбутися її. Те ж саме з роботою. Вас образив шеф, і ви хочете звільнитися. Коли ми ображені, то схильні до загальноприйнятого шаблону поведінки. Ми дуже чутливі до помилок людей, які нас образили. На емоційному рівні ми відчужуємось від них, уникаємо фізичного контакту з ними, а на душевному ми просто замикаємось. Чоловік повинен визнати, що він сам винен в холодному ставленні дружини до нього. Якщо дружина уникає вас, ваших дотиків, ласки, будьте впевнені в тім, що ви чимось розгнівали її. Як зберегти гармонію? Вона можлива тільки тоді, коли немає образ. Якщо у ваших стосунках присутня гармонія і єдність, у вас обох буде бажання більше часу проводити разом і спокійно спілкуватися. Ваша дружина буде врівноваженою. Вона буде емоційно і фізично відкрита для вас. Але якщо ви її образили, вона буде протистояти і вороже ставитися до вас. Часто жінок звинувачують у сварливості та егоїзмі. Але насправді їхня поведінка є відповіддю на неуважне ставлення своїх чоловіків. Інколи на них вішають зруйнований шлюб, мотивуючи це відсутністю в жінки любові і ніжності до свого чоловіка. Але чоловіки не розуміють, що саме їхнє неуважне ставлення знищило любов. Багато чоловіків вважають своїх дружин байдужими, бо вони не виявляють бажання до статевих стосунків. Багато жінок говорять, що відчувають себе просто повіями в ліжку з чоловіком. Секс – це не лише фізичний контакт. Щоб жінка відчувала задоволення від статевих стосунків, вона повинна знати, що чоловік поважає її як людину і відчувати гармонію в подружніх стосунках. Часто чоловік нервує, якщо не бачить в очах дружини відблиску романтики і навіть не підозрює, що виною цьому є його неуважне ставлення. Що робити, щоб у стосунках знову запанувала гармонія? Спершу спробуйте зрозуміти, чим ви образили дружину. Наведу такий приклад. Через 8 років подружнього життя і 3 дітей Марія стала гладкою. Іван творчо нагадував їй про її вагу, зауваження, жарти, прохання. Але його постійна критика та грубість ображали Марію. Вона хотіла наїстися ще більше. Вона замкнулася в собі, уникала статевих стосунків, говорила, що втомилась, їй болить голова. Якщо ти хочеш схуднути, то постав собі це за мету. і намагайся її досягти, повчав Іван. Марія не була зацікавлена в тім, щоб подобатись Івану, тому зайві кіло були, можливо, покаранням для нього. Але одного разу Іван зателефонував і сказав: «Я був найгірший чоловік в світі, відтепер я хочу любити тебе без жодних умов». І Марія вирішила схуднути. Людині боляче, коли нею нехтують. Це глибоко ранить душу. Коли Іван зрозумів, що його критика ображала дружину, він знайшов правильний шлях, щоб змінити своє ставлення. Друге. Визнайте, що ви несете відповідальність за погіршення стосунків у подружжі. Якщо в подружжі, яке одружене понад 5 років, виникають постійні непорозуміння, то причина цього – відсутність у чоловіка справжньої любові до дружини. Ми даємо 5 років для того, щоб позбутися насліддя її сім'ї, батька і матері. Це не значить, що чоловік винен в кожному найменшому непорозумінні, яке виникає в сім'ї. Причиною побутових конфліктів може бути фізичне виснаження жінки, перевантаження на роботі, стан здоров'я. Чоловік не винен у тимчасових проблемах. Є чоловіки, які з цим не погодяться, але це дійсно так. Третє. Продемонструйте своїй дружині, що ви шкодуєте за вчиненим. Жінкам важливо бачити щире каяття своїх чоловіків. Як ти тільки витримуєш зі мною? Тобі треба дати орден за те, що ти живеш зі мною. Ти заслуговуєш медаль за хоробрість. Одна жінка сказала: «Мій чоловік ніколи не визнав би своєї помилки. Він дуже гордий». Четверте. Попросіть у своєї дружини вибачення, якщо ви її образили. Жінка хоче мати чоловіка, який би розумів, як боляче він образив свою дружину. Жінка може роками пам'ятати сказану вами грубість. «Кохана, мені шкода, але ліпше сказати: ти мені вибачиш?» Слідуючи, продемонструйте їй, що ви постійно намагаєтесь уникати слів і вчинків, які б могли її образити. Старайтеся, працюйте над цим, і ви будете винагороджені. Дуже часто жінку ображають не окремі слова чи вчинки, а ставлення. Якщо вона побачить, що ставлення чоловіка змінилося, то відкриє йому свою душу і прагнутиме тісних стосунків. В іншому випадку вона замкнеться в собі, бо боятиметься, що її знову образять. Хай допоможе вам Бог правильно бачити свого партнера, як дружину, так і чоловіка. Але правильний погляд – це погляд любові. І хай допоможе вам в цьому Бог.
0: Ви слухали авторську програму Сергія Балюка «На шляху до вічності».

0: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

0: Господь, дякуємо тобі, що ти даєш нам право сьогодні молитися за нашу країну. Ми несемо духовну відповідальність за нашу країну. І тому, перш за все, ми молимося про милість до нас, до нашого народу в час війни. Боже, ми не знаємо до кінця, чому війна ще продовжується. Але ми продовжимо стояти в проломі за нашу країну, про милість, Боже. І перш за все, ми молимося за пробудження нашого народу в час війни, щоб люди йшли до Тебе, люди каялися в своїх гріхах. Молимося, щоб Ти простив гріх нашого народу, змилувався і дав покаяння нашому народу, Боже, щоб Ти в свій час зупинив це зло, це беззаконня. А зараз особливо молимося за воїнів, які на передовій, підтримай їх, Боже, захисти їх життя, збережи їх життя, щоб вони там теж молилися і каялися. Молимося за полонених, щоб Ти в свій час повернув їх. Молимося за поранених, Боже, щоб Ти підтримав їх і перев'язав їх рани. Молимося за капеланів, які служать там. Молимося за волонтерів, за медиків, благослови, Боже. Молимося за військове керівництво, щоб Ти дав їм мудрості, як керувати. Молимо за цивільне керівництво, президента, його оточення. Дай їм мудрості, як вести себе в час війни. Благослови, Боже. Благослови Твоєї мудрості і Твоїм Божим страхом. І хай Твоє ім'я прославиться і в час війни, через церкву Твою, через дітей Твоїх, в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Найкращий засіб вирішити проблеми – віддати їх Богу.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
4: Від щирого серця вітаю вас. Радий знову мати можливість звертатися до вас. Хочу зазначити одну важливу річ. Я зараз переконаний у тому, що маю повернутися до простоти Євангелія, яке ми проповідуємо. Тому що люди мають тенденцію усе це дуже ускладнювати. Отже, в Євангелії від Матвія у 9 та 10 розділах говориться, і я цитую тут прямо з авторизованого перекладу те, про що говориться в Матвія 9 та 10 розділах. В 10 розділі ми бачимо, що Ісус обирає 12 апостолів. І нам необхідно пам'ятати дві речі. Матвій був збирачем податей. Саме тому він був більш кращим у інтелектуальному плані у порівнянні з іншими, тому що решта здебільшого були простими рибалками. Так, він був збирачем податей, але решта, Петро та інші, були собі такими простими, скромними, не мали освіти, просто собі рибалки. Павло, звісно ж, був з інтелектуальної еліти. Він дуже сильно вирізнявся. Він отримав, зараз ми б це назвали, університетську освіту. Він вчився на фарисея у Гамалеїла і таки досяг неабияких успіхів. Але тут ми звертаємо увагу на простоту послання від Ісуса. Тому що тут мені усе зрозуміло. Прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зцілювати всяку хворобу й усяку недугу. Все просто і зрозуміло. Він наділив їх силою та владою. Отже, першим завданням для цих новообраних апостолів було звершувати служіння зцілення. Але також Ісус, якщо повернутися у 9 розділ Євангелія від Матвія, ми побачимо, що усе його послання дуже просте і зрозуміле. Ось, наприклад, ми читаємо у 18-му вірші. «Підійшов один начальник, уклонився і сказав йому, «Моя донька щойно померла, прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе». Отже, ми тут бачимо, навіть у цьому випадку ми маємо справу з римським управителем, що прийшов до нього. Перед тим, як уже зануритися в детальне вивчення Євангелія, хочу сказати наступне – Тоді, коли ви читаєте історії, з яких складається Євангеліє, одна річ очевидно присутня як лейтмотив. Ісус жив в оточенні дуже суперечливого суспільства. Самі юдеї були розділені між собою, тому що нам відомо, що були садукеї та фарисеї. Навіть серед віруючих вони не мали згоди між собою. І також там були римські правителі, тому що на той час Єрусалим і весь Ізраїль перебували під контролем Риму. Римляни скинули владу греків, і ось таким чином виглядало життя суспільства того часу. Все це дуже цікаво, тому що Ірод у той же час був правителем саме тієї території, і він сприяв відновленню храму. Тому нам цей храм відомий як храм Ірода. Також важливо зазначити те, що він був наново відкритий незадовго до того, як Ісус розпочав своє служіння. На мою думку, це має дуже важливе значення. Так, він був відбудований за ранніх років Ісуса Христа, тоді, коли він був ще дитиною. Але ще один висновок, який напрошується тоді, коли ми говоримо про Євангеліє. І це, беззаперечно, те, що Ісус ніколи не казав засуджувальних слів у бік римлян. Незважаючи на все те, що вони зробили, він не засуджує їх. Тому що послання, на якому зосередився Ісус, було про те, що треба покаятися. Усе тому, що немає сенсу просто засуджувати гріх. Нам відомо, що гріх існує. Гріх усюди. Біблія про це також чітко висловлюється. Ми всі є грішниками. Все тому, що якщо ми згрішимо, бодай у чомусь одному, стаємо винними в порушенні всього закону. Ми були народжені у гріху. Ми виросли у гріху. Дуже важливо пам'ятати про те, що якщо ви не будете виправляти поведінку дітей, для мене це дуже важливе значення. Отже, якщо ви не будете скеровувати поведінку дітей у правильному напрямку, вони підуть хибним шляхом. Мені також доводилося виховувати своїх дітей і пояснювати їм, що є правильним, а що ні. І великою проблемою сьогодні є те, що зараз діти дорослішають, не маючи розуміння, що є правильним, а що ні. На мою думку, про це не говорять у школах. І вже точно, принаймні, складається таке враження з того, як вони чинять, що про це не говорять також і вдома. Тому що ми всі маємо ось цей успадкований гріх. Цим я маю на увазі, що люди вже із ним народжуються. Вони не народжуються досконалими, вони народжуються уже грішними. Біблія так говорить, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але навіть серед таких, і тут я маю на увазі цього управителя, який прийшов до Ісуса і сказав: «Моя донька щойно померла». А потім він додав: «Прийди і поклади на неї свою руку, і вона оживе». Яким же це є неймовірним проявом віри? Тож Ісус та його учні ставши пішли за ним. І це ще було до моменту, коли він їх обрав. Отже, їхнім першим досвідом було те, що вони пішли за цим управителем тоді, коли Ісус пішов до цієї померлої дівчинки. Але далі ми бачимо у 20-му вірші, і ось жінка, яка не здужала на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі: «Як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою». Я хочу, щоб ви усвідомили, що тут ми бачимо неймовірний прояв віри. Тут ми бачимо цю жінку. Вона беззаперечно також є грішницею. Вона перебуває у цьому натовпі, та все ж вона таки дещо вгледіла. Діла у цьому Ісусові дещо унікальне та потужне. Тоді вона сказала: «Якщо я тільки доторкнуся його, то стану здоровою». Дотик має важливе значення. Навіть якщо говорити про наші з вами взаємовідносини з Ісусом. Звісно, ми не можемо фізично доторкнутися до нього, проте духовно ми конче потребуємо взаємовідносини з ним. Мати ось цей дотик – це те, що мені було любо протягом усього мого життя, взаємовідносини. Відносини з Ісусом. Читаємо далі. Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав: «Кріпися, дочко, віра твоя тебе спасла». І жінка була оздоровлена тієї ж миті. Далі ми читаємо 27-й вірш. А як Ісус відходив звідти, звісно ж, згадаємо спочатку 24-й вірш, прийшовши додому начальника і побачивши сопілкарів та натовп, який голосив, Ісус сказав: «Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить». Та з нього почали глузувати, тому що вони були переконані у тому, що вона таки померла. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку, і дівчина встала. Вона воскресла з мертвих. Ця звістка розійшлася по всій тій землі, настільки поширилась, що ми читаємо у 27-му вірші: «А як Ісус відходив звідти, за ним пішло двоє сліпих». І знову ж так, ми бачимо, що тут ми маємо справу зі звичайними людьми. Тут у нас начальник синагоги, також жінка, яка, очевидно, жила у гріху, тому що мала кровотечу протягом 12 років, і ніхто не міг вилікувати її. Тільки Ісус міг її вилікувати. Ісус воскресив дівчину, що вже померла. І ось зараз ми бачимо, що двоє сліпих йдуть за ним. До того ж, вони розуміли, хто він такий, як єврей, тому що вони не говорили, звертаючись до нього: «Ісусе Месіє». Вони говорили: «Помилуй нас, сину Давидів». Отже, вони вже розуміли пророче значення того, ким був Ісус. Так, він був нащадком Давида. Знову ж таки, якщо подивитися на той родовід, ми бачимо дуже-дуже цікаву історію. Але я не буду занурюватися у це сьогодні, оскільки хочу донести вам наступну думку. Отже, ми тут бачимо, що двоє сліпих пішло за ним. Ісус сказав їм: «Чи вірите, що я можу це зробити?» Вони відповіли йому: «Так, Господи». Тоді він, знову ж таки, доторкнувся до їхніх очей, промовивши: «Нехай вам станеться за вашою вірою». І їхні очі відкрилися. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що його учні бачили, як стаються усі ці дива. Навіть тоді, коли ми дістаємося 35-го вірша, там говориться: «Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства і зцілюючи усяку недугу і усяку хворобу в народі». 36-й вірш. Побачивши ж юрби, він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Хоча насправді у них були лідери, бо це ж єврейський народ, і вони мали наставників в своїх синагогах. У них були лідери, представники різних груп усередині суспільства. Це були фарисеї, садукеї, але вони не вели себе як лідери, бо ми бачимо, що Ісус, коли побачив усі ці юрби людей, всі вони були розпорошені, тому що не мали пастуха. І сьогодні я бачу дуже схожу картину. Люди всюди шукають справжнього лідерства. Вони шукають напрямку, в якому можуть рухатися. Вони шукають мету в житті. Навіть сьогодні, коли я записую для вас це звернення, я читаю новини про те, що відбувається в Англії. І мене дивує те, що зараз молоді люди читають Біблію і обирають ходити до церкви, тому що у світі вони не можуть знайти відповідей на свої питання. Так, є інфлюенсери та інші люди впливу, але я радий про це говорити, що молоді люди, мої онуки та мої правнуки, вони також входять у цю категорію людей, тому що вони перебувають у пошуку. Вони шукають відповіді, тому що їх заполонила порожнеча через те, що люди в світі просто собі пливуть течією, не маючи змоги знайти гідного лідерства. Тому що якщо лідер буде нести істину, люди підуть за таким лідером. Ісус саме є таким лідером, і він є єдиним істинним лідером. Саме тому тут говориться, що він був сповнений співчуттям. Насправді, люди щиро дивуються, коли я розповідаю їм про свій власний досвід, що я мав у в'язниці. Оскільки я нікого не засуджую за те, що мене заарештували та запроторили до в'язниці, піддали тортурам та іншим речам такого ж штибу. Тому що врешті-решт я опинився в трудовій виправній колонії суворого режиму. Я нікого не засуджую за це. Тому що в тій в'язниці я познайомився з особливими людьми. Один із них потім став моїм кращим другом, хоча раніше був убивцею. Також зі мною сиділи розповсюджувачі наркотиків, політичні ув'язнені. Там було багато справжніх злочинців. Та все ж я не засуджую тих, хто так зі мною вчинив, тому що Христос помер і за них. Вже тоді, коли я вийшов з в'язниці, деякі люди накинулися на мене з критикою після моїх слів. Так, я хочу повернутися назад туди. Вони казали, як ти можеш таке говорити? У тебе дружина, ти маєш родину, у тебе врешті-решт є певні обов'язки. Ти не можеш туди повернутися, ти вже побував у в'язниці. Але я дивився на всіх так само, як на них дивився Ісус. Я не дивився на них, як на злочинців. Я бачив в них людей, яких любить Бог, і за яких Бог послав свого єдиного сина, щоб той помер за них. Саме в цьому і сила послання Євангелія, у тому, що сам Ісус жив серед цих звичайних людей, і Він їх не засуджував. Він прийшов до них, щоби запропонувати їм зцілення та спасіння і прощення. І справжня сила Євангелія полягає саме у прощенні. Прощайте. Ісус каже, прощайте. А потім ми бачимо, як Він обирає 12 апостолів, тих, які будуть слідувати за ним і чинити те саме, що Він робив. І це все відбувається на самому початку в Євангеліях, тоді, коли Він ще живий, і вони слідують за ним. Тож так, Він обрав 12 учнів, тут зазначаються 12 імен. Дивимося 5-й вірш 10-го розділу, там говориться, «Цих 12-тьох послав Ісус і заповів їм, кажучи, на дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля». Чи можете ви зрозуміти, про що тут йдеться? Ісус тут має на увазі ось всіх тих представників релігії, тому що євреї дуже релігійні люди. Це релігійна нація. І про них Він сказав «до загиблих овець дому Ізраїля». І далі так просто все пояснюється у 7-му вірші щодо того, що їм робити. Там говориться «ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне». Це є найпершою складовою послання Ісуса, і це дійсно вражає мене, що найпершим елементом служіння Ісуса було не говорити про все те зло та негаразди через римлян чи між юдеями. Усе просто зводилося до проповіді прийдешнього царства. І Він проповідував це з великою силою. Навіть перед своєю смертю, коли Він говорив про прихід Святого Духа, Його учні були переконані у тому, що Він сам безпосередньо повернеться саме тоді. Саме тому, коли рання церква розвивалась, її члени вірили в дуже скоре повернення Христа. Проте той факт, що його прихід був відкладений на 2000 років, ніяким чином не зменшує сили його обітниці. Так, це не зменшує значення того послання, яке передав Ісус. І в чому воно полягало? Ми читаємо про це у 7-му вірші 10-го розділу. Він говорить, «Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне». І далі він наказує своїм учням, «Хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів ви ганяйте». І далі він говорить щось дуже цікаве. «Даром отримали, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні торб у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання». Так, це дуже переконливо, тому що у цьому суть послання Євангелія. І, до речі, пізніше, коли він продовжує говорити свою проповідь у цьому ж розділі, він також робить потужну заяву. У 27-му вірші він говорить, «Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі, і те, що на вухо почуєте, проповідуйте на дахах. Не бійтеся тих, у хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні». І так, тут він говорить про пекло, він говорить про сатану, та заразом він говорить і слова благої звістки, яка дійсно змінює людей. Я сам ніколи не забуду саме про простоту Євангелія. Вам вже відома ця історія. Тоді, коли мене випустили з в'язниці, я зрештою повернувся до Сибіру, щоби продовжити там проповідувати. І мене запросили сказати проповідь в одній із в'язниць. Зараз мені подобаються російські в'язниці, бо я там якийсь час проводив. Тоді нам надали лише годину часу. Спочатку було поклоніння, і на проповідь у мене залишилося лише лишень 30 хвилин, щоб сказати там свою проповідь. Проте головний офіцер усіляко виказував своє невдоволення. Він постійно повторював, що ти тут робиш? І ще говорив, що Бог такого може зробити, щоб змінити цих людей. Це моє завдання, і я буду використовувати найжорсткіші методи. І тоді додав, я буду їх бити, можу навіть когось пристрелити. А що може зробити твій Бог, щоб змінити цих людей? Хоча він сам не говорив про те, що його дії призведуть до змін. Він мав на увазі відплату, заскоєне ними, та покарання. Та ж Ісус не говорить про покарання, він говорить про нове життя. Офіцер мене тоді запитав, чи знаєш ти щось про тих, хто зараз перед тобою? Я відповів, ні. Тоді він сказав, зараз тут перед тобою 1400 чоловіків. І ще сказав, 200 з них є масовими вбивцями. Це ті, хто вбив більше, ніж двічі. 400 з присутніх мають вирок за скоєні злочини на сексуальному ґрунті. Це ті, які багато разів гвалтували інших. А решта, 800 людей, також тут за різні тяжкі злочини. І що ж такого особливого я міг їм сказати? Проте, розумієте, саме у цьому і є сила Євангелія. Я просто тоді прикликав Господнє ім'я і попросив дати мені ті слова, які мав сказати їм саме в той момент. Я подивився на всіх тих людей, і саме вони мене надихали. І сказав, мені відомо дещо таке, чого ви не знаєте. Я знаю, як вийти з в'язниці. Тому що одне з тих див, яке Бог зробив у моєму житті, так, це було моє дивовижне звільнення з в'язниці. Тож я подивився на тих людей і сказав, так, мені добре відомо, як можна вийти з в'язниці. Що ж, після цього усі ті чоловіки зробили крок уперед, тому що вони були у відчаї. Я продовжував говорити, уявіть собі, що якимось чином мені та членам групи музичного поклоніння вдасться нейтралізувати охорону, ми відкриємо двері цієї в'язниці, то що тоді станеться? І я сказав, ви не схожі на людей, які змінилися. Я далі говорив, у Біблії говориться про те, що той злий дух, через якого зрештою ви опинилися тут, учинивши ці жахливі чи безглузді злочини, зрештою він змусить вас у 7 разів гірше чинити. І ще продовжую. Ось ви вийдете назовні, у вас не буде з собою ніякої їжі, ви будете без грошей, без відповідного одягу, не зможете влаштуватися на роботу. Навіть ваші дружини через те, що ви вчинили, не бажатимуть більше мати з вами справу. Що тоді з вами станеться за півроку? 80% з присутніх, зрештою, повернуться до цієї в'язниці, тому що тільки це може запропонувати вам зовнішній світ. Але натомість я запропонував їм надію на спасіння та на прощення. Я проповідую саме прощення у такому місці, як в'язниця, де панують жорстокість та покарання. Та й у світі сьогодні, коли тільки говорять про покарання. Навіть зараз Трамп говорить про те, що треба покарати Іран за все те, що вони роблять. Люди говорять про покарання, а не про прощення і про те, щоб щось змінити. Євангеліє – це послання, що говорить про любов, про зміни і про силу, що робить це можливим. І того дня я показав тим людям саме силу Євангелія. Розповів їм про те, яким чином Бог зміг мене вивести з в'язниці, як Бог пробачив мої гріхи. Я проповідував їм про любов та прощення. Також я запросив тих людей до покаяння. І коли я закінчив своє 30-хвилинне звернення, усі ті, хто там був, 1400 людей, стали на коліна разом зі своїми охоронцями, і всі вони просили Божого прощення. Це було таке потужне диво, що згодом з тієї в'язниці, з тієї групи у 1400 людей, тих, хто там перебував за вбивства та інші злочини, згодом вийшло 140 благовісників та пасторів. І вони продовжили велику справу з розповсюдження Євангелія. Усе це відбулося 30 років тому. З одним із лідерів я зустрічався декілька місяців тому, і вони продовжують цю справу, свою роботу. Вони не зупинили з того часу, тому що Бог свого часу спричинив революцію там. І це неймовірним чином змінило усе в тій в'язниці. І Бог щиро прагне того, щоб розповсюджувалося це послання, яке говорить про надію, про прощення та про зцілення. Саме тому Ісус говорить тоді, коли Він обирає 12 апостолів, про те, що дав їм силу проти нечистих духів, силу, щоб зцілювати хворих, силу, щоб оздоровлювати. Він тоді наказав, хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте. Ви ж розумієте, Бог дає нам силу. І головне послання Євангелії – обов'язкові зміни, що мають відбуватися, та про силу. Ісус, перебуваючи на землі, мав найбільшу силу за всіх, незважаючи на те, що проповідував він лише протягом 3 років. Але він володів більшою владою тут на землі, ніж будь-який римський імператор, ніж будь-хто з тих, хто вважався людиною з владою в будь-якому народі. У Ісуса було все одно більше сили, більше влади. Але свою силу він використовував не для того, щоб карати, не для того, щоб мати повний контроль. Його послання було спрямоване на те, щоб показати любов, прощення та дарувати зцілення. І послання, яке ми маємо проповідувати сьогодні, це послання, яке я проповідую. Тому те, що я закликаю вас робити, я роблю це сам особисто. Це одне із найважливіших завдань нашого служіння, щоб тисячі і десятки тисяч людей отримали зцілення. Навіть і так таке станеться і до того, щоб воскрешати з мертвих, тому що це Євангеліє несе силу, яка дійсно змінює людей. І нам конче необхідно повернутися до цього. Я дійсно переймаюсь ситуацією тут в Британії, що Британія сьогодні по факту розділена на 2 народи. Саме так в газетах відкрито про це говориться. Британія перебуває в розділенні. Чому? Тому що немає справжнього лідерства. А справжнє лідерство можна мати тільки у Христі. Христос – голова всьому. Христос є лідером. І ми покликані з усією силою та владою проповідувати Ісуса. До речі, я казав це комусь сьогодні, що маю таке побудження закликати усю націю долучитися до спільної молитви. Тому що ви тільки подивіться на те, що сталося в Україні. Україну б захопили протягом кількох днів чи тижнів. Але ще тоді, коли я угледів проблему, я закликав весь народ до спільної молитви. І це єдина країна в світі, де ми спромоглися об'єднати всю націю, кожну деномінацію для спільної молитви. Я можу вам заявити про те, що вони боролися і довели те, що з Богом ця невелика країна набагато сильніша, ніж Росія, сильніша за Америку, сильніша за будь-яку іншу країну. Вони демонструють ось цю Божу силу. Чому? Тому що ми проповідуємо Євангеліє. Якщо ви віддасте своє життя Ісусу, Він змінить ваше життя і дасть вам надію. Та заразом Він пропонує вам своє керівництво, дружбу, втіху та зцілення, якби ж ви тільки звернулися до Нього. Що насправді я намагаюсь донести? Я часто це говорю людям. Не чекайте, поки Ісус прийде до вас. Ви самі приходьте до Ісуса, сповідуйте свій гріх і просто кажіть Йому: «Господь, я потребую Тебе». Отже, насправді я займаюсь благовісництвом вже більше 75 років. Скоро вже буде 76 років. Та незважаючи на те, що скоро мені виповниться 94, мені все одно треба йти до Ісуса і говорити Йому: «Ісусе, сьогодні, коли я встаю з ліжка, я потребую Тебе. Навіть одного дня я не можу прожити без Тебе». Якби ж ви тільки це усвідомили. Ви не можете жити без Ісуса. Життя без Ісуса не має надії, в ньому немає майбутнього. Але Євангеліє має силу, що може змінити ваше життя, якби ж ви тільки це усвідомили. І все, що необхідно зробити, простягнути свою руку і доторкнутися до Нього. Ось у цих 2 випадках, коли прийшли незрячі до Нього, Ісус їх запитав: «Чи ви віруєте?» І вони відповіли: «Так». І тоді миттєво їхні очі відкрилися. Жінка, що страждала від кровотечі протягом 12 років, говорила собі: «Якби ж я тільки могла доторкнутися до Нього, тоді отримаю зцілення». І вона була зцілена. Можу вас завірити у тому, що якщо ви звернетеся до Ісуса, Він сьогодні доторкнеться до вас. Він пробачить ваш гріх, змінить ваше життя, дасть вам нові сили та бачення. Він стане вашим другом, вашим Богом. Просто віддайте самого себе Ісусові. Просто зараз зверніться до Нього і попросіть прощення в ім'я Ісуса.
3: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні поціновувачі живих музичних інструментів. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Сьогоднішню програму хочу присвятити напрочуд гарному та ефектному музичному інструменту з чудовою назвою – валторна. Маю жаль з того приводу, що не можу показати, адже у нас радіоефір, але маю надію, що ви, шановні радіослухачі, зможете побачити його в концертах та насолодитись і виглядом, і особливо звуком.

Отож, починаємо знайомство. Насамперед, валторна – це музичний інструмент сімейства мідних духових. А що означає назва? Валторна – валтхорн – лісовий ріг, мисливський сигнальний інструмент. Тривалий час валторна була натуральним інструментом, тобто на валторні можна було виконати лише звуки, що відносяться до натурального звукоряду. Тому в епоху класицизму були поширені валторни самих різних строїв, які застосовувались в залежності від того,

організму, музикант може направляти повітря через ту чи іншу крону інструменту. Тим самим об'єм вібруючого повітря збільшується, а висота звуку знижується. В сучасній конструкції труби використовують три вентилі для пониження звуку на півтону, тон чи півтора тону. В багатьох конструкціях існує також квартвентиль, що підвищує тон на кварту. Серед мідних духових інструментів валторна відрізняється м'якістю тембру. Звук може приглушуватись за допомогою сурдини. Сьогодні ми з вами познайомились з гарним та ефектним музичним інструментом з назвою валторна. І наостанок ще раз давайте послухаємо цю прекрасну музику.

0: ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась і вдусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: І я вам кажу, просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам.
1: Цитата з Біблії.

усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

Не страшні нам тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі. Переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної любові.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: На календарі 27 червня. Починаючи з 2017 року, з метою підтримки малого бізнесу за ініціативи Організації Об'єднаних Націй, сьогодні визначається День мікромалих та середніх підприємств. Також 27 червня – Всесвітній день рибальства і Міжнародний день поінформованості про сколіоз – хворобу викривлення хребта. Далі про свята, які відзначають 27 червня в різних країнах. В Чехії сьогодні день пам'яті жертв комуністичного режиму, в Таджикистані – день національного примирення, в Туркменістані – день працівника культури та мистецтва, в Узбекистані – день працівників друку, в Венесуелі – день журналіста. В Аргентині сьогодні день біолога, в Великобританії – день збройних сил, в Німеччині – день архітектури, в Колумбії – національний день кави, в Канаді – день національного гімну і в Сполучених Штатах Америки сьогодні національний день обізнаності, посттравматичний стресовий розлад. Далі ви почуєте про пам'ятні дати та історичні події, які сталися в різні роки 27 червня в Україні та світі. В 1693 році в Лондоні вийшов перший у світі журнал для жінок. В 1898-му 54-річний канадський мореплавець Джошуа Слоком завершив своє одиночне навколосвітнє плавання. За 3 роки він обігнув земну кулю, подолавши більше 74 тисяч кілометрів. В 1931 році в цей день в США видатний авіаконструктор українського походження Ігор Сікорський отримав патент на винахід першого гелікоптера. В 1944-му стався сумний день. Це було початком масової депортації болгар, вірменів і греків з Криму в східні райони СРСР. В Вашингтоні 27 червня в 1964 році екс-президент США Дуайт Ейзенхауер за присутності близько 100 тисяч осіб урочисто відкрив пам'ятник Тарасові Шевченку. А в Англії в Енфілді в 1967 році було встановлено перший у світі банкомат із видачі готівки. І в 1998-му, 27 червня, американець Джордж Сейлер став найстарішою людиною, що здійснила стрибок із парашутом. На той день, на той час йому було 97 років і 7 днів. 27 червня народилися в 1833 році Владислав Заремба, український композитор, піаніст і педагог. 1880-му Гелен Адамс Келлер, сліпо-глуха, американська письменниця, політична активістка, громадська діячка. Наголошую, це була сліпо-глуха жінка. 1969-му народився Віктор Петренко, український фігуріст, олімпійський чемпіон, триразовий чемпіон Європи, чемпіон світу. І в 1991-му в світ прийшов Денис Прокопенко, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України. З метою привернення уваги до проблеми покинутих домашніх тварин в останню суботу червня відзначається Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин. Ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Ці слова якнайкраще показують зміст цього дня. Адже тварини, які звикли жити поруч зі своїми господарями, не можуть поневірятися вулицями. Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин закликає людей бути відповідальними господарями і піклуватись про свого вихованця, коли вони приймають рішення взяти в свою домівку тваринку.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Прогноз погоди в Україні на завтрашній день, 28 червня. На сході та південному сході очікуються помірні короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Температура вночі становитиме 16-23 градуси тепла, в день 25-34. На правобережжі сильна спека, 35-38 градусів тепла. У Львові завтра без опадів, увечері, можливо, пройде короткочасний дощ. Температура в день 32-34 градуси тепла, увечері 36. Так само спекотно буде і в Чернівцях, 32-36 в день без опадів. В Сумах завтра протягом усього дня, за прогнозом синоптика, має бути похмурою погода, без опадів 26-29 градусів тепла в день, плюс 28, плюс 30 завтра в Чернігові, похмура погода. В Харкові завтра, за прогнозом синоптика, ввечері очікується дрібний дощ, плюс 22, плюс 25. Так само ввечері дощитиме і в Дніпрі, і в Запоріжжі. В день у Дніпрі плюс 26, плюс 28. В Запоріжжі, за прогнозом синоптика, плюс 27, плюс 29. І в столиці України завтра буде безхмарне сонячне небо протягом усього дня, без опадів, температура вночі плюс 21, плюс 22 в день, плюс 29, плюс 31.
3: Сьогодні 27 червня.
4: Хто береже свого язика, той береже свою душу від клопоту. Книга приповістей, 21 розділ, 23 вірш. І знову про важливість контролю над своїми словами. Нехай наша мова буде обдуманою та доброзичливою, щоб уникнути непорозумінь та конфліктів. Обачливість у словах берегтиме душу.
0: Ваше Світле радіо Еммануїл.
5: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
6: Боже, я молю Тебе особливо за церкву, який Ти дарував, Господи, Боже, жити і діяти в такі дивовижні часи, Господи. Я молю Тебе, Боже, щоб, Боже, спасенні, Боже, долучалися до церкви Твоєї, щоб звучала проповідь Євангелія, Господи, щоб Ти ставав знаним для багатьох людей, які біжуть до Тебе, Господи, через особисті проблеми, через випробування, через біль, через страх. Я дуже прошу Тебе, Господи, щоб Ти благословив нас і благословив церкву бути церквою в ці часи, в ці буремні часи для нашої країни, Боже. Благослови, Боже, бути Твоїми руками, Твоїми устами, Господи, а головне Твоїм серцем для всіх тих, хто так потребує Тебе, навіть не знаючи, наскільки він потребує, Боже. Я дуже прошу Тебе, щоб Ти благословив служителів, Боже, щоб Ти їх дарував, Боже, їм особливу мудрість, Боже, в тому, щоб зберегти церкви, щоб, Господи, щоб зрощувати Твій народ, Боже, благослови. Благослови, Господи, Україну в тому, щоб народ Боже, прийшов до Тебе через ці випробування. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І благослови, Боже, кожного з нас бути Твоїм інструментом в Твоїй руці, Господи, бути знаряддям Твоєї благодаті, для того, щоб, Господи, через нас Ти, Господи, Ти яскраво світив і міцно оселяв всюди, Боже. Слава Тобі, честь і хвала нехай буде навіки. Амінь.
0: В ефірі програма «Рішення за вами».
7: Вас вітає Пилип Савочка. Сьогодні я хотів би поспілкуватися з вами на тему «Принцип умноження». Живучи на цій землі, ми маємо багато благословінь і дарів. Але найкращим благословінням, найкращим даром на цій землі є саме життя. Бог подарував нам життя. Прямо зараз, слухаючи цю радіопередачу, подякуй Богу за те, що ти живий. Життя – це таємниця. Воно складається з багатьох божественних принципів. Один з них – це принцип умноження. Ми прочитаємо з вами три історії із Біблії, які показують основні принципи умноження, біблійного умноження. Четверта книга царів, 17 розділ, з першого вірша. «І било к нему слово Господнє, пойди отсюда і обратись на восток, і скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харана, что против Иордана, и вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». Пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине, и вот я наберу полена два дров, пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня, принеси мне, а для себя и для сына твоего сделай после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Перший принцип умноження я називаю це принцип Ілії. Чому це умноження сталося? Тому що там був Божий чоловік, Божа людина Ілія. Де є Божі люди, там йде умноження. Якщо в твоєму роду були Божі люди, служителі, то в тебе буде діяти принцип умноження. Там, де приходять в міста, в села Божі священники, де відкриваються нові церкви, стається умноження. Міста і села починають процвітати. Тому рух умноженню, старт умноженню дає навіть не економіка, дає навіть не фінансова сфера, а Божі люди, які започатковують умноження. Другий принцип ми читаємо в 4-й книзі царів із 4-ї голови, з 1-го вірша. «Одна із жон синов пророчеських з воплем говорила Єлісею, «Раб твой, мой муж, умер, а ти знаєш, що раб твой боялся Господа. Тепер прийшов займодавець взять аби їх дітей моїх и в рабы себе, и сказал ей Елисей: «Что мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей сосудов порожних набери немало, и пойди запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все сосуды, полные оставляй». И пошла она и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне сосуд». Он сказал ей: «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло, заплати долги твои, и что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Другий принцип умноження я називаю це принцип Єлисея. Чому сталося це умноження? Тому що у цієї жінки чоловік був праведником, він був пророком. Ми часто переживаємо багато благословінь. І дуже часто причиною цих благословінь являються родичі, наші предки, які були у нашому роду, святі люди. Тому, якщо в твоєму роду був батько, дід, прадід, і він був святим чоловіком, він був Божим чоловіком, то ти можеш пожинати його умноження. Мої батьки, вони не були багатими людьми, але вони були Божими людьми. Тому сьогодні ми, їхні діти, пожинаємо багато умноження – ради батьків і ради дідів, тому що вони були Божими людьми. Єлисей зробив чудо умноження тому, що чоловік цієї жінки був Божою людиною. Третій вид умноження ми читаємо в Євангелії Матфія з 14 розділу із 13 вірша. «Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и скупили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». Велел народу возлечь на траву. И взяли 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, преломил, дал ученикам, а ученики народу. Ели все и насытились, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных. Евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Третий принцип умноження – це умноження Ісуса Христа. Чому сталося це умноження? Тому що там відбувалося служіння, там був Христос. Третій вид умноження відбувається там, де проходять служіння в ім'я Господа Ісуса Христа. Як я вже наголошував, що особливі благословіння переживають ті міста і села, де проходять богослужіння, де відкриваються нові церкви. Багато людей, які приходять до Христа, вони переживають особливі благословіння, тому що служіння проходить в ім'я Ісуса Христа. Є умноження і у диявола – це горе, хвороби, зло. Але Боже умноження – це умноження благословіння у життя. Разом з тим я хочу наголосити, що умноження з нуля не буває. На нуль не можна помножити. Бог умножає те, що ми приносимо до Нього. Якщо ти стаєш на служіння, то це є вже щось, що Бог буде умножати. Якщо в твоєму роду були служителі, це є щось, що Бог буде умножати. Якщо проходить служіння, це є щось, що Бог буде умножати. Нуль не умножується. І в випадку з Ілією, і в випадку з Єлисеєм, і в випадку з Ісусом Христом був мінімальний старт, який умножав Господь. Якщо ти хочеш, щоб Бог благословив тебе, принеси щось до Нього, і Він буде умножати те, що ти принесеш Йому. Можливо, це 2 рибки, можливо, це 5 хлібів, можливо, це трошки олії, можливо, це ще щось. Бог буде умножати те, що ти принесеш до Нього. Апостоли благословляли умноженням. Апостоли бажали, щоб було умноження. Апостоли вітали умноженням. І сьогодні я хотів би благословити вас так само благословінням умноженням. Що вас умножалося благословіння, ваші фінанси, ваше здоров'я, ваше служіння, ваша родина. Ми схилимо голови наші і помолимось, щоб Господь благословив нас принципами умноження в ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний, в ім'я Сина Твого Ісуса, я молюся сьогодні, щоб Ти благословив всіх, хто слухає нас умноженням. Ти знаєш, що є сьогодні в кожного. Можливо, це чуть-чуть, можливо, це так мало, але Ти можеш умножати. Умнож зараз. Умнож віру. Умнож фінансів, кого не хватає. Умнож ревність у служінні. Умнож благословіння свої на нас і на наші сім'ї, і на наші церкви. І хай Твоє умноження ще більше принесе нам благословіння, так як Ти умножав за часів Ілії, за часів Єлисея, за часів Ісуса Христа. Ти благословляєш нас і сьогодні своїм святим, сильним благословінням умноження. Дякую Тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за увагу і до зустрічі. Хай Бог благословить вас з миром Божим.
8: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 10.
2: І бачив я іншого потужного ангела, що сходив із неба, був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його як сонце, і ноги його як стовпи огняні, і мав у руці свою книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закричав гучним голосом, як лев той ричить. І як він закричав, то заговорили 7 громів голосами своїми. А як заговорили 7 громів голосами своїми, я хотів був писати. Та я почув голос із неба, що до мене казав:
3: «Запечатаю те, що 7 громів казали, і того не пиши».
2: А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі й землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море, і що в нім, що вже часу не буде, а дня голосу 7-го ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам, пророкам. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною і казати:
3: «Іди та візьми розгорнену книжку з руки ангела, що стоїть на морі й землі».
2: І пішов я до ангела та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже:
4: «Візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого черева, та в устах твоїх буде солодка, як мед».
2: І я взяв з руки ангела книжку та й з'їв її. І була вона в устах моїх, немов мед той, солодка. Та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм череві. І сказали мені:
5: «Ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і язики, і про багато царів».

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Вищук про вуста.
2: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі, і бути сіллю, так, як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

0: Одні хваляться колісницями, інші – кіньми. А ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо.
1: Псалом 19, вірші 8-9.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва, як навчити своїх дітей вживати здорову їжу. Господи, я підношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, переїданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в своєму слові «пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчуватися, Ти вклав у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якій ситуації нехай вони звертаються до Тебе зі словами «Навчи ж мене, Боже, шляхів Твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм Твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке Ти дав їм, щоб син беріг його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу Тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі Твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20, 1 Коринтянам 3:17, Римлянам 12:1, Римлянам 13:14, 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії». Thank you.
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
4: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Батько Небесний, ми щиро вдячні тобі за те, що ти добрий, милосердний та люблячий. Ми щиро вдячні за твою ласку. Ми дякуємо тобі за кожного батька, за кожну маму, за цей дар материнства та батьківства. Навчи нас бути добрими батьками, люблячими, милосердними. Навчи нас, щоб наші діти пізнали в нас Ісуса, щоб ми жили так, говорили так, любили, прощали, щоб кожен день ми несли твоє світло нашим дітям. Боже, я прошу тебе, навчи батьків молитися за своїх дітей, навчи батьків читати Слово Боже і свій розум, свої думки, свої відчуття порівнювати з тим, що ти кажеш у своєму слові. І якщо щось не так в серці чи в душі, навчи нас, Господи, підкорюватися твоєму слову.
3: Без перестанку моліться.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Навіщо Богу ім'я? Від часу становлення монотеїзму пророки почали говорити, що є лише одне джерело життя, яке і являється творцем усього. Якщо творець один, то виникає запитання, для чого єдиному ім'я? Адже імена людей чи назви предметів існують для того, щоб відрізняти щось одне від іншому собі подібного. А якщо Бог один, навіщо йому ім'я? Від кого ми ще повинні відрізняти Бога? Як розібратися у цьому запитанні? Насправді, це людям потрібно знати ім'я Бога для того, щоб спастися. Бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, написано в Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Але яке це ім'я? У Старому Заповіті в Бога було багато імен. Саваоф – Бог Небесного Воїнства, Ель-Шадай – Бог Всемогутній, Елохім, Всесильний, Сущий, той, що вічно існує. Сам Бог у Біблії називав себе то одним ім'ям, то іншим. А як нам називати Бога? Невже всіма іменами? Але їх близько 20 в Писанні. Всі ці імена Бога описують його властивості. Наприклад, Сущий – це зовсім не ім'я. А швидше за все, властивість Бога, що Він був, є і буде, і що ним все існує. Як написано у Писанні. І Він є раніше усього, і ним все стоїть. В Колосян, 1 розділ, 17 вірш. Або «Все через Нього сталося, і без Нього ніщо не сталося, що сталося». Івана 1:3. Отже, якщо у Бога так багато імен, то все-таки яке ім'я Бога? Природа Бога і природа людини різна. Людина плоть, а Бог є дух. Тому як людина може звернутись до Бога? Це неможливо, але лише до певного моменту. Господь 2000 років назад вирішив відвідати цю землю. Коли настала повнота часу, Бог, який створив небо і землю, який рухає планети, створює їх, вирішив втілитися в людину для того, щоб ми могли наблизитись до Бога і назвати Його ім'я, щоб отримати спасіння. Саме у цьому і полягає наша віра. Як написано в Писанні, і безперечно велике благочестя ця тайна. Бог явився у плоті. 1 Тимофія 3,16. Наша віра полягає в тому, що це сам Бог прийшов до нас в образі Сина людського. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний Син, який у лоні Отця, Він виявив. Євангеліє від Йоанна, 1 розділ, 18 вірш. Ісус Христос відкрив усім людям людське ім'я Бога і продовжує відкривати. І я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию. В Євангелії від Йоанна, 17 розділ, 26 вірш. Ось це і є ім'я Ісуса Христа. Тому що сам Бог став людиною для того, щоб ми, люди, могли звернутися до Нього, до Бога, і спастися. В імені Ісуса Христа полягає наша віра. Як написано в Євангелії від Йоанна, 14 розділ, 9-11 вірші. Ісус сказав йому: «Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу, не від себе кажу. Отець, який в мені перебуває, він творить діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами». Чи вірите ви, що через Ісуса Христа говорив сам Бог? Чи вірите ви, що через Ісуса Христа сам Бог творив діла? Отже, це і є предметом нашої віри, яку для нас визначив Господь, що це сам Бог був у Ісусі Христі. Нам необхідно зрозуміти, що після Голгофи, після розірваної завіси в храмі, всі імена Бога з'єднались в одне ім'я Ісуса Христа. І Господь буде царем над усією землею. У той день буде Господь єдиний, і ім'я Його єдине, говорить пророк Захарія, 14 розділ, 9 вірш. Тепер є лише одне ім'я – Ісус Христос, і це ім'я Бог дає нам для спасіння. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлян 10:9. Бо всякий, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. До Римлян 10 розділ, 13 вірш. І вже тепер жодним іншим ім'ям неможливо спастися, тому що Бог визначив для людей лише одне своє ім'я для спасіння. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам. Написано в Діяннях, 4 розділі, 12 вірш. Йоанн у книзі Откровення пише, що на небі є тільки одне ім'я – Отця і Христа. І нічого вже не буде проклятого, але престіл Бога і Агнця буде в ньому, і раби Його будуть служити Йому, і побачать лице Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. Написано в Откровенні, 22 розділі, 3 та 4 вірш.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Я Варавва. Промінчик притулився до стіни, маленький блік на сірому бетоні. А взагалі за мурами тюрми глибока пустка стукає у скроні. Залізні грати, брязкання ключів, я знав, що поведуть на гільйотину, і неважливо, вдень чи уночі живцем палитимуть, чи море скинуть. Я пил землі, яка у мені суть? Малим на землю став, пішов по тверді. Помру, і над землею понесуть, і закопають в землю після смерті. Замкнуте коло, висновки прості, я глина і вода, і море стресу. Якщо немає вічності в житті, то в існуванні теж не бачу сенсу. А є душа. Куди ж подіти гріх? І совість, що конає від розпуки. Я вбивця, злодій. На руках моїх є кров. Куди ж сховати кляті руки? Така ж парина, а потрапив блік. Туди, де не буває сонця й часу. Я нелюд і злочинець, чоловік, який в житті не скористався шансом. Прийшли по мене, взяли, повели. Подумав, що востаннє бачу небо, заплющив очі і почув: «Живи! Бо розп'яли Ісуса замість тебе!» Спочатку не повірив. Ці слова змінили вирок Понтія Пилата. Помилуваний. Перша голова вціліла по Христовій благодаті. Та найстрашніше, він поніс мій гріх, я ж знов пішов грішити і страждати. Ні, не вбивати, лиш в думках своїх злукавити, образити, збрехати. Заплутався і хащами поліз, читав душі незрозумілі мантри, він знов промовив: «Я гріхи поніс, минулі й ті, котрі ти зробиш завтра». Я немічний, узяв Ісус вину, тепер лишилось вірити у нього. Він переміг у мені сатану, він сила духу, пісня перемоги. упав тягар без виході, а втім він гірший був, ніж ланцюги і ржаві. По вірі я став чистим і святим, по плоті я злочинець, я Варавва.
0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, яку гору називають червоною?
3: В Австралії у центрі однієї з пустель знаходиться масив червоного піщанику. Цю невеличку гору називають Айрес Рок, але аборигени Австралії називають її Урлу. Довжина масиву 3,5 кілометри, а висота 348 метрів. Урлу змінює колір залежно від освітлення. Ерозія розмалювала його схили дивовижними візерунками.
4: Цікаво!

0: світ навколо нас – велика картина, а кожен із нас – як фарба.
1: Які риси характеру роблять нас і навколишнє життя кращим? В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Привіт, дорогий друже! Вітаю тебе знову в програмі «Яскраві фарби любові». Кожен із нас є частиною великої картини світу. Кожен із нас привносить ті чи інші барви навколо себе через свій характер і поведінку. В цій програмі ми хочемо дізнатись, які риси характеру можуть розмалювати наше життя і світ навколо нас на краще. Минулого разу ми дізнались про основу для будування гарного характеру. Цією основою є Слово Боже, а саме виконання його в своєму житті. Сьогодні ми розпочинаємо перший урок про риси характеру, які прикрашають людей і світ навколо них. Риса характеру, про яку ми поговоримо сьогодні, це креативність. Креативність – це здатність використовувати уяву і розробляти нові ідеї та речі. Креативна або творча людина дивиться на речі навколо себе новим та свіжим поглядом. Креативна людина може мати здібності до малювання, гри на музичних інструментах, письменництва чи співу. Креативна людина може думати про нові способи вирішення проблем. У світі існує велике різноманіття форм та структур. Коли ми дивимося на квітку, то бачимо колір, структуру і

0: Дати – це дар, який потрібно розвивати і використовувати на благо інших людей, у тому числі для того, щоб допомагати іншим людям зростати.
1: Стань краще, починаючи сьогодні. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: Ну а тепер перед біблійною історією креативності декілька питань для самоаналізу. Наскільки креативною людиною від 1 до 10 ти вважаєш себе? Подумай, на що саме ти витрачаєш свою креативність? Чи приносить вона благо та користь іншим людям? Як ти можеш проявити креативність у вирішенні питання або проблеми, що постали перед тобою сьогодні? Сподіваюся, ці питання наштовхнуть тебе на самоаналіз і допоможуть розвивати таку рису характеру, як креативність. Ну а тепер біблійна історія. Чи зустрічаємо ми в Біблії креативність? Якщо ти знайомий з історією Мойсея, то ти, можливо, пам'ятаєш, що Бог доручив Мойсею вивести його народ з єгипетського рабства. Нарешті, після довгих 400 років рабства, вони стали вільними. Однак тепер вони блукають пустелею, скаржаться і навіть хочуть назад у Єгипет. Їхнє ставлення до життя добре проявилося, коли вони знову стали поклонятися ідолам, яких щойно залишили позаду. Тому Бог велить Мойсею спорудити величезний намет, який буде Божим храмом посеред пустелі протягом усієї подорожі Ізраїлю до землі Ханаанської. Бог обдарував деяких людей творчими здібностями, щоб вони могли впоратися з цим завданням. У книзі «Вихід» написано, що Бог своїм духом сповнив Бецлаїла мудрістю, розумом, знанням і мистецькими здібностями, щоб працювати із золотом, сріблом і міддю. Він був головним майстром, відповідальним за всю роботу. Бецлаїл і його помічники зробили не тільки сам прекрасний намет із дерева, золота і тканини, а й приладдя для нього – велику металеву чашу, золотий свічник, спеціальні покриті золотом столи і навіть знаменитий ковчег заповіту. Зауваж, Бецлаїл став важливою частиною духовного життя Ізраїлю. Він не був священником, воїном чи пророком, він був талановитим майстром. Бог призначив його, щоб створити найважливішу споруду для подорожі ізраїльського народу в Ханаан – похідний храм, який нагадував їм про того, хто вів їх уперед. Чи нас дивує те, що творчі здібності мають настільки велике значення? Адже сам Бог – творець. Творчість є однією з його якостей. І цілком логічно, що він наділив і людей здатністю творити.
1: Змінись сам, і зміниться світ навколо тебе. В етері програма «Яскраві фарби любові».
0: А як щодо тебе? У тебе є здібності до творчості? Мабуть, в кожного з нас вони є. Хтось просто прибирає в кімнаті або на столі, хтось малює, прикрашає, будує, хтось видумує нові інструменти. Як дізнатись, чи є в тебе якісь творчі здібності? Мабуть, єдиний спосіб дізнатись про це – просто спрямувати свій розум на який-небудь творчий процес. Отже, пам'ятай, що ти створений Богом-творцем, а тому і ти маєш здатність творити. Розвивай свою креативність, вносячи красу та різноманіття в свої повсякденні справи. Нехай ця важлива та цінна риса характеру прикрашає тебе і світ навколо. Зустрінемося на наступному уроці, де ми дізнаємося про чергову важливу рису характеру, що розмальовує цей світ фарбами любові. До зустрічі!
1: Прозвучала програма «Яскраві фарби любові». Зробимо цей світ краще разом з Богом.
2: Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя.
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в Нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
4: Дорогий Господь, сьогодні багато

0: подарунків я отримала від тебе. Це була і усмішка моєї мами, і час, який я гралася з братиком, а також те, що я поговорила з моєю подругою, і ми обоє зрозуміли, що наша дружба набагато важливіша для нас, ніж те, через що ми посварилися. Прошу, поблагослови моїх друзів і дай мені мудрість їх не ображати. Я їх дуже люблю.
1: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 27 червня.
2: Вавага – огида для Господа, а точні гирі – йому до вподоби. Приповісті, 11 розділ, 1 вірш. За часів Соломона ваги використовувалися у ділових операціях, а каміння клали на терези, щоби зважувати те, що продавалося чи купувалося. Нечесні бізнесмени використовували легке каміння під час продажу та важче каміння під час купівлі, щоби визначити вартість товару. Нечесна ділова практика не залишається поза увагою Господа. Невірні ваги є символом нечесної поведінки у взаєминах з людиною, що є огидним в очах Господа. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Читаємо в Євангелії від Матвія 16:26.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Дорогий Господь, молю тебе за нашу державу, за нашу країну, якою ти нам дав, Господи. Молю тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи. Допоможи забрати поранених. Поверни тих, хто давно втратив, безвісті зникли, Господи. Дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія. Благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську. Вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи. Вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи, благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку Ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Давайте ми з вами в цій програмі сьогодні поговоримо про молодь. Це не просто чудова пора життя, коли багато людей можуть дивитися вперед, бачити світле майбуття, планувати життя. Є така можливість навчатися, творити. Але у людей молодих виникають виклики, виникають потреби, тому що їм інколи не вистачає досвіду, їм потрібна допомога. В них можуть бути дуже серйозні і спокуси, і помилки, і інколи їхнє життя може здаватися, ось все краще попереду, а приходить хтось і ці плани руйнують. Давайте з вами сьогодні поговоримо про молодь в світлій Біблії. Які біблійні приклади молодих людей можете згадати? Та ви можете поділитися, коли ви були молодою людиною? Що вам було потрібне в той час? Які поради, підтримки, що вам допомагало чогось досягти? І що навпаки, ви вважаєте, що не потрібно було зі сторони інших для вас? І головне, про що хочеться, щоб ми також сьогодні поговорили, про нашу сучасну молодь в Україні зараз під час війни, які у них виклики, які у них потреби, про що ми можемо за них молитися, як, окрім молитви, ми можемо їх підтримати. В Україні, слава Богу, навіть під час війни залишається багато молоді, і віруючі, і невіруючі. Мені на серці це особливо. Молоде покоління, діти, підлітки, молодь. Як їм допомогти жити так, щоб вони формували наше суспільство? Це люди, які будуть при владі, які будуть щось творити. І хочеться, щоб це не було бідою для нашого краю. Як підтримати віруючих, як допомогти невіруючим? Дві неділі поспіль в нашій церкві були заручені. Цю неділю, минулої неділі, було навіть дві пари. І за роки війни вже було декілька весіль. Молоді люди, вони створюють родини, вони одружуються, народжуються дітки, життя продовжується. І якось по-особливому в цю неділю дивилася, як молодь нашої церкви потім вітає молоду пару, в якої були заручені. Дітки дарять квіти, ті родини, які нещодавно одружилися, також обіймаються. І це настільки, знаєте, радісно. Ти бачиш молодих людей, які з Господом я сама увірувала в молодому віці, хоча я і зараз не відношуся до людей красивого віку. Але я настільки вдячна Господу, що Він відкрився мені не в 60, ні в 70. Я ще не дожила до такого віку. Я знаю людей, які увірували вже в такому віці, і вони жалкують, що раніше не навернулись до Господа. Але ви знаєте, дивишся, з однієї сторони є віруюча молодь, а з іншої сторони набагато більше, я думаю, в Україні невіруючої молоді. Ви погоджуєтеся? Нещодавно, коли в багатьох містах на майданах були протести проти неправильних дій нашої влади, я так приємно була здивована, побачивши, наскільки багато молодих людей вийшли, і вони хочуть жити в країні, де народ, люди приймають рішення, і щоб влада виконувала ті обов'язки, які вони мають виконувати на своїх посадах. Але ви знаєте, я настільки була неприємно вражена і засмучена, що на плакатах, які писали молоді люди, була нецензурна лексика, були слова, які неприємно ні чути, ні читати, ні торкатись цього. Ти дивишся, що в серцях у цих людей, про що вони спілкуються, ці молоді люди поміж собою. Минулого року, якраз ось в серпні, ми з чоловіком поїхали в Києві в Парк Слави. Звідти відкривається красивий вид на наше місто, на горі. Туди люди приходять відпочити, подивитися, там високі красиві каштани. І ви знаєте, було багато молодих людей, які робили селфі, вони фотографувалися на фоні цього краєвиду. Я так розумію, що це не подружжя. Це просто заради фотографії. І знов таки стільки було цих слів поганих. А я забула, що таке є. Якби більше, коли ти в церковному середовищі знаходишся, коли ти працюєш на християнській роботі, просто забула, що таке може бути. 10 слів, 8 з них – це такі неприємні слова, сквернослові. І потім, коли ми поверталися підземним переходом до метро, йшли дві пари. Це були старшокласники, і одна дівчинка так голосно розповідала подружці і хлопці, які з ними були. А я говорю, де мій мужчина? А їй років 15-16, і я так розумію, що там неправильно, нечисто. Принципи моралі, чистоти, вони відсутні. Я багато разів і молилася, і молюсь за діток, за молодь України. І те, що я бачу на сьогодні, і віруюча молодь, слава Господу за них, за родини, які створюються. І є набагато більше невіруючої молоді. І як їм допомогти? Як направити їх до Господа, який дав їм життя, дав таланти, щоб їхнє життя не було скаліченим, зруйнованим, а щоб вони жили тією повнотою життя, заради якого прийшов Ісус на землю? Приймаємо телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
5: Доброго дня.
1: Доброго.
5: Анна, Харків.
1: Вітаємо, пані Анна.
5: Дякую дуже. В Біблії є біблійний персонаж. Молода дівчина Марія, сестра Марти і Лазаря. Вона показує приклад християнської поведінки. Одного разу, коли Ісус був у них в гостях, та Марта була зайнята біля печі, щоб пригостити гостя. А Марія сіла біля ніг Ісуса, щоб слухати його проповідь. Ісус сказав тоді: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Марія і обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї». І вдруге, коли Ісус воскресив Лазаря, він був запрошений до цієї родини. Для нього справили вечерю. А Марія взяла літру мира, найдорожчого нарду пахучого, намастила Ісусові ноги і волоссям своїм ноги обтерла. І пахощі мира наповнили дім. Іуда тоді висказав своє невдоволення. Сказав, краще було б продати та бідним гроші роздати. І промовив Ісус: «Позастав її ти. Це вона на день похорону заховала мені. Бо вбогих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте». Така молода дівчина своєю поведінкою показала нам всім приклад, як треба любити Господа нашого Ісуса Христа. Зараз на службі в римсько-католицькому храмі Вікентія де Поля, яку відвідую, серед 50 прихожан тільки 6 старшого віку, а то все молоді дівчата і хлопці, і українці, і негри. І як хороше вони співають, славлять Бога. служба завжди проходить дуже радісно. Оце така в нас теж молодь. Слава Богу! Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Анна. Я так, ну, стало дуже також приємно, що ось там в храмі є молоді люди. Повертаючись до прикладу біблійного стосовно Марії, як ти, ви думаєте, ось що мало вплив на неї, що вона так полюбила Господа? Є якась причина, що її серце ось так відкрилося для Бога, і вона і миро вилила, і слухала його, любила, дійсно любила?
5: Справа в тому, що саму причину знає тільки сама Марія. А як я вже зовсім з іншого віку, і вже багато років пройшло з тих пір, то я так думаю, що ми ж не знаємо їхніх батьків. Очевидно, їхні батьки з дитинства вчили любові до Бога. І у Марії якраз воно найшвидше проявилося, оце почуття, я так думаю.
1: Як чудово, що ви затронули тему батьків. Можливо, ще вплив мало й те, що Ісус до них заходив неодноразово, і вони, залишаючи інколи свої клопоти, як Марія це зробила, сідала і слухала його. Спасибі за вашу участь. Спасибі, дякуємо.
5: До побачення.
1: До побачення. Приєднуйтесь і ви до обговорення теми дня, як це вже зробили.

0: мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Пані Анна сказала стосовно Марії, що дійсно причиною, чому її серце так відкрилось до Господа, навернулося, знаєте, тільки Марія. Але роль батьків, як ви думаєте, вона важлива у вихованні дітей, в тому, щоб розповідати про Господа, показувати Господа? Нещодавно ми говорили про Рут, моавітянку, яка народилась в Моавітському краї, це були язичники, і вони клонялись ідолам. Але Рут вийшла заміж за ізраїльтянина, і її свекруха Ноемі, з якою вони прожили 10 років. В Біблії про це не написано, але якщо ми будемо дивитися поміж строчок, то, скоріш за все, Ноемі своїм прикладом показала Господа, про Господа розповіла. Роль батьків важлива в тому, щоб наставляти діток, розповідати про Бога. Як ви думаєте? Що, наприклад, допомогло Даніїлу і його друзям, яких забрали в рабство в Вавилон, залишитися вірними Богу? Вони були молодими людьми, а їм пропонують їжу з царського столу. Можливо, це була їжа, яка була заборонена законом, тому вони сказали, що ми такі вживати не будемо. А можливо, цю їжу спочатку приносили ідолу, а потім на царський стіл. Але звідки вони знали, що це неправильно, що таку їжу споживати не потрібно? Хто ж же їх навчив? Що допомогло Даниїлу його друзям в чужому краї посеред ідолів залишатися вірними Господу? Що допомагало Йосипу, якого 17 років брати продали в рабство, залишатися вірному Богу, коли не було батьків, друзів, коли були спокуси? Що їм допомагало? Є в Біблії ось такі чудові приклади. Жінка Марії – це новий заповіт. Йосип, Даниїл – це старий заповіт. Що їм допомагало? Вірити в Господа, залишатись вірними, служити йому? Як ви думаєте?

0: Вчора я їхала в студію і в метро побачила двох підлітків. Вони їли якісь солодощі з Макдональдса. В метро вживати їжу заборонено. Я як вчитель відразу це побачила і думки в розумі сказати смачного, але в метро їсти не можна. Мовчу, присіла поруч, хоча зазвичай я більше стою, коли їду в метро. Дивлюся, один хлопчик почав зі своїх кросовок витирати солодощі в крем. Він накапав. В мене є серветки. Я дістала, дала: о, дякуємо. Потім вони тією серветкою руки почали витирати. Так, на тобі ще одну. Дякуємо. Потім почали її пробувати розірвати навпіл, щоб було одному іншому. На тобі третю серветку. Коли я дала дзеркальце, щоб він подивився, трішки заморався. Один із них такий: о, у вас, здається, все є. Я відповіла, що дальня дорога, тому є все, плюс досвід. Але ви знаєте, я не сказала їм, що не можна їсти в метро. Я думаю, вони самі через якийсь час розуміють. Можливо, вони гуляли десь неподалік, захотіли сісти. Можливо, вони не з Києва. Якщо електричкою чи потягом люди їздять, там можна вживати їжу. Можливо, вони про це не знали. Але поки я йшла сюди в студії вчора по дорозі від метро, я так розмірковувала, наскільки правильно те, що я не сказала їм. Чи правильно, що я промовчала. Що робити, коли ми бачимо, що ось молодь наша, в Україні зараз поводить себе не дуже добре, неправильно, на наш погляд, чи дійсно неправильно. Як їм мудро допомогти, підтримати, направити? Вони дуже потребують Господа. Ну, згадайте себе, в чому ви мали потреби, що вам допомогло? Коли одного разу ввечері я поверталась додому, побачила біля одного будинку, біля парадного, сидів хлопчик, а в нього на колінах дівчинка, вони обіймалися, і це не родина, це не сім'я. Мені прикро таке бачити. Знаєте, це схоже як ось квітка троянда, вона красива. І хтось обриває її, хтось жмакає. І що потім залишиться? Зламана квітка з болю всередині. Можливо, потім нікому не потрібно, тому що її використали. Я прийшла, а потім повернулася і просто попросила дівчинку: можна тобі щось сказати? Спокійно, лагідно. І ось цей приклад про троянду я їй привела. Я сказала: ти молода, красива. Я також молода, але вона підлітком була. Можливо, років 15-16. Я кажу: ти молода, красива, ти як трояндочка. Хлопець може покористатися тобою. Листочок один, ліпісток інший, потім ще хтось. І коли ти захочеш родину створити, який це буде вигляд, на що воно тобі? Якщо ти будеш себе берегти, як буде цінно, і тебе будуть поважати. Я пішла додому. Зазвичай, коли я щось бачу, молодь, підлітків, дітей, я молюсь за них. Чи відразу по дорозі, чи увесь вечері, вдома. Я за неї також помолилась. Я не знаю, які рішення вона прийняла. Але як нам поводитись? Сказати: що це таке? Що ви тут робите? Тут на лавці? Ану, що це ти така? Можна, можливо, і так написано: когось страхом спасайте. Я потребую мудрості Божої, знаєте, як сказати, щоб не поранити. Як їм допомогти молодим людям, щоб якомога менше було у них помилок? Дзвінок по вайберу, раді вас почути.
1: Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Це Ліда з Чернівців. Я розкажу про багатого юнака, який спитав Ісуса: учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати вічне життя? Матвія 19:16. Ісус сказав: виконувати заповіді. Юнак сказав: це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому: піди, продай добра свої та й убогим роздай. Матимеш скарб на небі. Юнак відійшов, зажурився ж. Ісус бачив, що багатство юнака мішає слідувати за ним. Ну, у нас час молодь страждає. Багатьох розлучила війна, хто виїхав за кордон, а хто переховується. Нема кому обробляти поле. Просимо миру в нашій країні, щоб заспокоїлась молодь і наш народ. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам.
0: Дякуємо вам, пані Лідія, за вашу участь. Спасибі за те, що нагадали про багатого юнака. Молодий, я все виконую, я готовий йти за тобою. Але щось йому Ісус сказав, пам'ятаєте? І він відійшов засмучений. Коли ти звикаєш жити в достатку, а потім потрібно чимось пожертвувати заради Господа, це велика ціна. Та задумалась над прикладом, який розповіла пані Лідія, що ж має статися всередині, щоб, Господи, я вибираю тебе, не зважаючи на те, що є в мене якийсь успіх моїх мрії. Як допомогти молодій людині, що Божі наміри – це найкраще, щоб Бог допоможе реалізувати себе, якщо людина підкориться його волі. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка.
2: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу, це Віктор. Я подумав от о чем, что, понимаете, когда, если, допустим, человек там, ну, конкретно того молодого, который говорит, что мне сделать, чтобы жизнь вечную получить. То есть, казалось бы, человек все делает, и ему что-то еще вот не хватает. И он в то же время хочет утвердиться в том, что он все правильно делает. И как бы вот достигнуть какой-то праведности. Потому что вот праведность его достигнуть невозможно. То есть оно постоянно нет этому предела. То есть оно все равно есть какое-то что-то еще, чего ты не можешь делать. Когда он человек на этом сосредотачивается, он до какого-то момента идет, а потом останавливается. То есть он уже не может идти, у него нету ни силы, ни желания, ничего нету. Вот. И в то же время вот апостол Павел, он, когда по правде закона непорочный был, что он делал? Он делал то, что остальных принуждал, хулил, сословил и, в общем-то, притеснял их. Почему? Потому что он считал, что вот они не такие, и их там нужно истреблять, такое отношение.
0: Дякуємо за вашу думку, але ми все ж таки про молодь сьогодні говоримо. Що ось, наприклад, можете ви поділитися, що вам, коли ви були молоді, було потрібно? В чому ви мали потребу, щоб хотіли би, щоб вас ось так підтримали? Чи навпаки, у вас це було як чудовий досвід, хтось підказав, скерував, що ви змогли прийняти якесь правильне рішення? Чи, можливо, навпаки, це була якась, ну, не дуже добра порада, чи приклад, і ви, ну, порадити іншим, так не робити.
2: Знаєте, я скажу так, що коли, ну, общее правило понятно для всіх. Понимание добра і зла, оно є у всіх. Так написано. Вот. І человек, в общем-то, как бы старается в этом во всём пребывать. И даже вот Павел писал Тимофею, говорит: "Ты с детства знаешь все писания, но ты должен поступать вот именно по любви, чтобы понимать и поставить, допустим, тех людей, которые понимают волю Божью. Не просто там, что они будут учить их, как вот по закону, как вот надо, как не надо, а чтобы понимали, чтобы вот до конца совершить вот эту Божью любовь. А Божья любовь в том, чтобы человек почувствовал не то, что вот он обязан, а он не может. Ведь многим людям надо сказать, они знают, что как надо, а они не могут. Многие люди не могут избавиться от многого чего. Они в зависимости находятся. Но когда они чувствуют отношение к ним, и что есть проявление любви, то они совсем по-другому начинают это воспринимать. И они начинают уже искать, а в чем причина, где вот этот источник любви.
0: Спасибо за вашу думку.
3: Программа транслюется у повторе.
0: Важливо. Показати любов. Раді прийняти телефонний дзвінок. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка.
4: Добрий день.
0: Добрий.
4: Алекс. Олександр. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Я, може, повторюсь, бо трошки мені та година була на прийомі був, дай. Що я зрозумів, у нас молодь, ось так?
0: А так, ми говоримо про молодь. Сьогодні в Україні День молоді і Міжнародний день молоді. І ми говоримо про молодь в світі Біблії, в світі сьогодення. І всі ж слухачі Світлого Радіо був час, коли вони були молодими, хтось і зараз молодий. Який досвід корисний вони можуть поділитися, а які навпаки, як застережені, що так краще не робити. Біблія, сучасна молодь, ваша молодість.
4: Дякую, пробачте, що я хотів би три людини з Біблії. Ну, один Бог і дві людини нагадати для себе. Я постійно. Це Ісус Христос. До определеного часу він був молодий, і його були функції, і це треба якби аналізувати, нам вчитися. Чому до 30 років, чому так, чому так. Це для кожної людини дуже цікаво, якщо він уникнув це діло, як Христос прийшов. Він же не став з першого дня. Ну, бувають там в Індії, бувають дитини такі, ну, що вони з першого дня щось роблять, там якісь там їх носять на престолах. У нас таке було. Це один Бог-чоловік. Другий мені Самуїл, цікавий з дитинства і по юності, і Давид. Оце такі мої орієнтири по Біблії, розумієте? Ну, у житті у мене трошки по-другому було. Я у віруючій сім'ї, з 30-х років мені зібрання було баптистів. Багато що можна розповідати, цікавого. Але далі пішов радянська армія, такий, якщо можна. Розумієш, що це така дідавщина, жорсткість, за кордоном служба. Ну, там люди ламають, всі були. Мусульмані їли сало, і християни робили своє. Так що ви зрозумієте, що таке це жорстко. І я ще молодий. А потім, що сказати насчет молоді? Дуже, ви знаєте, уже перескочу на теперішній час. Я приїхав у Київ і думаю, чого я приїхав? Я хотів на Майдані збирати, щоб люди вийшли на Майдан. Я в себе там на батьківщині це зробив, і церква, і молиться кожну неділю. Ми ж конфесійна тільки за мир в Україні. Ну, там написано у Біблії в одному місці, виходьте і просите у Бога. Тому що я вважаю, що церква – це армія і різні підрозділи. І баптісти, і свідчителі Єгови, ну, називаємо, це танкісти, це льотчики. Ми повинні, а раз ми у такій у нас в країні час, що треба вийти всім у місті, і танкістам, і самолітам, і простим і православним, всі поділіться між собою, ну, вийдете і помоліться за Україну. І оце молодь. І ви знаєте, коли приїхав до нас Девід Касавейн, у мене не вийшло. Я два рази вийшов на Майдан, люди проходять, то з дочкою вийшов, щоб не сам молитися, то з дружиною. Зробив плакат, люди проходять, так не вийшло. Так не вийшло, щоб я бачив, не те, це не моя батьківщина, я тут не, це не моє роботи. Люди по-різному сприймають. Це все діло, ну, тим більше мені після хімії не можна багато людей общатися, щоб мікроби не напали. Я вдома. Ну, і думаю, що ж Девід Касавейн приїхав. Я такий розстроєний, що, знаєте, виходять у цього паради всякі, ви знаєте, які. Їх охороняють, а ми не можемо помолитися за мир міжконфесійний. Не, ну, чому так виходить? Християні, у вас такий шанс зберегти. А ми не паради виходять, і можна виходити. На якісь там політичні акції, незвісно які є. Люди виходять, молодь виходить, якась танцює, пригає, щось там веселиться, їм весело. А чому нельзя так помолитися? Хай війну вийти, так помолити до Ісуса Христа. Хай даже і що виходить? А потім це в той день, коли приїхав до нас Хосавейн, це крайнього разу. Я дивлюсь, як красиво мені порадував там TikTok, як люди вийшли під аркою дружби народів. Молоді люди, молодь, як вони заспівали, спокійно, піднімають руки, відчувається дух. І мене сразу, я зрозумів, з такою молоддю Україна не пропаде. Не пропаде. Хай ті ходять паради. А з такою молоддю, як це було на День молитви, там в інтернеті є, як вони спокійні, як музика красива. Стихи співали під аркою, це там «Дружби народів», воно раніше називалось. Там є цей відділ. Слава Богу за таку молодь. Все буде добре і з молоддю, і з Україною. Були б ми тільки з Богом. Дякую за увагу, пропастіху, за довго.
0: Дякуємо вам, пане Олександре. Дякуємо за вашу щирість. Ось настільки ви щиро від серця ділитеся, як і багато-багато наших слухачів від серця. Уважно вас слухала, і, можливо, ви знаєте, що до війни на Майдані Незалежності неодноразово відзначався День подяки, коли стояли різноманітні локації, це і наше світле радіо було, і християнське телебачення, і книжки, і різні-різні християнські локації, була сцена, на якій виступали співаки, і молитви підносилися до неба. Це було відкрита територія, можна було походити, погуляти, приєднатись, помолитися. Таке було, слава Господу, молимося, щоб воно було і далі. І, можливо, ви знаєте, якщо не знаєте, то поділюся, наш пастор Валерій Миколаївич Решетинський, єпіскоп, він неодноразово говорив, що вони стукають до влади. І перед війною вони закликали, щоб було молитовне

0: молитви. Нехай наша молитва від Бога Боже, щоб це було на законодавчому рівні. Нехай воно подовжиться, посилиться. І далі стукаємо про це. Но пасторі про це говорять багато років, багато років. Спасибі ще раз, пане Олександре. Приймаємо наступний телефонний дзвінок по вайберу. Ми вас раді почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
1: Доброго раночку.
0: Доброго.
1: Моє світле радіо. Користуюся нагодою і вітаю всіх молодих, всю нашу молодь з цим чудовим днем молоді і всіх нас, які колись були молоді. А ще хочу сказати, передати вітання моїй церкві Різдва міста Суми. Я телефоную з далекої Данії і хочу від усієї душі привітати наших молодих братів і сестричок із моєї церкви. Я завжди дивлюся всі їхні молодіжні програми звідсіля і завжди радію, яку вони несуть чудову вість в нашому місті. Вони стільки встраюють мероприємств, програм для молоді міста. У нас чудова молодь, у нас чудові молоді сім'ї. Ви знаєте, в свій час я казала своєму синочку: «Синок, якщо хочеш женитися, то ти шукай дружину собі тут, у нашій церкві». І ви знаєте, які міцні сім'ї наші християнські. Вітаю вас всіх і бажаю всім міцного здоров'я, миру і радості в кожному домі, в кожній сім'ї. Дякую вам.
0: Дякуємо вам, пані Любови, за теплий привіт із Данії. Спасибі. Заслухалась пана Олександра Шостки і думки стосовно того, що молитися на Майдані. Але він на початку сказав, що для нього приклад Самуїла, Давида і самого Господа Ісуса Христа. Люди, Давид, Самуїл, що допомагало їм бути вірним Господу? Що допомагало їм, молодим людям? Коли Давид вийшов проти Голіафа, він не був хлопчиком, він був юнаком, тому що він вже в той час міг одружитися, тобто йому приблизно було років 17. Це написано в Біблії не його вік, а що він вже міг одружитися. Його фрази, що «Бог придасть тебе в мої руки, хто ти такий, Голіаф, ти вийшов проти війська Божого, тю, та Бог тебе посоромить, придасть мої руки». Звідки в нього ця віра була? У цього молодого юнака, у Самуїла, який служив Ілії, але його діти, священника, вони були негідні люди перед Господом. Що допомагало Самуїлу берегти ось ту вірність? Чому секрет непохитної віри в Бога молодих біблійних персонажів? І головне питання, наша сучасна молодь, є вона в церквах, пані Любові сказала із Данії, так приємно це бачити і в нашій церкві. Також майже на кожному служінні хтось із молодіжного служіння веде якусь молитву за Україну, за дітей чи за потреби церкві. Але є молодь і невіруюча. Як їм допомогти? Про що ми можемо за них молитися? Друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Євнікії. Певен же я, що вона і у тобі оселилась, писав Павло до Тимофія. Можливо, в цьому відповідь на це запитання, яке пролунало перед піснею. Що допомагало молодим людям мати ось ту непохитну віру в Господа? В чому була причина? Можливо, це, як пише апостол Павло, приклад батьків? У Тимофія

Ось ви знаєте, батько був греком. Він не вірив Бога. Невідомо, чи покаявся він потім, про це не написано. Але коли Тимофій почав служити разом з Павлом, його мама була віруючою, його бабуся була віруючою. І це мало вплив на Тимофія. Так само маленький Самуїл, про якого вже сьогодні згадували, ось пан Олександр говорив, що для нього це приклад. Його маленького мама відвела до священника Ілії. Але звідки? Самуїл знав, що є Господь, і ось такі правильні його заповіді. Можливо, мама йому про це розповідала за ті невеличкі роки, поки він був з нею, потім вона щороку до нього приходила, приносила новий одяг. І також про Господа розповідала, що ось так правильно, а ось так неправильно. Хто розповідав царю Давиду про Бога? Можливо, його батько? Як ви думаєте, чи важливий приклад батьків для дітей, для підлітків, для молоді, їхні поради, їхня любов, їхнє прийняття? Так, з підлітками важко. Ми всі були підлітками і знаємо, як з нами було важко. Ну, якщо ми відверто будемо говорити. З нами було важко. Я була гарною дівчинкою і добре навчалася. Але коли я стала підлітком, ну, що мені там? Я ж сама все знаю. Згадуючи ті свої роки, я думаю, що так важливо, знаєте, щоб для молодих людей був хтось, хто буде для них прикладом, і хто буде їм давати такі поради, підказки, пояснювати. Ти можеш вибрати ось свій шлях, але якщо ти зробиш так, це буде благо. Прийняття, любов, підтримка, вони так потрібні всім нам, а особливо молодим людям, тому що, можливо, ви знаєте про те, що інколи і діти, і підлітки, і молодь могла йти в банди через те, що їх там приймали. Там казали, ти крутий, ти класний. Там їм щось довіряли робити. І ось такий поганий шлях вони вибирали просто задля того, що там вони прийняті. Слава Господу, що в церквах у нас, України, є молодіжні служіння. І є молоді люди, керівники цих служінь, які і підтримують, і допомагають. Це так важливо. І приклад батьків, їхня участь, вони допоможуть дитині, допоможуть підлітку, допоможуть молодій людині пройти важкий шлях. Якщо в домі атмосфера любові, то як би там дитина не дивилася по сторонам, вона прийде за порадою до батьків. І ми згадували про біблійних персонажів Давида, Йосипа, Даниїла, Самуїла, Тимофія, Марію, що були батьки чи матусі, які розповідали про Господа. І це як фундамент їхнього життя була через роки. Якщо у вас є онуки, розповідайте їм про Господа. Ваші діти, як говорила пані Любов, що дзвонила з Данії, як вона сину говорила про дружину. Говоріть про Господа. Просто погляд з цієї сторони, просто порада. Я тобі бажаю кращого. Ти дорог для мене, ти моя дитина, ти мій онучок. Я тобі бажаю кращого. І Бог тобі бажає кращого. Це дуже допоможе вашим діткам, вашим племінникам, племінницям, онукам. Якщо на вулиці ви когось побачили, помоліться за них. Якщо буде у вас ось любов до тих людей, з любов'ю підійти, що сказати, попередити, порадити –

0: Алло, слава Ісусу Христу.
1: Слава Господи, навіки. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте?
0: Я телефоную зі Львова. Мене звати Зиновій.
1: Вітаємо вас.
0: Я коротко скажу про молодість. Ну, я вже старший середнього віку, але згадки про молодість багатьох людей навіюють ностальгію і сум. Тому що старші люди, вони вже думають, як завершити життя. І тому вони сумують. І думають, що молодість вже не повернеться. Але послані до Сіняна апостол Павло, навіть згадаю, таку пісню вчора звучала. Стоїть гора висока, я на слова Леоніда Глібова. І там написано, а молодість не вернеться вона. Це така сумна нота. Це не є радісна вістка, що молодість не вернеться. Ну, Біблія говорить про інше, що молодість повернеться. Коли людина народиться вдруге від духа і води, як написано в Івана в 3 розділі, тоді вона щаслива, бо знає, що смерть не страшна, Христос помер за наші гріхи. І перша смерть – це як сон, після якої буде пробудження. Христос говорив, ось творю все нове. І якщо продовжити куплет на слова Глібова тої пісні, то радісне і щасливе завершення було б звучати так. Христос помер за мій гріх, і смерть вже не страшна. Христос помер, воскресну я, і молодість моя. Нехай Господь поблагословить нас, щоб ми знали, що в посланні до Солонян написано, не хочу ж я, браття, щоб ви сумували, як ті, що не мають надії, що не всі ми помремо, але всі перемінимось. Тобто в тілі молодому, новому, обновленому. І після воскресіння ми будемо всі молоді. Тому молоді повернуть. Ми будемо жити вічно. Амінь.
1: Дякуємо вам. Я так посміхаюся. Дякую. Цікава думка, нагадування, підбадьорення для слухачів, що дійсно не сумувати. Ах, як було, а дивитися вперед буде набагато краще. Не бачило ока, на думку не приходило, вуха не чула, що Господь приготував тим, хто любить Його. Приймаємо з радістю. Ще один телефонний дзвінок, ви в прямому ефірі, раді вас почути.
2: Алло.
1: Так, представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня, вітаю усіх.
1: Доброго.
2: Я хочу сказати декілька слів, бо як для молоді, це Ефесіанам 6:1 написано, будьте слухняні своїм батькам, пам'ятаючи про єдність, Господі, бо робити так праведно. І молодим людям дуже допомагає приклад батьків, тому що діти – це дар від Бога, і Бог сподівається, що ми будемо дбати про них і виховувати своїх дітей згідно з Його волею. І розмовляти з дітьми про Бога треба при кожній нагоді. І, тому що діти, як губка, це все притягують, і в житті вже дуже треба бути такими слухняними їм. Але діти є діти, і треба їх і поважати, і знати, як підходити до них. Але Бог дає нам все поради з Біблії. Слава Йому навіки. До побачення.
1: Дякуємо вам, пані Марії, за вашу участь. Ось те, про що ми можемо молитися, щоб Бог допомагав батькам бути добрим прикладом для молоді, для дітей, щоб каяли, спасались батьки, і щоб Бог допомагав дітям бути слухняними своїм батькам. Також хочу запропонувати вам молитися про нашу молодь України, щоб в них були принципи моральної чистоти в думках, у відношеннях, в стосунках, в словах. І головне, щоб вони знаходили, як і де себе реалізувати. В них є таланти. Нехай допоможе їм Бог підійматися і реалізовувати себе, і будувати майбутнє нашої країни.
3: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть.
2: Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Господь, до Тебе очі наші і молитва наша за ситуацію в нашій країні. Ти знаєш, які буревії проходять над багатьма людськими долями. І в цей час кризиса ми молимо Тебе і просимо, збережи нашу країну, збережи нас український народ, збережи молодь нашу і дітей наших. Поможи, щоб ці буревії життєві не зламали людської долі. Поможи нам мати утвердження в Тобі. Поможи нам зміцнятися в Тобі. Збережи від гіркоти, збережи від розчарування. Дай нам частіше піднімати очі до неба, а звідти приходить допомога. Благослови тих, хто втомився, хто розчарувався, тих, хто, може, розбився, і зціли. Бо Ти є Бог, що лікуєш ранені і розбиті серця. Ти бачиш тих, хто, може, заблудився, поверни на дорогу правди. Хто, може, втратив орієнтири, поможи знайти цей вірний шлях до неба, до правди, до доброї справи. Ми все це просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».
1: Слава Святій, Єдиносущній, Животворчій і Нероздільній Троїці! Завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Колись сталося, що Христос розганяє у Єрусалимському храмі натовп торгуючих і проголошує, що храм – це є дім молитви для всіх народів. І сьогодні ми прямуємо до храмів саме заради молитовної зустрічі із нашим Богом. Коли йде служба, від самої першої хвилини, коли ще в порожній храм входить перший служитель, він розпочинає молитву, котру продовжують потім чтець, предстоятель, хор і всі люди. Ця естафета передається усім, хто прийшов до храму. Важливо нам це розуміти і пам'ятати. Бо не до священників Христос казав, а до тих, хто прийшов до храму і забув про молитву у своїх справах. Наше молитовне зібрання у вечері суботи також потребує не лише уваги, а й відданості Богу, бо всі ми тут зараз, щоб гідно розпочати новий день. Тому все в богослужінні зроблено так, щоб молитва не переривалася. У вівтарі чи назовні вівтаря, але молитва є завжди, коли в храмі є людина. Тому і зовнішні, на перший погляд, прикраси служб, співи і навіть живопис є формами молитви. Отже, і ми тепер, коли чуємо співи з храму, не повинні відчувати себе сторонніми, і якщо можемо, помолитись. Бо завжди храм – це заклик і пам'ятка. Молися Богові, пам'ятай про Нього, нагадуй іншим. І тепер ми, слухаючи молитви і співи, долучимось до вечірнього богослужіння Христової Церкви.

Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Вчини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Марка Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було, коли минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова і Соломія купили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку першого дня тижня, як зійшло сонце, вони приходять до гробниці. І говорили вони між собою, хто відвалить нам камінь від входу в гробницю. Та придивившись, бачать, що камінь відвалений, хоча був дуже великий. Увійшовши до гробниці, вони побачили задягненого в білий одяг юнака, який сидів праворуч, і жахнулися. А він каже їм, не лякайтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'ятого, він воскрес, нема його тут, ось місце, де поховали його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. І вийшовши, вони побігли від гробниці, бо їх охопили тремтіння і жах, та нікому нічого не сказали, бо боялися. А як воскрес він уранці першого тижня, то з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав 7 бісів. Прийшовши, вона сповістила тим, які з ним були. Вони плакали і ридали, а дізнавшись, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього він з'явився в іншому вигляді двом перехожим, які йшли до села, а ті вже сповістили іншим, але й їм не повірили. Нарешті він з'явився 11, коли вони були за столом. Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що не повірили тим, які побачили його воскреслого.

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і, просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
2: Щоденне життя. Щодня міста, села і поля прокидаються. В оселях розпочинається життя. Селяни, робітники, службовці, інженери – всі йдуть на свої робочі місця. Для дітей таким місцем є школа. Кожен день – це новий дар, який слід із відповідальністю прийняти і розділити з іншими. Наше життя складається з багатьох днів. Воно – наче довга мандрівка. Саме під час цієї мандрівки Господь звертається до нас із закликом. Золоті вікна. Щодня, коли ніч своїм темним крилом вкривала вікна дому, і маленького полум'я газової лампи вже було не досить, щоб працювати, молодий Бен збирав свої інструменти, прибирав на столі і зітхав. «Більше не можу так жити. Таке життя не для мене». Його батько працював разом із ним. Він також збирав інструменти і спокійно прибирав на столі. «Подякуємо Богові, сину. Ми й сьогодні добре попрацювали. Закінчили робити сідло для пана Аріга. Та й два пояски для графині також гарно вийшли. У тебе золоті руки. Мало хто може виготовляти такі чудові речі зі шкіри. Нам не бракуватиме клієнтів і цього року. Батьку, я відчуваю, що покликаний до великих справ. Мені вже 18 років. Мушу прийняти якесь рішення. Я впевнений, що виготовляти впродовж усього життя вироби зі шкіри – це аж ніяк не моє покликання. Бог кожному визначає якесь завдання. Проси його щиро і дізнаєшся, що тобі призначено. Якщо воно не буде пов'язане зі шкірою, то чого ж, нічого не вдієш. Не звертай на мене уваги, йди за голосом свого серця». Того вечора перед сном Бен молився особливо палко. Потім твердо заснув. Йому приснився сон, що був дуже схожий на правду. Якась особа, оповита світлом, промовила до нього: «Твоя дорога визначена. Тобі доручено велику місію. Знайди золоті вікна і усе зрозумієш». Бен прокинувся раніше, ніж звичайно. У його свідомості звучали слова: «Знайди золоті вікна». Він побіг до батьків і сказав: «Мені явився ангел. Я мушу вирушати на пошуки золотих вікон. Батько, мамо, благословіть мене». Бенові батьки з тривогою дивились на сина, коли він вирушав на пошуки своєї місії. «Піду до королівського замку. Тільки в королів можуть бути золоті вікна», – подумав собі хлопець. Через кілька днів подорожі юнак опинився перед королівським палацом. Це була неприступна кам'яна споруда, що височила на пагорбі. «Там я точно знайду золоті вікна», – подумав він, хоча насправді вікна замку видавалися сірими. Хлопець найнявся королівським охоронцем і розпочав свої пошуки. Та всі вікна, які знаходив, були лише похмурими бійницями, довгими і вузькими. З них ніхто не визирав. А з вікон пивниць, схожих на пащі потвор, лунали тільки крики полонених і прокльони на глядачів. Аби переконатися, що в замку короля немає золотих вікон, Бен витратив 2 роки. Бачив там лише вікна, викувані з насильства і нахабства. З почуттям полегкості попрощався він з охоронцями короля і продовжив свої пошуки. «Треба знайти багатого купця», – міркував Бен, мандруючи. «Заможні купці, без сумніву, мають палаци з золотими вікнами. Я не створений для військової служби, але хто знає, може, мені судилось стати торговцем». Прийшов у велике місто і найнявся на роботу до найбагатшого купця. Упродовж першого дня оглядав він будинок свого господаря. Та всюди вікна були з міцними і товстими гратами. Це були великі вікна, які навіювали страх. «Мусимо остерігатися злодіїв», – пояснив йому купець. Через рік Бен зрозумів, що і в цьому місті немає золотих вікон, а життя купця не для нього, отож поїхав геть. «Великі мудреці», – подумав собі хлопець, – «як це я раніше про них не згадав? Мудреці, без сумніву, мають золоті вікна. Крізь них вони, мабуть, спостерігають за життям, за зірками і людьми. Наймуся на роботу до якогось великого вчителя». Так і вчинив. Став учнем найбільшого мудреця в королівстві. Однак невдовзі гірко розчарувався. У будинку мудреця не було вікон. На підвіконнях мудрець поскладав 100 книжок і цілком затулив ними вікна. «Мені не треба дивитись на небо, на землю, на людей. Усе це є в книжках». Бен побачив вікна сліпої зарозумілості, а не золоті, і засмучений знову вирушив у дорогу. «Може, то був лише сон?» – втішав себе юнак. «Все, годі, повертаюся додому. Хочу обняти батька і матір». І Бен вирушив додому. Під вечір дістався він пагорба поблизу свого містечка і раптом онімів від подиву. У центрі міста, серед будинків, що потопали в темряві, сяяли 2 золоті вікна. Останній відрізок дороги він пробіг із шаленим хвилюванням у серці, не міг відірвати очей від золотих вікон, що виблискували попереду, і врешті опинився перед своїм домом. Це були вікна кімнати, де батько якраз закінчував працювати. Стара газова лампа кидала золоті відблиски на предмети, і її світло відбивалося від наполірованих щоденним використанням знарядь. Нарешті Бен зрозумів, із чим пов'язане його покликання. Суть оповідання. Бен вважав, що завдання, яке доручив йому Бог, якесь надзвичайне, і прийде до нього якось по-особливому, мов чудо. Однак згодом зрозумів, що заклик Господа у щоденному житті, в тих людях, які поруч із нами, в тих здібностях, якими нас обдаровано, життя сповнене Божих знаків. Прочитавши їх, керовані Його світлом, пізнаємо, яким є план Бога щодо нас і нашої місії. Також Святе Письмо розповідає, одного дня юнак зустрів Ісуса. Це був сумний день. Юнак був добрий, але йому бракувало відваги і великодушності. Про це говориться Матфея, 19 розділ, 16 по 22 вірш.

Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб.

0: Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дорогий Господь, молю Тебе за нашу державу, за нашу країну, якою Ти нам дав, Господи. Молю Тебе за свободу, благослови нас захистити цю свободу. Господи, благослови керівництво держави нашої, президента, головнокомандуючого, командувача ТРО. Господи, прошу за мудрість для них, Господи, щоб вони зуміли зберегти якомога більше життя. Господь, благослови наших захисників, які зараз на лінії бойового зіткнення, яким, можливо, холодно і голодно, накорми, перев'яжи рани, будь ласка, зроби, будь ласка, евакуацію доступною, Господи, допоможи забрати поранених, поверни тих, хто давно втратив, безвісті зникли, Господи, дай звісточку про них, щоб вони з'явились, Господи, і була надія. Благослови, будь ласка, волонтерів, які допомагають війську. Вони багато роблять, щоб їх руки не заморювались, Господи, вони продовжували це робити. І благослови наше суспільство, Господи, щоб ми розуміли, що саме час допомагати, от саме час зробити щось для свого ближнього, любити його, Господи, благослови, щоб ми зберігали оцю єдність і оцю любов, яку Ти нам дав, Господи. Молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо з вами про проникнення та становлення християнства на землях стародавньої Ірландії. Історія церкви Ірландії своєрідна. Вона починалася з незалежного католіцизму або чогось на зразок напівпротестантизму, а закінчилась римським католицизмом, в той час як більшість західних країн рухались скоріше у протилежному напрямку розвитку. Цей незайманий острів, який лежав поза межами Римської імперії і ніколи не підпорядковувався римським легіонам, був навернений у християнство без кровопролиття, незалежно від Риму і канонів Вселенських соборів. Стародавня ірландська церква відрізнялася від континентальних церков у незначних питаннях політики і поклоніння, проте в VI і VII столітті перевершувала їх у духовній чистоті і місіонерському завзятті. А після нормандського вторгнення на Британські острови вона стала близьким союзником Риму. Стародавня історія Ірландії, або як її називали в антично-римському світі Ібернії, губиться у пітьмі. Відомо, що іберянами правили дрібні вожді, горді, люті і войовничі, а в країні постійно панував розбрат. Вони були вірні релігії друїдів. Їх острів навіть після навернення у християнство називався священним. До 11 століття його називали також Скотією, а самих ірландців – скотами. Римляни ніколи не намагалися підкорити цей острів, оскільки після захоплення європейських територій мали постійні проблеми з європейськими варварами. Перші сліди ірландського християнства відносяться до кінця 4 або початку 5 століття нашої ери. Пелагій, творець знаменитої пелагіанської єресі, був британцем, а Целестій, його основний союзник і помічник, був родом з Ібернії, але ми не знаємо, чи був він християнином до того, як покинув Ірландію. Мансует, перший єпископ Туля, був ірландським скотом, а папа Целестин у 431 році висвятив Паладія, римського д'якона, ймовірно, британця за походженням, і відправив його до скотів, віруючих у Христа, як їх першого єпископа. Але Паладій настільки втратив присутність духу, що залишив свою паству і разом зі своїми помічниками вирушив до Північної Британії, де помер серед піктів. Протягом майже 200 років після цієї дати у нас немає ніяких достовірних відомостей про спілкування пап Риму з Ірландією. Однак весь цей час Ірландія займала чільне місце серед християнських країн. Вона була навернена двома скромними особистостями, які, ймовірно, ніколи не бачили Риму – святим Патріком, колись рабом, і святою Бригидою, донькою рабині. Римський переказ про те, що святий Патрік був посланий папою Целестином, занадто пізний, щоб йому вірити, а крім того, сам святий Патрік абсолютно нічого не говорить про це у своїх працях. Такий переказ виник через нерозрізнення Патріка і Паладія. Римська місія Паладію не вдалася, а незалежна місія Патріка увінчалася успіхом. Він справжній апостол Ірландії, і пам'ять про нього ірландський народ вірно зберігає і по сьогодні. Святий Патрік або Патрікій був сином д'якона і онуком священника, у цьому він зізнається нам сам. В юності він був викрадений в Ірландію разом з багатьма іншими полоненими і служив своєму господареві 6 років як пастух. Коли він пас отари у пустельних полях, вчення його дитинства прокинулось в його серці без особливого зовнішнього впливу. Він втік до Франції або, можливо, Британії, був знову поневолений деякий час. Там йому наснився сон, який визначив його покликання. За переказами, він побачив людину на ім'я Вікторіцій, який вручив йому численні листи з Ірландії, в яких його просили прийти і допомогти. Він підкорився цьому поклику і присвятив залишок свого життя наверненню Ірландії, де він жив з 440 по 493 рік. Римо-католицькі біографи оточили його життя чудесними подіями, а деякі протестантські гіперкритики взагалі заперечують факт його існування, тому що безсумнівних згадок про його ім'я не було до 634 року, за винятком, можливо, гімну святого Сенхала про прославлення Патріка, який відносять до 448 року. Але якщо ми приймемо його власні твори як автентичні, у нас не може бути розумних причин сумніватися в тому, що він проповідував Євангеліє в Ібернії у V столітті. Християнство Патріка було, по суті, християнством Галії, що відповідає сучасній території Франції та стародавньої Британії, а отже воно було католицьким, ортодоксальним, чернечим та аскетичним, але незалежним від Риму, і відрізнялося від римського християнства часів Григорія I у незначних моментах політики та обряду. У своїй сповіді він не згадує ані Рим, ані римського єпископа. Ніде не спирається на християнські перекази і, схоже, визнає писання, включно з апокрифами, як єдиний авторитет у питаннях віри. Він цитує канонічне письмо 25 разів у своїх творах і тричі апокрифи.
0: В ефірі програма «Історія церкви».
1: З ім'ям святого Патріка нерозривно пов'язане ім'я і найзнаменитішої святої Ірландії – Бригіти, яка пережила його на багато років. Вона померла 1 лютого 523 або 525 року. Її називають Ірландською Марією, а її ім'я дали безлічі ірландських дівчаток, церков і монастирів. Її не слід плутати з її тезкою святою зі Швеції. Життя цієї жінки оточено такою кількістю вигадок, що стало неможливим відокремити факти від фантазій забобонних нащадків. Вона була незаконною донькою вождя від рабині, отримувала святі доручення згори шляхом особливого откровення, була понівечена у відповідь на власну молитву і заснувала знаменитий жіночий монастир у Келдері. Щодо Патріка, то працю його життя продовжили його учні і численні британські священники та ченці, вигнані з Англії англосаксонським вторгненням у 5-6 століттях. У той час існував тісний зв'язок між Ірландією та Уельсом, де насіння християнства насаджувалось Нініаном та Кіндергерном. Менш ніж через 100 років після смерті святого Патріка Ірландія була вкрита церквами, а також чоловічими і жіночими монастирями. При монастирях існували школи для священників і місіонерів, майстерні для переписування священних книг. Серед них особливо виділялися монастирі Армага, Банхора, Дері, Клонарда і Глендоло. В 6-7 століттях Ірландія перевищувала всі інші країни Західної Європи у християнському благочесті і отримала ім'я Острова Святих. Але ми повинні розуміти це звання в порівняльному плані і пам'ятати, що в той час Англія тільки починала звільнятися від англосаксонського язичництва. Німеччина майже вся була язичницькою, а французькі королі були аморальними правителями. Саму Ірландію роздирали громадянські війни між дрібними королями і вождями. Причому ченці, священники і навіть жінки брали участь у цих конфліктах. Згодом Адамнону важкою працею вдалося домогтися прийняття закону про звільнення жінок від участі у військових діях. І тільки у 9 столітті священство Ірландії було звільнене від походів і битв. Ірландське благочестя було здебільшого засновано на дитячих забобонах, але місіонерське завзяття цієї країни тим не менш гідне похвали. Саме Ірландія мріяла навернути язичницьку Європу. Її апостоли вирушали в Шотландію, Північну Британію, Францію, Німеччину, Швейцарію та Північну Італію. Вони висаджувались на далеких островах та наповнювали європейський континент повторювальними хвилями своєї еміграції. Їх постійно переслідувало бачення про те, що світ, і вже відомий, і ще непізнаний, має бути підкорений для Христа. Поема про паломництво святого Брендана настільки прославлена в середні віки і стала, по суті, популярною прелюдією до божественної комедії Данте Алігьєрі, саме змальовує нам, ірландських ченців, з усіма їх мріями та ідеалами. Ірландські місіонери зазвичай залишали Ірландію групами по 12 чоловік, очолюваних 13-тим, що символізувало Христа та 12 апостолів. Щодо подальшої долі ірландської церкви, то згодом успіх римської місії Августина в Британії серед англосаксів призвів до спроб підпорядкувати ірландську церкву юрисдикції папи римського і змусили її дотримуватись римських обрядів. Нормандське завоювання Вільгельма I з санкції папи ще більше зблизило ірландську церкву з Римом. Григорій VII у своїй папській енцикліці, зверненої до короля кліру і народу Ірландії у 1084 році, сміливо поставив питання про їх покору наміснику благословенного Петра і закликав звертатися до нього у всіх спірних церковних питаннях. Зрештою, Ірландія була підкорена Англією в правління Генріха II за відчутного сприяння папи римського Адріана, єдиного англійця в історії, який побував на папському престолі. У своїй булі від 1155 року він виправдав і заохотив підготовку вторгнення британців у Ірландію в інтересах папства, пославши англійському королю кільце і формально поставивши його на посаду правителя Ірландії, він закликав цього монарха розширити межі римської церкви і забезпечити для престолу святого Петра з кожного будинку щорічну лепту в один пенні. Генріх здійснив свій задум у 1171 році. З потужними військовими силами він легко підкорив весь ірландський народ, ослаблений громадянськими війнами, і підпорядкував його британському правлінню, яке підтримується і досі. Пізніше в Ірландії постійно жив папський легат, а папа Олександр III був особливо задоволений таким розширенням своїх володінь і у вересні 1172 року видав булу, у якій висловив сподівання, що варварський народ Ірландії під владою Генріха знайде достойні манери. Він написав також три послання – одне до Генріха II, одне до королів і знаті Ірландії і одне до її ієрархії, де підкреслив, наскільки важливо, щоб Ірландія підпорядковувалась Англії, а обидві вони – при

і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

Хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборищі губителів не сидить. Але в законі Господнім воля його, і закону його повчається день і ніч. І буде він, як дерево посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист його не опадає, а все, що він робитиме, буде успішним.
1: Псалом перший. Вірші з першого по третій.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Близько 2000 років тому на цю землю, яка була зречена на знищення, яка була в прокляті, і до цього людства, яке також було приречене на знищення, прийшов Син Божий, Ісус Христос, щоб об'явити амністію. І сьогодні Він також звертається до кожного із нас, кого це стосується. Дорогий друже, брате, я хочу звернутися до тебе і запитати тебе, чи тебе це стосується? Чи тобі потрібно прощення? Чи тобі потрібно звільнення? Чи тобі потрібно покаяння? Всім, кого це стосується, звіщається літо Господнє. Колись я вважав, що мене це не стосується. Я гарно живу, в моєму житті все добре, я маю гроші, маю повагу, авторитет. Але знаєте, прийшов час, коли все те, про що я мріяв, все почало руйнуватися. І я зрозумів, що мене це також стосується. Я грішна людина, і мені потрібно прощення. Коли я зрозумів, я покликав до Ісуса Христа: «Господи, прости мої гріхи, збав душу мою, звільни мене від моїх залежностей, від наркотиків, від мого гріховного життя, в якому я був. Мене це дійсно стосувалося. І Господь прийшов в моє життя і змінив його. Дав мені свободу, дав мені покаяння, дав мені нове серце і зцілення від моїх залежностей гріховних. Сьогодні я більш як ніколи розумію, що мене це стосувалось, і це слово було особисто для мене. Чи згідний ти сьогодні прийняти рішення, що це тебе це також стосується? Дорогий друже, якщо тебе це стосується, я закликаю тебе помолитися Господу разом зі мною, покликати до Його милості, до Його любові. Давай помолимося разом. Господь, ми молимося до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Господи, я розумію, що мене це також стосується. Я потребую прощення. Я потребую звільнення від гріхів, і я каюсь в своїх гріхах. Я потребую Ісуса Христа як особистого Спасителя і Господа свого життя. Благаю Тебе, Ісусе, прийди в моє життя і зміни його. Пануй в моєму житті і приведи мене в вічність. Дякую, що Ти вислухав мою молитву, Господь. Дякую, що Твій Дух Святий відкрив мені, що мене це також стосується. Дякую, що тепер я не буду сам, що Ти будеш вести мене в моєму житті. Дякую в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 28 червня. Справедливість, аніж великий прибуток, бо справа. Приповісті, 16 розділ, 8 вірш. Слово Боже навчає нас, що ліпше мати скромний дохід, зароблений праведно, ніж безліч прибутків, здобутих аморальним чи незаконним шляхом.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Сповідь зміцнює душу, тому що справді добра сповідь – це сповідь дитини, що згрішила і повертається до Отця. Завжди породжує покору, а покора є силою. Ми назвали її покутою, та насправді вона є тайною любові, тайною прощення. Тому під час сповіді не треба вести багатогодинні балачки про наші труднощі. Це місце, де я дозволяю Ісусові звільнити мене від усього, що роз'єднує і що нищить. Коли ж між мною та Ісусом витворюється прірва, коли моя любов розкраєна, всяке може статися і заповнити цю прірву. Ось я, дитина, звертаюся до тебе, мій Отче. Якщо дитина ще не зіпсута, якщо вона ще не навчилася брехати, то розкаже все. Саме це я маю на увазі, коли кажу, що ми повинні бути як діти. Коли підеш спати, запитай себе, що я сьогодні зробила для Ісуса? Яким чином я можу віднайти Ісуса? Сам Ісус подбав про те, щоб нам це облегшити. Він казав, це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Іоанна, 15 розділ, 12 вірш. Ми не маємо впадати у відчай, ані здійснювати самогубство, ані знеохочуватися. Нема такої необхідності, якщо ми розуміємо чулість Божої любові. Бог любить вас, любить так ніжно, що створив вас своєю рукою. Це Божі слова, що містяться у Святому Письмі. Чи ж я не можу вчинити з вами, дома Ізраїлів, так, як оцей гончар? Слово Господнє. Ось те, що глина в руці гончара, те і ви у руці у мене, дома Ізраїля. Єремія, 18 розділ, 6 вірш. Щоразу, коли ваше серце стає неспокійне, коли почувається зраненим, коли здається, що трісне від болю, пригадуйте собі, я скарб Бога, Він любить мене, Він звертається до мене по імені, я належу Йому, щоб довести свою любов, Він умер на хресті. Якогось вечора до нашого дому прийшов чоловік і сказав мені, я знаю одну індійську родину, що має 8 дітей. Вони вже давно нічого не їли. Зробіть щось для них. Я взяла дещицю рису і негайно подалася, куди сказав наш гість. На обличчях дітей я побачила вираз невимовного голоду. Їхня мати взяла рис, розділила на 2 порції і вийшла. Коли після її повернення я запитала, куди вона ходила і що робила, то вона відповіла мені одним єдиним реченням. Вони теж голодні. Поруч у сусідстві мешкала мусульманська родина. І жінка знала, що їм теж дошкуляє голод. Того дня я більше не приносила їм рису, бо хотіла дати шанс для радості, яку справляє можливість поділитися з іншими. Ніколи не забуду, як я відвідала будинок, у якому сини і доньки помістили своїх літніх батьків і більше про них не згадували. Я була там і бачила, що в будинку перестарілих ці люди мали все, але всі погляди стареньких були звернені тільки на двері. Ні в кого на обличчях я не помітила усмішки. Я запитала сестру, як таке може бути, що люди, які мають тут усе, дивляться тільки на двері? Чому вони взагалі не посміхаються? І сестра пояснила, і так майже кожного дня. Вони чекають, плекають надію на те, що донька або син прийдуть їх відвідати, але даремно. Терплять, бо ніхто про них не пам'ятає. Замисліться, ось місце, де бракує любові. Така убогість і навіть занедбання любові вступають і до нашої власної оселі. Може, в нашій родині є хтось, хто почувається самотнім, хтось хворий, засмучений, а такі дні важкі для кожного. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Видатний український композитор Сергій Борткевич родом із міста Харків. Він, син польського поміщика та власника винокурного заводу, народився 28 лютого 1877 року. Бабуся майбутнього композитора Тереза Ушинська не тільки добре грала на роялі, але й писала нескладні фортепіанні твори. Мама Софія Ушинська теж пристрасно любила музику і була чудовою піаністкою. Також вона була головою в місцевому відділенні Імператорського російського музичного товариства. Дякуючи її активній діяльності, в Харкові з'явилась перша музична школа та симфонічний оркестр. Сергій був четвертою дитиною в сім'ї. Він зростав у світі музики. Першою вчителькою хлопчика була його мама. У 18 років Сергій вирішив присвятити своє життя музиці, але суворий батько настояв на продовженні навчання в університеті. Майбутній композитор їде до Санкт-Петербургу, де навчається на юридичному факультеті університету та в консерваторії. Також Борткевич навчався в Лейпцизькій консерваторії. Після навчання композитор 10 років прожив у Берліні. На початку Першої світової війни Сергій Борткевич був висланий з Берліну, тому повернувся до рідного Харкова. Після приходу до влади більшовиків був заарештований як представник буржуазії. Сімейні заводи було націоналізовано. Батьківський будинок за адресою вулиця Садова, 28, що слугував композитору домівкою понад 40 років, також. У листопаді 1920 року заради безпеки родини композитор був вимушений виїхати у Константинополь. З 1922 року проживав у Відні, де й помер 1952 року. Ім'я Сергія Борткевича довгий час не було знайоме українським любителям музики, але зараз все більше людей цікавиться творчістю цього унікального українського композитора. Сьогодні ми почуємо етюд «Фа дієз мінор», опус 15, номер 9, у виконанні молодого українського піаніста Іллі Фіалка.

0: важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 11.
2: І дано тростину мені, подібну до палиці, і сказано:
3: «Устань, і зміряй храма Божого, і жертівника, і тих, хто вклоняється в ньому. А двір, що за храмом, лиши, та не міряй його, бо він даний поганим. І 42 місяці будуть топтати вони святе місто. І звелю я двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати 1260 день, зодягнені в волосяницю.
4: Вони, дві оливі та два свічники, що стоять перед Богом землі. І коли б хтось хотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх уст і поїсть ворогів їхніх. А коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути забитий. Вони мають владу небо замкнути, щоб за днів їхніх пророцтв не йшов дощ. І мають владу вони над водою у кров обертати її і вдарити землю всілякою карою, скільки разів вони схочуть. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває, і їхні трупи полишить на майдані великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. І багато з народів, із племен, із язиків, із поган будуть дивитися півчверта дні на їхні трупи, не дозволять покласти в гроби їхніх трупів. А мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними, і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі. А по півчверта днях дух життя війшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої, і напав жах великий на тих, хто дивився на них. І почули вони гучний голос із неба, що їм говорив:
5: «Зійдіть сюди!»
2: І на небо зійшли вони в хмарі, і вороги їхні дивились на них. І тієї години щинився страшний землетрус, і десята частина міста того завалилась. І в цім трусі загинуло 7000 людських імен, а решта обгорнена жахом була, і вони віддали славу Богу Небесному.
6: Друге горе минуло! Ото незабаром настане за ним третє горе!
2: І засурмив сьомий ангел, і на небі щинились гучні голоси, що казали:
7: «Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки!»
2: І 24 старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові, кажучи:
8: «Дяку складаємо тобі, Господи Боже Вседержителю, що ти є і що ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював. А погани розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто імення твого боїться, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю».
2: І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту його в його храмі з'явився, і щинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град.
9: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Анатолій Райченець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя.
2: Я відповім

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
1: У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.
2: Цитата з Біблії.

0: воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
2: Сергій Грабар, Сопілкар. Я сопілкар. Це моя робота. Взагалі ми працюємо разом з дружиною, вона плакальниця, я сопілкар. Нас кличуть, коли лихо в сім'ї, коли смерть приходить до людей. Важка робота.

0: Але що пробиш? Така вже доля склалася, і така у нас вся родина. Ми познайомилися з дружиною під час похорону. Що пробиш? У одних горе, у інших радість. Таке воно життя. От і сьогодні прийшли до Іаїра, керівника синагоги у Капернаумі. Велика лихо у нього, єдина дочка, 12 років усього, помирає. Якось раптом, така молоденька і не хворіла, відходить. Вірніше, вже відійшла. Така туга. Самого Іаїра немає, побіг за новим проповідником, що зараз десь далеко. Багато про нього говорять. Кажуть, не тільки проповідує, а ще й зцілює. Та хіба тут зцілиш? Вже починає холонити бідолаха. Всього 12 рочків. Ех, доля, доля. Треба починати. Дружина вже заголосила, тож і моя черга із сопілкою. Тужлива мелодія, прощальна, завжди її граю. Особливо початок такий, що душу крає. Мелодія, як хвилі накочуються, і слова. Слова плачу, голосіння, все тихо, молитовно, прощально. Ось і Яїр повернувся, нарешті, бо негарно за відсутності батько. Але не сам прийшов, привів таки якусь людину. Що за людина? Ох, який погляд! І сумирний, і упевнений, і ніжний, і твердий. І слово всім вийти, перерватися, зупинити прощання. Невже він вірить у зцілення? Такого не буває. Життя вже відійшло, воно програло, все, надія вмерла. Але раптом чекання, чекання. Я сопілкар. Моя дружина плакальниця. Робота у нас така під час прощання, під час лиха. А може раптом... За хвилину дочка Іаїра вийшла до людей. Це диво створив Ісус.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого. Яке ім'я Твоє, Боже, така й хвала Твоя аж до країв землі. Повна правди правиця Твоя.
1: Псалом 47, вірші з 10 по 11.
2: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: На хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі». Еммануїл. З нами Бог.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили, як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
4: В ефірі програма «Неньки». З нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Свята, вітаю.
5: Вітаю вас.
4: Сьогодні говоритимемо про самооцінку дитини. Ми часто говоримо адекватна самооцінка або занижена, завищена. Давай почнемо з того, а з яких дзвіночків, ну, тривожних чи не дуже, батьки можуть взагалі замислитися, от що з самооцінкою щось можливо не зовсім те.
5: Ну, зазвичай те, що з чим звертаються батьки, чому вони починають говорити про самооцінку, вони, наприклад, бачать, що дитину ображають в школі, що дитина не може дати відсіч, не може себе захистити, що друзів обирає собі дитина, таких, які її зневажають, і, ну, не дуже гарні друзі. Ось, дуже часто бачу, дитина, наприклад, тривожна, часто плаче, скаржиться на невдачі, говорить про себе погано, боїться програвати, не пробує нічого нового. От, в принципі, коли от таке бачать батьки, вони кажуть, ой, як мені підняти самооцінку дитини? Що мені зробити?
4: Отже, коли ми говоримо про самооцінку, там кажуть, у тебе завищена самооцінка, або у нього занижена самооцінка, або у нього адекватна самооцінка, ну, чи об'єктивна. Людина або дитина з занижченою самооцінкою, які ознаки, от що можна робити висновок, можливо, ймовірно, у неї занищена самооцінка?
5: Ну, це, в принципі, те, що я вже проговорила, і це те, що батьки дуже добре бачать, і вони точно розуміють, що якщо дитина тривожна, невпевнена у собі, така уразлива, плаксива, недовірлива, завжди чекає на гірше, прагне усамітнення, нерішуча, боїться, погано адаптується до незнайомих умов, переоцінює чужі досягнення, не помічає своїх успіхів. Тут, в принципі, дуже очевидно, що це занижена самооцінка, і батьки розуміють, що, ну, це не дуже добре, да? Треба підвищувати самооцінку. Але є ситуації, коли самооцінка ніби завищена.
4: І здається, що з дитини можуть і не помітити, бо, ну, дитина не скаржиться, так, а від неї може страждає хтось інший.
5: Навпаки, здається, що дитина, вона така все знає, що вона хоче, прагне керувати іншими дітьми, весь час намагається до себе увагу привертати, агресивна, коли не отримує бажаного, не вміє бути вдячною. Дуже часто проблеми з поведінкою. Здається, боже, ну така дитина вообще проломить собі дорогу аж бігом. Така якась
4: ми
5: завищена
4: самооцінка. Ми за неї спокійні, так? Ми за нього спокійні.
5: І здається, але насправді це дитина теж не з адекватною самооцінкою, з травматичною самооцінкою. Так було з моїм молодшим сином. Ми думали, що він такий пробивний, гучний і такий агресивний, там треба якось його трошки заспокоїти. Але коли він пройшов тест у психолога, нам сказали, що з самооцінкою проблема у дитини. Для мене це дуже було велике відкриття. І хочу, щоб батьки звернули увагу, що і завищена самооцінка, і занищена самооцінка – це травматична самооцінка. Це так не має бути, да? Це не добре для нас. Те, до чого ми маємо прагнути для себе і для наших дітей – це адекватна самооцінка. А що таке адекватна самооцінка? Це коли зазвичай дитина не сумнівається у собі, коли вона може попросити оточуючих про допомогу, якщо потрібно, коли вона вміє приймати рішення, коли вона може визнати помилки в своїй роботі і вчинках і навчитися на цих помилках, коли вона не соромиться своїх почуттів, коли вона приймає себе та інших такими, як вони є. Тобто, по суті, адекватна самооцінка – це коли людина може сказати, що у мене є сила, щоб долати перешкоди якісь, і у мене є цінність, я заслуговую на щастя, на повагу, на те, щоб задовільняти свої потреби. Отакі от дві категорії, на які треба дивитися.
4: Світлано, а як самооцінка формується або чим вона формується?
5: Да, дуже... Це ж часто батьки не знають, як насправді це відбувається. І вони думають, ну, може мені треба щось дитині казати. Чи я кажу, да ні, подивись, який ти красивий, сильний, розумний, а дитина не вірить. Тобто здається, що ми щось особливо маємо робити, щоб у дитини була нормальна самооцінка. Але насправді самооцінка формується у стосунках з батьками. Дитина не знає, як себе оцінювати, що про себе думати, любити себе, не любити, що від себе вимагати. Дитина дивиться у маму і у тато як у дзеркало. І як мама і тато ставляться до цієї дитини, така самооцінка і формується у вашої дитини. Якщо мама і тата люблять безумовно, приймають, піклуються, якщо дитина відчуває, що вона цінна для батьків, вона буде цінувати себе. Якщо батьки люблять дитину, вона буде вміти любити адекватно себе. Якщо батьки впевнені в тому, що з дитиною все добре, що вона справиться, що в неї все вийде, може не зараз, але трошки пізніше, то й дитина буде у собі впевнена. Тому, як не дивно, якщо є проблема самооцінки, треба дивитися на те, які стосунки у вас з дитиною. Я думаю, для християн дуже зрозуміло, теж мою цінність, звідки я дізнаюсь? Я дізнаюсь з того, як Бог на мене дивиться. Тобто теж у стосунках з Христом я розумію, що я така була цінна, що Христос за мене помер. Значить, я буду цінувати своє життя, буду піклуватись про себе, щоб давати іншим людям. Ось тому дуже важливо розуміти, що якщо є ознаки заниженої, завищеної самооцінки у дитини, ви маєте перевіряти стосунки з дитиною в першу чергу і зміцнювати їх в першу чергу.
4: Отже, якщо батьки помітили щось, ну, що їх затривожило от в царині самооцінки дитини, що робити?
5: Ну, по-перше, да, перевіряємо, що з нашими стосунками, як ми спілкуємось, ми проводимо час поряд, чи люблю я дитину безумовно, чи лише тільки критикую. Це перше, що ми перевіряємо. Далі дуже важливо розуміти, що якщо, і це те, що я бачу весь час, якщо приходить мама, каже, у дитини занижена самооцінка. У цій мами те саме самооцінкою. Теж занижена самооцінка, теж мама себе не любить, не приймає, ругає. Ось тому, як це пов'язане? Коли мама не любить і не довіряє собі, вона не знає, як це любити безумовно дитину, як це довіряти дитині. Нема у неї цього досвіду. І, звичайно, що дитина не любить і не довіряє собі, тому що мама не дає цього. Тому теж тут такий важливий момент, якщо ви хочете, щоб у дитини була адекватна самооцінка, що з вами відбувається? Треба собі допомогти в першу чергу. Ну, і, звичайно, є речі, які ви можете казати дитині, щось робити для дитини, щоб підвищувати самооцінку дитини.
4: Тобто ми сказали спочатку, що головне – не от так судорожно починати щось говорити, а звернути увагу на те, що яка аура, яка атмосфера в сім'ї, чи є у нас глибокі взаємини з дитиною, чи отримує вона все це природньо, але разом з тим, можливо, треба щось казати або чогось, наприклад, не казати, так?
5: Ну да, тому що, ну як, нам же ж треба на практиці зрозуміти, як мені підтримувати у дитині цінність і вірити в дитину, да, щоб вона в себе, тобто як це робити практично. Звичайно, ми щось говоримо. Тому давайте звернемо увагу, що ми можемо говорити дитині, щоб ця самооцінка будувалася. По-перше, ми говоримо дитині, і це послання, яке ми даємо, про цінність. Наприклад, така фраза «Я рада бути твоєю мамою». Ми дуже часто хочемо дітей хвалити і думаємо, що це дуже добре, там ти такий молодець, ти мій помічник, там відмінник. А насправді найкраща похвала і найкращі позитивні слова, які ми можемо сказати дитині: «Я рада бути твоєю мамою». Чи, наприклад, «Мені подобається бути поряд з тобою». «Твоє бажання важливе для мене». «Усі твої емоції цінні і добрі». І дуже багато є таких можливостей, коли ми можемо говорити про те, що дитина для вас дорога, що він для вас найкращий, що ви його цінуєте, що ви раді бути поряд з ним. Ось, і тоді дитина фактично буде знати, що вона для вас цінна. Звичайно, що крім слів, ми ще робимо багато, ми можемо робити якісь речі, ось, зміцнювати стосунки, але оці речі, їх треба буквально проговорювати дитині.
4: Отже, номер один – це «Я рада бути твоєю мамою, мені подобається бути з тобою, твоє бажання важливе для мене». Це про взаємини. Але, можливо, є щось, що варто підкреслити щодо от сили, ти можеш, ти спроможний, у тебе вийде, якось підбадьорювати отак, по-спортивному.
5: Да, тобто це теж має бути, але це теж треба робити вірно. Треба говорити і стверджувати оцю силу дитини. Наприклад, щось дитина робила, да? Ми говоримо про те, що ти так багато працював над цим. Тобто ми стверджуємо, що ти приклав зусилля, навіть незалежно від того, який результат, ти приклав зусилля, ти попрацював над цим, тому що це те, що дійсно цінно. Да? Результати різні можуть бути в нашому житті від нашої роботи. Але те, що людина вміє працювати, вкладатись, от ми це підкреслюємо. Далі, є ситуації, коли ви можете дитину відпустити в чомусь і дозволити дитині вибрати, прийняти рішення там, де безпечно. І можна дитині сказати: «Я довіряю тобі та твоїм рішенням». Знову ж таки, ви вибираєте вірний контекст, да? Але ви можете довіритись дитині і покластися на неї, якщо ви знаєте, що це безпечно для неї, це корисно буде. Далі, коли ми говоримо, що ти справляєшся з труднощами, ось там, наприклад, в школі тобі оце і оце важко, але ти справляєшся, ти борешся, ти намагаєшся, ми підкреслюємо це. Да? Далі дуже важливо, знову ж таки, для того, щоб дитина намагалася йти вперед, щоб вона не боялася йти вперед. Вона має розуміти, що робити помилки – це нормально. Якщо ми сваримо за помилки весь час, якщо ми весь час чи утримуємо дитину: «Ні-ні-ні-ні, я за тебе, ні-ні, не роби, я зроблю, бо ти погано зробиш». Якщо ми весь час боїмось цих помилок і сваримо за них, дитина не буде мати цієї внутрішньої сили пробувати. Для того, щоб щось досягнути в житті, ми маємо пробувати. Це гарантує, що ми будемо робити помилки. Тому, якщо у дитини щось не виходить, треба говорити: «Ну, нічого страшного, нормально. Всі помиляються, я помиляюсь, ти помиляєшся. Наступного разу вийде краще». Тобто, от таке послання, що помилки – це нормально. Тоді дитина буде просуватись вперед.
4: Коли ми говоримо про цінність дитини і про силу дитини, це, типу, дві складові, так? Я рада бути твоєю мамою, мені подобається бути з тобою поряд, твоє бажання важливе для мене. Це ти цінний уже, безумовно, ти просто цінний. А коли ми говоримо про силу, то ми говоримо, що ти справляєшся з труднощами, я бачу, у тебе виходить. Я довіряю твоїм рішенням, ти багато працював, тобто я помічаю це, що ти вкладаєшся в щось. Це от про досягнення, це про наступний крок. То ти прийнятий безумовно, але я радий, що ти робиш кроки.
5: Так, да, це дуже цікаво, тому що в нашому дитинстві якось це не розділялося. Тобто мене хвалили, коли я приносила оцінки хороші. На мене там мої рідні радувались, коли я сиділа тихенько, нікому не заважала і гарно себе поводила. Ті проблеми, які є зараз у нас, що ми вважаємо, що ми цінні тільки коли ми якийсь результат показуємо. Але це неправда. Ми цінні навіть коли ми не показуємо результат в будь-яких своїх станах, але у нас може бути ця сила і результат цей показувати. Ось, тому дуже важливо цей принцип, те, що називається принцип зеленої ручки. Не червоною ручкою помилки підкреслюємо: «О, ти тут не те зробив, це ти, ну що ж це таке, скільки можна?» А навпаки, ми підкреслюємо те, що добре вийшло. «О, подивись, як ти чемно там собачку погладив чи братика ніжно потримав. О, як ти мені там подав щось, дякую тобі за це». Тобто ми підкреслюємо те, що до дитини виходить, але при тому ми любимо безумовно, ми приймаємо безумовно. Ось, і якщо є дві ці складові, коли ми цінуємо дитину безумовно, любимо, приймаємо, але підкреслюємо те, що в неї виходить, тоді і зсередині у дитини з'являється це бажання і можливість рости, розвиватися, досягати більшого.
4: Отже, можливо, сформулюємо коротко підсумки і помолімося за наших матусь, за неньок.
5: Да, якщо ми говоримо про самооцінку, важливо пам'ятати, що і занижена, і завищена самооцінка – це нездорова самооцінка. Ми прагнемо до адекватної самооцінки. Ось і ця адекватна самооцінка буде у наших дітей, коли вони вірять у свою цінність і вони вірять у свою силу, що вони можуть справитись з якимись складнощами. Перша здорова самооцінка, вона формується у близьких і довірливих стосунках з батьками. Це перше, що ми маємо робити. Але одночасно ми маємо стверджувати, що ми любимо, приймаємо, що ми цінуємо дитину. І ми одночасно підкреслюємо те, що у дитини виходить. Ми стверджуємо її силу, цінність і силу. І тоді у дитини буде адекватна самооцінка. І, будь ласка, пам'ятайте, що якщо зараз самооцінка занижена чи завищена, проблемна самооцінка, вам потрібен час для того, щоб це могло відновитися. Тому налаштуйтесь на таку роботу покрокову, і це те, що не зразу відбудеться, але потрошку буде виправлятися.
4: Гаразд. Помолімося за наших мам.
5: Да, дорогий батько, дякую тобі за цей час разом з нашими слухачками, за можливість служити їм, Боже. І я дякую за те, що ти любиш нас і приймаєш безумовно. І завжди надихаєш нас, щоб ми могли йти вперед і служити і тобі, і близьким. Ти навчи нас, Боже, щоб із цих стосунків, які ми маємо з тобою, ми вчились тому, як бути батьками для наших дітей. Щоб ми могли любити їх безумовно, так як ти нас любиш. І щоб ми могли надихати їх на розвиток, на досягнення, на навчання, щоб у нас це виходило так, як ти це з нами робиш. Веди нас, благословляй, благослови кожну слухачок, яка зараз з нами знаходиться. Прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Амінь. Це була програма «Неньки» зі Світланою Гончаровою, сімейним психологом. До нових зустрічей, Свята. Дякуємо тобі.
5: До побачення.
3: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Телеграм або Вайбер за номером 093-558-4412 чи на Skype «Світле Радіо».

Небесний Отче, Ти хочеш добра для людей. Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, Ти любиш народ, Ти любиш цю землю. Я молю Тебе і прошу в цей час, щоб Ти почув молитву кожного, хто звернеться до Тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до Тебе, щоб народ України примирився з Тобою, і Ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям, даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили Твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава Тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Звів я очі мої в гори, звідкіля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твоїй спіткнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє. Господь – охорона твоя, Господь – покрова твоя на правиці твоїй. Удень сонце не опалить тебе, а вночі – місяць. Господь охоронить тебе від усілякого зла, охоронить душу твою Господь. Господь охоронить вхід і вихід твій віднині і навіки.
1: Псалом 120.

0: Чим ближче християни до Христа, тим ближче вони один до одного.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Мар'яна Поночевна про межу емоційності.
2: Ще складність в тому, що в мене підлітковий вік, і в мене є складність не переходити межу емоційності і все-таки бути єфесянам 6:1, діти повинуйтесь родителям своїм. Тому для мене, як ще для віруючої дитини, це досить складно, але, наприклад, особисто я підходжу до цього з точки зору домовності з Богом. Я зараз дивлюсь на життя таким чином, що якщо я домовилась з Богом, і якщо в мене є якісь з ним стосунки, то все інше влаштується. Я хочу відноситись до того, коли мама щось попросила, зі смиренністю. Не завжди в мене це виходить, але реально Бог мене змінює.
0: Світлі цитати світлих гостей.

час випробувань, ти для мене стань захистом надійним, Боже, в кожній боротьбі, в горі чи журбі. Дякую тобі, сила Божа переможе, дякую тобі.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ми з тобою слухали історії з Біблії, в яких розповідалося, як Бог створив небо і землю, рослини й тварин, а також перших людей. Як ці перші люди, Адам та Єва, згрішили, у світ прийшов гріх. Ми дізналися про потоп і праведного Ноя, про поклик Авраама та його подорож до Ханаану. Бог обіцяв через одного з нащадків Авраама благословити весь світ. Тому історія сім'ї Авраама для нас дуже важлива. Бог звелів Мойсею записати її до книги, яку ми з тобою і читаємо. Минулого разу ми говорили про те, що Яків, онук Авраама, був змушений тікати з дому свого батька, бо старший брат Ісав вирішив його вбити. Сон Якова. Біблія, книга Буття, 28 і 29 розділи.
2: Яків відчував сором і смуток, коли вирушав у далеку подорож до того міста, звідки його мати була родом. Він ошукав Ісава, вкрав у нього його право першородного сина і мусив тікати геть, щоб брат не вбив його. Коли настала ніч, він простелив свій плащ, загорнувся в нього і, поклавши під голову камінь, влаштувався спати просто неба. Яків заснув, і йому наснився сон. Він побачив широкі блискучі сходи, що вели із землі аж до неба. Ясні ангели сходили ними на землю і підіймалися на небо, виконуючи Божі доручення. Яків був дуже здивований, коли побачив, що сам Бог стоїть біля нього. «Я, Бог Авраама і твого батька Ісака, – сказав Бог Якову, – і я хочу бути й твоїм Богом. Ці землі, що ти бачиш навколо, я дам твоїм нащадкам. Твої діти виростуть у великий народ, і через цей народ я благословлю весь світ. Не бійся нічого, Я з тобою і подбаю про тебе, куди б ти не пішов. Яків не міг позбутися враження від свого дивного сну, навіть коли прокинувся. Бог був поряд і розмовляв із ним. Яків назвав це місце Бет-Ель, що означає «дім Божий». Він установив камінь, який правив йому вночі за подушку, щоб позначити це місце, і звернувся з молитвою до Бога. «Якщо ти дійсно подбаєш про мене і повернеш мене додому неушкодженим, я присвячу служінню тобі все моє життя». Потім, відчувши приплив сили і задоволення, Яків продовжив свою подорож, аж поки не дістався до рідного міста своєї матері Харана. Там він зупинився біля криниці і звернувся до пастухів, які пригнали до криниці своїх овець, чи не знають вони Лавана й його дядька. «Знаємо», – відповіли пастухи. «Та ось іде його дочка Рахіль». Вродлива дівчина гнала овець і кіст до криниці. Яків підійшов і відкотив великого каменя, що затуляв отвір криниці, аби дівчина могла набрати води. Відтак він розповів їй, хто він такий. Вона радо запросила його додому, до оселі його дядька Лавана.
3: Так Яків познайомився з Рахіллю і потрапив додому свого дядька. Пам'ятаєш, чому Яків був змушений тікати з дому? Він обманув батька і брата. Його брат Ісав вирішив помститися йому і убити його. Чого навчає нас ця історія? Навіть якщо ми вчинили неправильно, проявили невірність Богу, він залишається вірним нам. Так говорить Біблія. Коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Так було і з Яковом. Бог з'явився йому в вісні і розрадив його. І ми можемо тішитися тим, що знаємо, Бог завжди на нашій стороні, якщо ми віримо йому і любимо його. Настав час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Моє життя проходило без великих потрясінь, без грому, без блискавок. Я жив в масштабах одного міста, однієї вулиці, однієї квартирки. Це був мій маленький світ. Але в цей маленький світ прийшли знайомства. Знайомство людей, які живуть без страху. Людей, у яких завжди в серці мир, навіть якщо приходять потрясіння. У людей, в яких завжди була надія, навіть якщо приходять гром і блискавка. Люди, які жили в масштабах Всесвіту. І я захотів прилучитися. Я захотів бути, як ці люди. Вони були з Богом. Мені захотілося, щоб моє життя стало вагомим. Мені захотілося, щоб моя душа була спасена. І відчинилися вікна моєї квартирки. Виросли тротуари моєї вулиці, збільшились площі мого міста і з'явився масштаб Всесвіту. Я захотів, щоб Бог з'явився в моєму житті і зробив особливе чудо, подарував спасіння моїй душі і відкрив нові обрії мого життя. Якщо це близьке для тебе, ти можеш разом зі мною повторити цю молитву. Отче Небесний, я дякую, що ти любиш мене, і я дякую, що ти послав Сина свого, Ісуса Христа, на землю, і Він помер за мене. І цією смертю, цією кров'ю Ісус звільнив мене і дав мені свободу від гріха. І я запрошую, Ісус, тебе в моє життя, щоб ти відкрив його і дозволив мені прилучитися до чогось особливого, до чогось неймовірного, до життя з тобою. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

у стані молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос, сльозою гаптована, вишита часом, вірить, що все буде зовсім

білим по білому, чи синьо-жовта. Простими нитками або в позолоті, вишита долею на полотні. Синівська любов –

0: Співайте для Господа, благословляйте ім'я Його. З дня на день сповіщайте спасіння Його.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: В одній із рубрик «Моя Україна» ми ділилися з вами місцями цікавого Києва. Розказували про найменший ліфт на одну персону. Розказували про будинки-колодязі, про те, що є пам'ятник матері-одиначці. А тепер ще про дещо. Ну, наприклад, лижний трамплін. Такі пам'ятники забутої індустрії завжди привертають увагу режисерів, які знімають на трампліні неймовірні трюки для фільму. Вони настільки захоплюючі, що із ними майже ніхто не зможе зрівнятися. І саме приголомшливе, що такий пам'ятник присутній і у Києві. От тільки наш трамплін існує для більш гуманних цілей, тут зустрічають світанки. Це місце просто неймовірно привабливе саме для закоханих. Дістатися можна через Республіканський стадіон наверх або ж із лабораторного провулку. Є у Києві, мабуть, ви чули холми Татарки. Одне із найулюбленіших місць для відпочинку киян та гостей міста. Тут є те, що потрібно відпочиваючому – чисте повітря, природа. Чудовий вид на Рибальський острів і на Оболонь. Але це зовсім не гідропарк або ботанічний сад. Це дуже тихе місце, у якому можна залишитись наодинці або із компанією однодумців. Тут можна заховатися від міської суєти. І все це майже у центрі міста, між Подільським та Лук'янівським районами. Трошки розкажемо про станцію метро «Університет». До речі, він є пам'ятником архітектури, є класика метробудування 50-х років 20-го століття. І, без сумніву, одним із символів київського метро. Коричнево-рожевим мармуром покриті пілони станції. На кожному із них, із боку центрального залу, у декоративних нішах розміщені 8 бюстів видатних діячів науки і культури різних епох. На пілонах із боку залів, розміщених з боку, знаходяться ажурні вентиляційні решітки, і вони мають форму круглих медальйонів, на яких написано «Університет». Мармур, яким облицьована сама станція, багатий декоративними елементами зі скам'янілих останків до історичних тварин. Можливо, ви бачили, як люди стоять на станції метро «Університет» і щось там намагаються побачити у стінах. От вони саме намагаються побачити оці скам'янілі останки до історичних тварин. Сама станція, без перебільшення, є ще й музеєм, який можна відвідати, поспішаючи у своїх справах. Якщо ви хочете добре провести час і спробувати для себе щось нове, то їдьте на метро «Арсенальна», «Зелений театр». Тут можна поспостерігати за роботою професійних альпіністів. І якщо вистачить сміливості, можна спробувати самостійно підкорити таку неприступну і привабливу висоту. У 1972 році між правим та лівим берегами Дніпра заклали північну частину парку. Загальна площа парку на сьогоднішній день досягла більше 780 гектарів. Парк складається з декількох зон, серед яких меморіальна зона, спортивна, дитяча, водно-розважальна та інші. Є у місті Києві ще багато-багато цікавих місць, про які вам повідаємо уже у наступній рубриці «Моя Україна».
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: З нашої поведінки можна зрозуміти, у що ми віруємо.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Спечований, опльований, побитий. Несе Христа, а він такий важкий, пилюкою і кров'ю весь покритий. Це наш Господь.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай уповає Ізраїль на Господа, бо у Господі милість і велике у нього визволення, і він визволить Ізраїля від усіх беззаконь його.
1: Псалом 129, вірші з 6 по 8.